0: 4 часа новини. Софийският университет Свети Климент Охридски обявява допълнителен прием за учебната 2026-27 година. Срокът за регистрация за класиране е от 8.30 на 8 септември до 17 часа на 11 септември. Още от репортера Андрей Борисов.
1: Процедурата по регистриране се извършва на сайта на университета. В допълнителния прием на студенти за попълване на незаети места, субсидирани от държавата и срещу заплащане, могат да участват кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети и не са се записали в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения план прием на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии. В допълнителния прием могат да участват и кандидати, които не са взели участие досега в кандидат студентската кампания на Софийския университет, но отговарят на условията за прием. Балообразуването се извършва въз основа на алтернативни на изпитите оценки от държавни зрелостни изпити или оценки от съответен конкурсен изпит, положен в Софийския университет или друго висше училище. Класирането ще бъде обявено на 15 септември. Записването на новоприетите студенти ще бъде на 16, 17 и 18 септември. За новините, Андрей Борисов.
0: Православната църква чества днес пренасянето на мощите на свети Александър Невски от руския град Владимир в Санкт-Петербург през 18 век. Празникът заема съществено място в църковния календар на Българската православна църква, тъй като Патриаршеската катедрала София носи името на светеца. Тя е построена в памет на загиналите за освобождението на България по време на руско-турската война от 1877-78 година. През 1998 Българската православна църква получава от дар частица от мощите на свети Александър Невски, която се съхранява в катедралата и е изложена за поклонение от вярващите. По случай празника днес ще бъде отслужена архиерейска света литургия с начален час 9.30. Българският туристически съюз ще отбележи 131 години от началото на организираното туристическо движение в България с Национален туристически събор на Черни връх. На 27 август 1895 година по призива на Алеко Константинов около 300 любители на природата изкачват Черни връх. От тогава последната неделя на август се отбелязва като Ден на туризма в България. Празникът тази година е посветен и на 60-та годишнина от националното движение Опознай България, 100 национални туристически обект. За участниците са организирани няколко похода към Черни връх. В 7 часа започва изкачването от село Железница, в 8 часа от хижа Кумата, в 9 часа от хижа Алеко и от Златните мостове. Временна организация на движението ще бъде въведена в Сливен на 30 и 31 август поради преминаването на 73-та международна колоездачна обиколка на България. Градът ще бъде финал на втори етап от надпреварата и старт на третия. Повече подробности от Стоян Радев.
2: На 30 август колоездачната колона ще навлезе в Сливен в късния следобед, след като премине през Айтос, Карнобат, Венец, Лозенец, Горно Александрово, Трапоклово и Калояново. Финалът на втория етап Бургас-Сливен е пред сградата на общината и е планиран между 16.59 и 17.15. Заради преминаването на състезателите, движението по трасето ще бъде временно ограничавано, като е възможно затваряне да има и преди пристигането на колоната заради организационния керван. На следващия ден, 31 август, Сливен ще даде старт на третият етап от обиколката до Павел Бане. Потеглянето пред сградата на общината е предвидено за около 14.30 часа, след което състезателите ще преминат през района на Гаврилово и ще продължат посока Гурково и Казанлък. И в този ден ще бъде въведена временна организация на движението. Организаторите призовават зрителите да заемат местата си поне половин час по-рано, а водачите на автомобили да спазват указанията на полицията и регулиращите движението екипи. От Сливен, Стоян Радев.
0: Времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта над западната половина от страната облачността ще е значителна с валежи от дъжд и грамотевич.

0: дейност. На места в Западна България явленията ще са интензивни. В останалата част от страната ще бъде ясно. Вятърът в много райони ще стихне. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Триородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево със слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Частични резултати от референдума в Исландия дали да бъдат подновени преговорите за евроинтеграция сочат малка преднина за отговора да, съобщава Ирландската национална служба за радио и телевизия. Съгласно частичните резултати, 51,2% от гласоподавателите в Исландия са гласували с да, а 48,8% с не. До сега са преброени 87 000 гласа. Право на глас имаха 270 000 души. За сега няма информация за активността на референдума. У нас политическият актив на ГЕРБ се събира на национално събрание в столицата. По време на форума ще бъдат гласувани промени в изпълнителната комисия на партията, а лидерът Бойко Борисов ще очертае приоритетите в началото на новия политически сезон. Ключов остава предстоящи президентски вот и дали ГЕРБ ще има свой кандидат. Повече от репортера Виолета Шикова.
1: Политическият форум на ГЕРБ се свиква дни след началото на есенната сесия на Народното събрание и преди развръзката на предстоящите президентски избори, когато все още не са официално обявени кандидат-президентските двойки на водещите опозиционни политически сили. Лидерът Бойко Борисов нееднократно настоя за обща дясна кандидатура.
2: Ние казваме, ние не сме тщеславни. Дайте да се издигне кандидатура, която след това да бъде и добра двойка за президент и вице-президент, защото държавата влиза в много сложна ситуация.
1: А след като Илияна Йотова обяви намерението си да се кандидатира за президент и определи като силен кандидат, срещу когото може да противодейства само единна дясна номинация.
2: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
1: Теза, която не подкрепя нито една конкурентна на ГЕРБ дясна политическа сила. Очаква се на най-високия партиен форум да стане ясно какво ще е окончателното решение на партията за предстоящия президентски вот. Ако ГЕРБ откаже да издигнат свой кандидат, трябва да обявят дали имат намерение да подкрепят някой от кандидатите. Националното събрание на ГЕРБ трябва да гласува и промени в изпълнителната комисия, след като кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви през април, че се оттегли от ръководството на партията и ще се посвети изцяло на работата си за развитието на града. А ГЕРБ посочиха, че приемат решението му като личен акт на отговорност. За новините, Виолета Ашикова.
0: Утре изтича срокът за възражение по годишните изравнителни сметки за парно и топла вода. От Топлофикация София напомнят и за предстоящата задължителна подмяна на уредите за дялово разпределение с дистанционни до края на годината. Подробности от репортера Даяна Маринова.
3: Клиентите, които не са осигурили достъп до имота си при редовния годишен отчет, все още могат да поискат допълнителен отчет на уредите. Това трябва да стане чрез фирмата за дялово разпределение, за да може изравнителната сметка да бъде коригирана според реалното отчетено потребление. От Топлофикация София напомнят, че до края на годината всички уреди за дялово разпределение трябва да бъдат с дистанционно отчитане.
4: Бих посъветвал клиентите просто да подходят към подмяна на уредите с уреди дистанционно отчитане, защото тогава всичко това, за което говорим, нали, начисляване на топла вода по време на профилактика или авария, изравнителни сметки няма да съществува. Когато минат на месечен отчет, те ще бъдат отчитани в реалното потребление за месец. Няма да има изравнителна сметка, а ще има месечна фактура, която отразява реалното потребление във всеки един конкретен имот. И каквото се е случило през месеца, ако някой не е съгласен, ще може да реагира максимално бързо.
3: Заяви Деян Донков, омбудсман на Топлофикация София. Това изискване важи за топлинните разпределители, индивидуалните топломери и водомерите за топла вода. От дружеството съветват клиентите първо да се консултират с фирмата за дялово разпределение, преди да закупят нови уреди. За новините, Даяна Маринова.
0: Времето от Ралена Димитрова.
5: Слънцето в София изгрява в 6

0: 20:49 и залязва в 20:05. Продължителност на деня 13:16. Луната в София залязва в 9:07 и изгрява в 20:54. Фаза на Луната 2 дни след пълнолуние. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Сутрешните часове е значителна облачност, на места с валежи ще има все още на централните райони от страната, но до обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъса. На Триородопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя.
1: На 30 август, последния ден от месец август, добро утро от екипа ни. Звукорежисьора Победа Лакова, музиката ще избира Стиляна Алексиева, аз съм Евелина Стоянова.

0: Добро утро, колежке Стоянова от град Дебелец, който е съседен на Килифарево. И така, вчера град Килифарево празнуваше 53 години от като е станал град. Вчера беше празника на този град. В Народно читалище Напредък 1884 се проведе националният конкурс Усукано по Килифарски. За първи път говорим в нашето предаване за този град, който е само на 12 км от старата столица Велико Търново. Няма да отнема много време. На площад България в центъра на града вчера вечерта завърши празничната програма на изградената сцена пред кметството и пред читалището с концерт на внучките на Гуна Иванова, Ива и Велислава Костадинови, които забавляваха един час жителите и многобройните гости, които бяха дошли от други съседни градове. Извиха се хора в центъра на град Килифарево. Концертът завърши в 23 часа и 30 минути. И накрая, вчера беше и празникът на Царева Ливада, бившето село Върбаново, Дряновска община. Програмата завърши с илюзиониста Ненчо Илчев и народната певица Петя Панева. Днес празнуват всички с имена Александър, да им е честито. С това завършвам, уважаеми слушатели. Ще се чуем отново следващата неделя на Деня на Съединението на България, след празника на друг великотърновски град, Долна Оряховица. От мен до чуване и приятен почивен ден.
1: Николай Тодоров.

0: Рано в неделя.
1: Първата ни среща рано в неделя е в Килифарево. Добро утро, казвам на Николай Тодоров, който ще ни разкаже повече за празника. Добро утро!

0: Следва покана за нова музикална школа в Костинброд и голямо фолклорно събитие в Ямбол. Всичко организирано и в изпълнение на Валентина Милушева, над 20 години солист на ансамбъл Филип Кутев в София и една от ярките ученички на Елена Граматикова, за която също ще си спомним с песен. Повече от Ева Валентинова.
1: В предаването «Рано в неделя» днес предлагам среща с талантливата певица и педагог Валентина Милушева, която завършва първото по рода си фолклорно училище в Европа, най-старото за традиции, след това Софийския университет, 23 години е солист на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев, град София, обикаля из цялата страна и всички региони на България, за да пее, за да слави песните си, и от 3 години ръководи Звездици, една вокална група в Костинброд, която се развива и в момента дори набира още свои кадри. От Костинброд, София, стигаме до Ямбол, откъдето всъщност е началото на Валя Милушева като фолклорна изпълнителка. И след броени дни отново Ямбол ще я върне на сцената, за да сътвори своя концерт 25 години творческа дейност. Здравей, Валентина! Добра среща в ефира на Хоризонт!
2: Здравей! Много ми е приятно. Благодаря за поканата. За мен ще бъде изключително удоволствие да представя на публиката на град Ямбол моите песни и да се върна за малко в моят роден град.
1: Датата е 19 септември.
2: Да, точно така. Концертът е под името «Моят път». Ще бъде проследен пътят ми от детската градина до момента. Мои колеги и приятели ще има солисти от Амбо Филипката и не само. Ще представим изцяло народна музика, ще има индивидуални изпълнения, дуети, мои ученици ще присъстват. Аз ще бъде в залата на община Ямбол от 18.30, изцяло автентични песни, песни на моята учителка Елена Граматикова, също ще бъде спомената.
1: Фолклор и спомен за Елена Граматикова в залата на община Ямбол на 19 септември и повече информация във Facebook профила на Валентина Милушева. А сега за Елена Граматикова да се върнем към учителката с спомени и с няколко думи за тази велика народна певица.
2: Бях забелязана от моята учителка Мария Чиповска. Оттам тръгнаха нещата. След това разбрах, че Елена Граматикова има школа. Започнах от 9 годишна, докато стана време за кандидатстване в музикалното училище. Пяла съм и в нейната школа, индивидуални уроци и цяло изпълнявам нейни песни. А сега ми предстои и записване на автентични песни, които по-нататък ще издам в специален албум, но това е с времето.
1: Ето това е още една новина за слушателите на Българското национално радио, както и Звездици. Прием на нови ученици по народно пеене в твоята школа в Костинброд, където ти живееш и отглеждаш децата си от години.
2: И преди 3 години така започнах вече сериозно да се занимавам. Имам доста деца, доста голямо текучество и се радвам за това, че мога да им грабна желанието за българския фолклор. Ще представя две от моите деца на концерта, тъй като е доста далечен и всеки ще има възможност да присъства, но могат да ми проследят в мой личен профил и в YouTube канала ми.
1: Благодаря за участието, желаем успех, много музика, песни, здраве и Звездици с твоите нови ученици, да върви смело напред по стъпките на народната традиция. Чухте Валентина Милушева за предаването «Рано в неделя». Аз съм Ева Валентинова и оставаме с музиката на Валя Милушева. Благодаря ти!
2: Благодаря много!

Днес ще направим препратка към песните и творчеството на Елена Граматикова. Ще си спомним за тази емблематична певица от ямболския край Тракийка с толкова много, над 700 записа в радиото с песни, носители на старата тракийска традиция. Певица, която е учителка на Валентина Милушева, на много деца в годините, когато народната песен е сила в нашата страна. Елена Граматикова, която гостува във Франция през 1984 година в радио Солей в Париж, прави записи на свои песни. Работи с един от най-емблематичните музиканти на златното време от фолклора български. Родена в Шарково, община Болярово, тя носи песните на нейната майка. Завършва гимназия Васил Левски в Ямбол. След това е учреден конкурс към тракийски ансамбъл в Ямбол. Тя пее години наред. Изтъкнатият музикален дец Атанас Паленков толкова много и помага в годините. Прави така, че и тя да звучи в българското национално радио не веднъж, да направи своите първи записи. Започва сътрудничество първо с радио Стара Загора, след това и с радио Пловдив. В тракийския ансамбъл е толкова дейна, солистка, невероятна певица. Композитор и диригент тогава е Стоян Гагов, който помага изключително много за усъвършенстването на емблематичната певица Елена Граматикова. В тракийски ансамбъл Граматикова оформя своя солистичен стил. Продължава 36 години да работи в този емблематичен по това време състав. 15 години работи с един от важните сватбарски оркестри на страната, оркестър Канарите, период в който тя живее по сватби, кръщнета, български тържества из цялата страна и се доказва освен на концертната сцена и на сватбарската сцена. Онази, която във времето е била абсолютно задължителна за всеки един голям изпълнител, който иска да се изгради като стил, като качества, като дисциплина, като артист. Близо две десетилетия от живота си посвещава на педагогическата работа. Именно там и Валентина Милушева намира своят път, своята връзка с Елена Граматикова. Преподава народно пеене, обучава деца в музикалните училища в Котел, Широка Лъка. След това музиката я води и в академията в Пловдив. Завещава ни над 700 народни песни. Голяма част от тях са хайдушки, едни от най-сложните и най-съдържателните в нашата традиция. Преобладаваща част от тези песни са от Станка Граматикова, нейната майка. Голям е родът и музикален от ямболския край. Всички до днес деца, големи, любители и професионалисти пеят едни от емблематичните песни на Елена Граматикова.

тикове с конкурси, фестивали и събори из страната. Влязла е Гинка, се превръща в емблема. Петко на Рада пръстен дава. В село Хайдути влязоха Яно Янкева Клушанке. Толкова много музика, която остава да звучи и до днес. Събрана и в книги е нейната история. През 2000-та година излиза книгата «Песните на един живот» с над 200 нотирани народни песни. Съветваме всички почитатели на българската народна музика да намерят начин да прочитат, да дешифрират, да видят, да разберат творчеството на Елена Граматикова, което и днес звучи като песенна традиция в ефира на Хоризонт и предаването «Рано в неделя».

0: За предаването Рано в неделя, Ева Валентинова.
1: Рано в неделя.
2: На гръцкия остров Лимнос, разположен в северната част на Егейско море, край плажа Лики, кайсърфингът събира хора от различни държави, култури и поколения. Натам се отправяме сега, за да ви разкажем за фламинго кайт. Кайсърф училище, създадено от Божана, Маргарита и Питър. От първите ученици до международния екип днес, как фламинго кайт се превръща в нещо повече от кайсърф училище, чуйте в репортажа на Филип Коцев.
3: Разговаряхме с двама от основателите на Фламинго Кайт, Божана, Божи и Маргарита Марго, които ни разказаха повече за началото на училището, предизвикателствата и плановете им за бъдещето.
4: Как се роди идеята да създадете кайтсърф училище именно на Лимнос и защо избрахте точно този остров и именно в плаж Алики?
5: Идеята се роди след като работихме години наред за Сироко и този плаж беше единствения плаж, на който не беше направено все още училище. И тъй като идвахме насам, за да правим понякога уроци тук, разбрахме, че вятъра е много стабилен и плажа е голям, по-диво е, няма хора и решихме да се пробваме и това е първото училище, което излезе извън Керос.
4: Какво е най-голямото предизвикателство да развиеш именно кайтсърф училище в друга държава, в този случай Гърция?
5: За нас беше най-голямото предизвикателство, че не знаехме добре езика, сега вече поразбираме. Административно беше най-големият ужас, но вече схванахме как работи динамиката и се бориме, звъним, чакаме, но със сигурност администрацията. Физическата работа нас не ни плаши.
4: Каква е разликата между това да работите в България на Черноморието и да работите тук в Гърция в сферата на кайтсърфа и на вятърните спортове?
5: За съжаление, аз не мога да го отговоря този въпрос, защото не съм работила на нашето Черноморие, но това, което знаме, е, че тук вятъра е доста повече, отколкото при нас, и тук няма плажуващи, както имаме по нашето Черноморие. Така че по-скоро е по-регулирано, плажовете са по-чисти, няма големи хотели, няма народ и вятъра със сигурност е значимо.
4: Какво искате да постигнете с училището за следващите години, да го развиете по някакъв начин? Какви са ви плановете и идеите?
5: Чисто физически бихме искали да се разширим, но това не е главното. Най-важно е да си остане комюнитито, всички да се грижат един за друг и да се раздрастваме не в физическа форма, а по-скоро в социална, за да могат хората, които идват при нас, да се чувстват добре. Тук идват страшно различни хора, всички си говорят, никой не си седи на телефоните. По-скоро е развитие в комюнитито, не физически.
3: Марго, другия основател на школата, разказва повече за условията на острова, развитието на кайтсърфинг и отношенията с местната общност.
4: Какво според вас прави този остров толкова подходящ за кайтсърфинга и подобни спортове с вятър?
6: Лимнос не е най-популярният остров за кайт и уиндсърф, защото условия

0: момента са малко по-стабилни, по-сигурен вятър има по-надолу по Егейско море, но мястото не е много комерциално все още. Има някакъв контрол. Самия остров сякаш прави някакъв филтър. И има няколко различни плажове, на които може да се кара кайт и уиндсърф, на други места само за уиндсърф става и дори хората практикуват тук хавайски сърф. А какво го прави специално? Въпрос на лично усещане. Магичен е островът, няма какво повече да кажа.
1: Как се промени кайтсърфинга и интереса към спорта през годините? Дали се увеличил интереса или е намалял спрямо някакъв друг спорт?
0: Самия кайтсърф е много бързо развиващ се спорт и другото, което е, че е малко по-достъпен, не като цена, а като умение или възможност за прогресиране. Макар че по сравнение с уиндсърф в началото е малко по-тегово, докато си освои кайт контрола. Готиното при кайта е, че не е задължително да си много физически здрав. При уиндсърфа там е технически и физически спорта, докато кайта е по-скоро технически. И хора дори с проблеми от сорта, нали, на двигателния апарат, опорно двигателния апарат, могат да го практикуват. Дори хора, които имат проблеми с колената, в един момент могат да прескочат и да почнат да кара с еднопосочна дъска, тя прилича на хавайската дъска.
1: Как започна всичко и как се разви училището от създаването му до сега?
0: Започна всичко някакси спонтанно. Не баш последния момент, с някакво натрупване. По-скоро като експеримент. 2018 ни е първото лято, което доста сили вложихме за изграждането, нали, на инфраструктурата и така нататък. Но идеята се зароди в лятото на 2017. Всички сме били на Керос. В един момент просто Керос почна много да теснее. Ние искахме някакси да се отделим от този трафик през август месец особено и да отидем някъде, където да е по-спокойно. Тук на този залив вятър е оншорен, сайд оншорен, което прави обучението по кайт малко по-приятно за разбирането на кайта. Тази посока на вятъра си има свои негативи, защото е вълнисто морето, но човек ако иска да се научи, не го спира нищо. Това ни е вече 9-ти сезон и мисля, че добре ни се получава. Стараем се да държим хубаво отношение към хората и на качество на преподаване.
1: Как местните хора и гръцката общност приемат българското училище?
0: Ние не сме напълно българско училище. Питър е австриец и ние не гледаме да се идентифицираме спрямо националност, а по-скоро като характер, морални стойности и така нататък. Местните хора, които изкарват хляба си през лятото от тук, много държат. Няма значение дали е българско, дали е гръцко училището. Има приток на туристи, което пълни и ресторантите, купува се и от местните производители, всички печелят от това. Разбира се, винаги има някой, на който нещо не му допада, но, нали, опитваме се да се разбираме с всички и да комуникираме директно. Заради близостта на острова до България, съответно и туристическия контингент с българска националност е много силно изявен на острова. Съответно и местното население почва да учат фрази на български, пък българите учат фрази на гръцки. Е много-много приятен каламбур от гръцко-български, както език, така и манталитет, така и, нали, някакви обичаи. Много е приятно.
1: Освен с част от основателите, разговаряхме и с инструкторите, които ежедневно работят с начинаещи и напреднали кайтсърфисти. Тина Близнакова ни разказа как самата тя започна да се занимава с кайтсърфинга, как стига до това да стане инструктор и какво е да предаваш знанията си на други хора. Как и кога започнахте да се занимавате с кайтсърфинга?
2: Преди около 5 години започнах да се занимавам на Лимнос, тъй като карам уиндсърф от много малка и всички около мен започнаха да карат кайт и реших аз да се запиша на кайт.
1: Какво ви доведе до това да станете инструктор?
2: Исках да се занимавам с нещо през лятото, докато уча в гимназията и след това, докато съм в университета, пак исках да имам лятно занимание и реших, че най-добре е да си изкарвам парите през лятото, правейки нещо, което обичам да правя.
1: Колко време обикновено е необходимо на човек да започне да кара самостоятелно?
2: Аз обикновено казвам на своите ученици, че между 6 и 12-14 часа да тръгнат да карат, но самостоятелно аз бих казала малко повече към 20 часа, за да могат да свикнат да карат upwind, както ние казваме.
1: Какво ви харесва най-много в това да обучавате и да преподавате на хората?
2: Най-любимото ми нещо е усмивката на ученика, когато се изправи за първи път и започне да кара. Оттам нататък всичко е само забава и кеф, така че бих казвала усмивката и щастието на учениците.
1: Какво бихте казали на човек, който се страхува да опита кайтсърфинг?
2: Много малък процент от хората по света всъщност карат кайт. И да караш кайт е нещо уникално и много яко. И всъщност, ако си научен от добър инструктор, който те научи по правилния начин, няма нищо страшно.
1: Какво правите, когато няма вятър и съответно не може?

0: да карате кайт и да преподавате.
1: Когато няма вятър, обикновено, ако сме пак на Лимнос, се разхождаме по острова, ходим да скачаме от скали и правим всичко друго, което не изисква вятър, а в повечето време си почиваме от работа.
0: Сред инструкторите на Фламинго Кайт има и хора в други държави. Ана, която е гъркиня, работи в въпросното училище и е дори научила малко български.
2: Аз знам малко български и не знам как наговоря сега. For me it's very nice.
3: За мен е много приятно да работя тук, защото познавам Бужи, една от шефовете от 9 години. И за мен беше много интересно да започна работа тук. Започнах да говоря малко български, защото трябва да общувам с толкова много българи. И знаеш, трябваше да се справя с това и малко по малко започнах да уча и за кайтсърфа. Как се казва? Пусни бара и вятъра и така нататък. И е супер яко. Това е.
0: Има ли българска дума, която използвате често, докато работите?
2: Yes, I am.
3: Да, любимата ми дума е дързост. Дързост. Трябва ти малко повече дързост. Това е думата, която използвам.
0: Вие сте гъркиня, работите в Гърция, в българско училище и говорите малко български. Какво означава за вас това място, именно Фламинго Кайт?
3: За мен тук е като семейство, като безопасна зона. Не знам, не ми е лесно да го обясня с думи, но без хората около мен, които всеки ден ме учат на нови думи, като съобразителен и други подобни, не знам дали бих могла да се справя. Това е моята безопасна зона. Всеки ден научавам нещо ново и е изключително интересно. Всеки ден трябва да общувам с българи. Понякога са досани, после са много щастливи по време на урока и така нататък. Имам някои думи, които използвам постоянно, като внимавай и други. Не знам, просто не могат да си представя да не правя това с българите. Ако работя в гръцко училище, щеше да ми е много трудно като гръцка инструкторка, защото половината изрази като пусни бара и други подобни просто не съществуват на гръцки. Трябва да използваме много по-дълги изречения и е супер трудно да се преподава кайтсърф на гръцки. Така че на български е по-лесно.
0: С екипа се срещат още различни националности. Питър, който е от Австрия, също е основател и инструктор в училището. Но животът в едно кайтсърф училище не се състои единствено от каране. Илиана ни разказва повече за живота извън водата, през зимата и връзката с българските клиенти. Остава ли ви време да карате кайтсърф или уиндсърф извън работата?
4: По време на хай сизона не ни остава много време за каране. Ако дойдеме преди работа или след работа, или ако някой ученик отпадне през деня, може да влезнем, но като цяло сме фокусирани върху работата. Извън сезона караме повече.
0: Какво се занимавате през зимата, когато няма условия за каране на вятърни спортове?
4: Зимата карам сноуборд, предимно в Банско. Все още съм част от фрирайд отбора и ходим по състезания, когато имаме възможност. Така минава общо взето зимата ни на сняг.
0: Каква част от клиентите ви са българи и какво ги привлича при вас да се връщат всяка година?
4: Ами по-голяма част от клиентите ни са българи, които са доведени от други българи, доволни клиенти, научили се при нас да карат. Гледаме да се отнасяме с разбиране към всеки и според възможностите им подхождаме индивидуално към тях. Всяка година Фламинго семейството се разраства все повече и повече. Виждаме много доволни хора, практикуващи спорта и това ни прави нас щастливи.
0: Сред хората, които познават Фламинго Кайт още от ранните му години, е Боян Тодоров, който разказва за дъщеря си, която е сред първите ученици на училището и за причините, които го карат да се връща отново и отново на Лимнос. Споменахте, че дъщеря ви е сред първите ученици на училището, как се е развило създаването му до сега и как се е променила цялата атмосфера и цялата обстановка.
5: Училището стартира юни месец 2017 година и нашата дъщеря беше заедно с още един младеж, първата им ученичка тук на това място. Иначе за тия години на практика вайба на мястото не се е променил. Това, което те искаха да постигнат, е да се събират хора, които обичат кайта и искат да карат. Това се е запазило и хората, които идват тук, идват заради самия спорт.
0: Как за първ път разбрахте за Фламинго Кайт и как попаднахте тук?
5: Идваме на острова от 2014 година и се познаваме и с Лужи, и с Питър, и с Маргото още от предишното и място, на което работеха. И като дойдохме 2017 юни месец, ги срещнах. От тях разбрахме, че откриват училище на ново място и дойдохме да ги видим и оттам съответно им помогнахме и станахме и техните първи клиенти, защото съпругата ми също се учила при Божи и тя вече от доста години кара, както и дъщеря ни, тя е първата ученичка, съответно в момента тя е кайтсърф инструктор, така че за 9 години напредък е много голям.
0: Какво ви кара да се връщате отново и отново през годините на остров Лимнос, по-точно до Фламинго Кайт?
5: Най-вече любовта към водните спортове, вятъра и морето. Специално тук на Алики е най-хубавото място за каране на острова, защото водата е достатъчно дълбока и вятъра е в подходящата посока, така че дори да стане някакъв инцидент да те изкара на брега. Но и хората, които винаги са тук от Фламинго Кайт и винаги са готови да помогнат, да дадат съвет.

0: Какви са отношенията между хората тук? Превърнаха ли се инструкторите и другите клиенти в нещо повече от познати?
1: Ами ние сме приятели с тях и дори когато не са тук на острова през зимата, са ни гостували и в къщи, срещали сме се и в София по други поводи и други мероприятия. Така че наистина хората, които идват тук, освен познати, нали, и практикуващи кайтсърфинг на едно и също място, стават и приятели и с радост си планират така нещата, че да се видят и на следващото лято.
0: Какво според вас прави фламинго кайт различно от обикновено място, на което човек идва на почивка или да се учи на кайт? Нещо повече от станция за каране на кайтсърф.
1: Това място е създадено по-скоро за хора, които обичат кайта, а не като примерно другите училища, които първото нещо е комерциалната цел и желанието да обслужат възможно най-много клиенти. Тук нещата така са направени, че да идват наистина хора, които обичат спорта, обичат спокойствието и са дошли да се насладат на активна дейност като спорт и после приятна обстановка и разговори с приятели.
0: Историите на хората, които стоят зад Фламинго Кайт, показват едно място, което далеч надхвърля границите на обикновено кайтсърф училище. Български, гръцки, английски, немски и други езици се срещат на един гръцки плаж, а хора от различни държави се събират около общата си страст към вятър и морето. За Ран в неделя, Филип Коцев.

0: Рано в неделя.
1: Ралица Неделчева ви казва в този час добро утро. А ние ви отправяме една покана в етнографския музей Етера, който ще празнува празника на Пистила. Майстори ще се съберат там, за да покажат как се приготвят сините сливи, наречени габровски шоколад, а именно Пистила. Кореспондентката ни Велина Махлебашиева с още информация за това.
2: Габровци знаели как да запазят за зимата сладостта на налетите от слънцето сини сливи. По-възрастните си спомнят, че от реколтата в градините си изкарвали тонове пестил. В някои къщи от години съхраняват габровски шоколад, който се реже като пастърма, казва потомственият майстор шакирджия Боян Минчев, обявен за живо човешко съкровище. Той ще покаже пред дошлите на празника в Етера това, на което го е научил неговият дядо.
3: Първо слагаме сините сливи, значи сипваме колкото да има вода на дъното в една медна тава. Сините сливи се цепят, те си пускат достатъчно сок и почват да се варят. След това отделяме костилките през едно сито и ципата и, както му казваме ние тук с дядо, ползваме само мръвката от плода. И това нещо много няколко часа се бърка. Постоянно, защото плода е много претенциозен и, повярваме, много лесно загаря. Въпреки че каладисана тава, медна, на по-слаб огън, бърка се няколко часа, докато се изпари този сок и остава само гъстата част от самата слива. Вадим го и го мажем на дървени дъски. Така съхне известно време, съхне много лекичко и мажеш втори слой, да може да има основата. Ние го

0: правим на три слоя, така да пресъхне. После като се нави на топка, след като вече озрее, да речем, от около 45 до 50 дена, тогава вече може да се отлепи. Имам пестил, който е примерно на 3 години съм се отделил, на 7 години, който, без да преувеличавам, значи той изсъхва, става наистина по-твърд. Реже се като пастърма, има много силен наситен вкус, както примерно при някои сирена, както озряват и те се променя вкуса с времето, така и при пестила избива плодовата захар, тя го запечатва, няма никакъв консервант, който да го пази, няма абсолютно никакви добавки, самия плод го запечатва и остава с години.
1: Габровският пестил, получен по традиционната технология, е включен в Световната книга на уникалните храни и е защитен като кулинарно наследство, защото начинът му на приготвяне няма аналог.
0: Пестила се прави само от сини сливи. Вече по-находчиви някои хора може да опитат да направят, чувал съм, от круши, от ябълки, в пестила не се слага никаква добавка. Ако има захар, значи вече говорим за мармалад. Едно време не са имали захар, ползвали са само тук в Балкана, ние сме много богат район на сини сливи. И затова са започнали с сините сливи, наподобава на цвят и на текстура и шоколада, и затова така са подвеждали и децата. Не са имали парички за шоколад.
1: Габровският шоколад е търсен продукт, твърди Тихомир Църов от екипа на музея на Открито, и разказва, че традицията за приготвянето му е все още жива.
2: Дори и днес има домакинства, които имат свои собствени рецепти за производство на пестил, останали от баби, от дядовци. Аз самия, когато бях малък, на село вкъщи се правеше пестил, все още пазя дъските, на които се растилаше този пестил. Дядо ми е търгувал с пестил. Дори още имам останали количества, а това са повече от 25 години. Така че продукта по някаква форма е преминал през времето. Знаем, че има производители, които са успели да го адаптират към вкуса на съвременните хора. И както знаем, натуралните продукти сега се налагат като тренд в начина на хранене на младото поколение. Така че пестилът напълно се вписва в съвременното виждане на все повече млади хора.
1: На празника на пестила посетителите ще опитват край огнищата, водени от аромата, но ще спрат и пред щандовете на съвременните производствени бази. В алеята на вкусовете, където традиционно се излагат храни и напитки, изкушенията ще са в повече и част от тях ще стигнат до нас от чужбина. Легендарни грузински сладкиши и винени елексири ще могат да опитат дошлите на таз годишното 9-то издание на празника.
2: Да се забавлява човек, преживявайки традицията, е едно от нещата, към които ние се стремим.
1: Освен шекирджиите, в етъра майсторлъка си ще покажат и други занаечии. Ще бъдат демонстрирани домашни занятия и предмети, използвани при приготвянето на пестила. Много от тях непознати за нас. Затова всеки ще може да ги вземе в ръце. Различни тайни от миналото ще открият и участниците в надпреварата с награди Сливи с късмет, която се играе семейно или групово. В празничната програма ще се включат и майсторки в захарната декорация от няколко страни. Те ще покажат уменията си, ще водят детски работилници и ще изложат творенията си. Научаваме от техния организатор, шеф Мария Устюрк от Истанбул.
3: Ще покажем традициите на етъра, традициите на българина, фолклора. Всичко това претворено чрез средствата на захарното изкуство. Захарната асамблея, която тази година направи 10 години и която аз организирам с много любов и желание, за първи път събира артисти, професионалисти и любители, които ще направят своите ядливи цветя. Те могат да бъдат от захар, от гъмпейст, от вафлена хартия. И с тях ще украсим една арка. И всеки един от посетителите на празника ще има възможност да ги разгледа, да се запознае с авторите на тези красиви цветя и другите захарни произведения, да се направи снимка.
1: Музика и танци на откритата сцена ще допълнят настроението в дните на празника на пестила 5, 6 и 7 септември. За Хоризонт от Габрово, Велина Махлебашева.

0: Сега ще ви разкажем за един фотоконкурс, който организират от българските държавни железници. Там набират фотографии, в които има кадри на хора, които ползват БДЖ и са снимали природата, покрай която са минали. Идеята на конкурса е да се популяризира пътуването с влак до атрактивни туристически дестинации, богатата ни природна забележителност на територията на цялата страна. По този начин всеки желаещ ще може да се наслади и на красотата, на природата и на пътуването с влак. Конкурса продължава до края на месец септември, а трима от избраните участници ще спечелят по два билета за пътуване с влак до Истанбул. Повече информация за това как можете и вие, уважаеми слушатели, да участвате в този конкурс на българските държавни железници, ще ви каже Добрина Карамболова.
1: През май след две специални атракционни пътувания с влак по маршрута Димитровград-Момчилград се ражда идеята за фотоконкурса «Достъпните с влак туристически дестинации в България». Тъй като железопътните линии у нас минават край много красиви места и забележителности и едни от най-популярните български туристически обекти, за пътуващите с влак това носи съвсем различно преживяване, разказва Кристиян Ваклинов, експерт маркетинг и продажби в БДЖ.
2: Може да се достигне по този различен и все пак по-приключенски начин с влака до много места, които иначе всеки от нас дори е посещавал многократно в повечето случаи. И всъщност тези пътувания в източните Родопи бяха идеален повод да го обявим, да насочим интереса на хората към пътуването с влак, с цел туризъм и обръщането на внимание към тези красиви обекти. Конкурсът стартира на 23 май и крайният му срок е края на следващия месец септември, т.е. целият така широк летен период.
1: Съществено условие на конкурса е участниците да изпратят кадри поне от една от предложените 12 забележителности в близост, до които могат да достигнат с влак. Всички те са описани подробно на сайта на БДЖ. Ето и част от тях.
2: Няма как да не започна с Искърското дефиле. Познато, популярно, изключително красив район на България, където е гара Лакатник с лакатничките скали, ритлите, екопатеката, а гара Бов в съседство на Лакатник с вазовата екопатека. Ако отидем в района на Шумен, спирка Мада, и Мадърския конник, който е съвсем наблизо до спирката и селото. Спирка Добрина, град Провадия, съседство пак близо до Шумен, също се намира средновековната крепост Овеч, която е много красива. Лично за мен тя изключително прилича на Великата китайска стена в мини-български вариант и е много красива, изключително лесно достъпна с влака. Пещерата Проход на Божиите очи край спирка Карлуково, също по линията между Мездра и Плевен. Водопада Полска Скакавица, който е много близо до ЖП спирка Скакавица. Не на последно място, както си говорихме, че конкурсът стартира по край тези пътувания Димитровград, Момчилград, в източни Родопи. Там се намира и за мен може би най-красивата в България, най-живописната железопътна спирка, именно спирка Момина скала, която е при най-дългия пешеходен мост в България, моста при село Лисиците. Изключително посещавана и популярна дестинация. Такива са обектите, достъпни в красиви местности.

0: и до които има редовно влаково движение.
1: Участниците в конкурса могат да изпращат кадрите в дигитален формат на електронна поща конкурс@maimunka.bdg, като след извършен подбор ще бъдат избрани 12 фотографии за изработката на годишен календар за следващата година. Създателите на избраните фотографии ще бъдат от първите, които ще получат такъв.
0: Календара за 2027 година, многолистов календар с 12 отделни страници за всеки месец от следващата година с илюстрация, снимка за всеки месец. Затова сме избрали 12 точки от страната, за да може да се изберат 12 снимки, така че да бъде богат и разнообразен с достъпните с влак туристически обекти на България. Затова е необходимо да споделят това, което са видели и запечатали в своите обективи с добро качество, разбира се, което да бъде изпратено по имейл до нас и вече след като направим подбор и да поръчаме календара, който през следващата година да бъде факт. В сайта на БДЖ, BDG.bg, има статия, материал, който е така озаглавен, фотографски конкурс, достъпните с влак туристически дестинации в България, където са описани условията, описани са обектите и гарите и спирките, през които се достига до тях, имейла, който сме създали специално за целта конкурс@bdg.bg.
1: Трима участници, посетили и изпратили кадри от всичките 12 дестинации, ще спечелят 2 билета за пътуване с влак до Истанбул.
0: Ако някои приключенци през този дълъг период от края на май до края на септември е отишъл до всичките точки, които сме посочили като параметри на конкурса, като обекти, гари, спирки и забележителности около тях, съответно ще дадем като награда на трима, които са се справили най-добре, осигурили снимка от всичките 12 локации, билети, отиване и връщане от София до Истанбул с международния влак, който заедно с турските железници обслужваме през цялата година, всеки ден. И това е още една провокация към приключенците, както ги дефинирах, да споделят с нас и да напълним календара за 27 година с едни красиви, разнообразни снимки от хората, от нашите потребители, последователи, туристи, пътуващи с БДЖ.
1: До края на конкурса остава месец. Интересът е голям, тъй като на сайта на превозвача ежедневно се изпращат десетки снимки, допълни Кристиян Ваклинов от БДЖ. За Хоризонт, Добрина Карамболова.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100.

100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 80.

97,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

0: посещение там за честванията по повод 205-та годишнина от основаването на Болград.
1: Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация и там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо с живовете. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
0: Българи от Одеска област и Болград са споделили пред Русица Кирова тревогата си за сигурността и ежедневието си в условията на война.
1: Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията.
0: Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор, докато прекъснатите доставки вече тласкат цените на зърното нагоре, информира редакторът Ангел Иванов.
2: Турция е засилила дипломатическите си контакти с Русия и Украина за откриването на нов черноморски зърнен коридор. Към момента няма конкретен график за постигане на ново споразумение. По думите на Казъм Тайджи, председател на Асоциацията на износителите на зърно, доставките на зърно през Черно море на практика са преустановени. Той подчерта, че Турция вече не получава селскостопанска продукция нито от Украина, нито от Русия. Заради ограничения достъп до пазара цените вече са се повишили с около 4 до 4,5%. Ако ситуацията не бъде решена в рамките на 2 месеца, поскъпването може да надхвърли 10%, предупреждават експерти. За новините, Ангел Иванов.
0: Вчера след руски въздушни удари в Киевска област загинаха 37 души. Атаката е причинила пожари, са последвали експлозии на боеприпаси в склад край селището Мила, на около 30 км западно от украинската столица. Десетки са ранените, а около 400 души, сред които и много деца, са били евакуирани. Унищожени са около 130 къщи и други граждански обекти. За подкрепа на местните жители са създадени полеви центрове. Бяха мобилизирани повече от 300 служители на структурите за извънредни ситуации. 10 души са били извадени изпод развалините. Спасителната операция продължи и през нощта. Президентът Володимир Зеленски каза, че ситуацията е ужасяваща, както и небрежността на тези, които са съхранявали взривни вещества близо до хората. Украинската служба за сигурност води разследване по 2 члена от наказателния кодекс. У нас президентът Иляна Йотова ще обяви идната седмица името на кандидата за вице-президент. На 8 септември ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурата и за държавен глава, и ще стане ясен неговият председател. Йотова очаква консенсус в парламента за избора на членове на Висш съдебен съвет.
3: Трябва да бъдат предложени стойностни хора, да бъде прозрачен този процес, да бъде с участието на всички парламентарни групи, както впрочем трябва да е достатъчно прозрачен и процесът при определянето на професионалната квота.
0: Националният съвет на БСП единодушно подкрепи кандидатурата на Иляна Йотова за президент, обяви след заседанието на ръководството лидерът Крум Зарков. Бойко Борисов няма да участва в президентската надпревара. Ден преди Националното събрание на ГЕРБ, лидерът на партията призова десните формации да излъчат единна кандидатура за държавен глава, за да не спечели Иляна Йотова.
4: Има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото на дясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили при епохата.
0: Каза Бойко Борисов преди днешното национално събрание на ГЕРБ. Случаят с временно задържаната доброволка в Струмяни предизвика политически реакции. От правителствената информационна служба заявиха, че никой не е бил възпрепятстван да общува с премиера Румен Радев по време на посещението му в петък. Вътрешният министър Иван Демерджиев освободи директора на полицията в Благоевград заради действията на униформените, а президентът Иляна Йотова защити доброволката Гергана Петрова. Подробностите от Явор Стаматов.
5: Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Това информират от правителствената информационна служба във връзка с инцидента, при който доброволка беше задържана временно. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и се снимат при огледа на възстановителите. Дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения, пишат от преслужбата. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев от

0: отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради реакцията на полицейските служители, която според Демерджиев превишава необходимите действия. От своя страна президентът Илияна Йотова се обяви в защита на Гергана Петрова.
1: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
2: Каза Йотова в Старозагорски минерални бани, където участва в откриването на 20-я национален тракийски събор Богородична стъпка. За времето днес Ралена Димитрова. Добро утро!
3: Добро утро! Температурите в страната към този час от 13 градуса в Добрич до 21 в Черпан. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове значителна ще облачността все още на централните райони от страната. На отделни места там с превалявания, но до обяд валеище ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. На Триуродобската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте! Аз съм Александър Сан и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!

Добро утро в неделя, 30 август. Продължаваме с обобщение на актуалната пътна обстановка, ключовите ограничения за тежкотоварния трафик и ремонтите по автомагистралите и първокласната ни пътна мрежа в страната. Ход е 73-та международна колоездачна обиколка на България. Днес 30 август движението по подбалканския път през Карнобат в участъка Бургас-Ливен се спира поетапно между 14:30 и 17 часа и 15 минути непосредствено преди преминаването на колоната. Следващите дни поетапни спирания ще има и по направленията Сливен-Павел Баня през прохода Беклемето към Троян, както и самия град Троян. Още информация за всички, на които им предстои пътуване, ограничения за тежкотоварни автомобили, неделния трафик между 16 и 20 часа спира се движението на камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия в посока Бургас-София. Алтернатива под Балканският път, както и по автомагистрала Струма, има ограничение в Кресненското дефиле в посока столицата. Обходният маршрут е Симитли, Гоце Делчев, Чучулигово, село Кулата. При температури на въздуха над 35 градуса между 13 и 21 часа продължава да е в сила ограничение за движение на камиони над 20 тона в 12 области в страната, с изключение на превоз на бързо развалящи се стоки, живи животни и опасни товари. Не важи и за автобуси. Още информация за пътуващите по автомагистрала Тракия в областите София и Пазарджик. Скоростта е ограничена до 100 км в час между 33 и 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 в посока столицата заради полагане на маркировка. Обезопасява се аварийната лента при Мухово между 44 и 46 км в Сливенска област. Шофирайте с повишено внимание заради почистване. Автомагистрала Хемус на изхода от София към Варна между 1 и 8 км продължава скоростта да е ограничена до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. До 100 км в час е ограничението между 22 и 29 км в тунела Топ Лидол, пък движението е в две ленти за посока. В област Ловеч между пътни възли Боаза и Дерманци е забранено за превозни средства над 12 тона и половина. В област Шумен платното за София между 350 и 363 км е затворено. Трафикът се осъществява двупосочно в платното за Варна. Какво ни очаква от времето в днешния ден? Предимно слънчево с разкъсана

Висока облачност, вятърът ще е слаб от северо-исток, максимални температури между 30 и 35 градуса, за София около 32, по Черноморието приятните 26 до 28.

Казвам се Александър, на 11 години. Ако хората спазват правилата, тези катастрофи няма да се случват. Затова едно от най-страшните неща са самите шофьори.

Минутите след 7.30 в неделния 30 август движението по основните артерии в големите градове от страната е напълно спокойно. Информация за всички пътуващи. Вход е 73-та международна колоездачна обиколка на България. Движението по подбалканския път през Карнобат в участъка Бургас-Ливен се спира поетапно между 14.30 и 17 часа и 15 минути непосредствено преди преминаването на колоната. В следващите дни поетапни спирания ще има и по направленията Сливен, Павел, Баня през прохода Беклемето към Троян, както и в самия град Троян. Още информация за пътуващите. Спира се движението на камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия в посока София. Алтернативата е под Балканският път, както и по автомагистрала Струма в Кресненското дефиле в посока столицата. Обходният маршрут е Симитли, Гоце Делчев, Чучулигово, село Кулата. Важи все още и ограничението при достигане на температури на въздуха над 35 градуса. Между 13 и 21 часа се ограничава движението на камиони над 20 тона в 12 области в страната, с изключение на автобуси, превоз на бързо развалящи се стоки, живи животни и опасни товари. Още важна информация за пътуващите. Пътя в Видин, Кулата, стеснение в едната лента има между Враца и Мездра, както и между Яна и Ботевград. Участъкът Ботевград-София е напълно затворен между 209 и 212 км заради варирала анкерна стена. Обходът е през автомагистрала Хемус по направлението София, Владая, Перник. Днес след обяд е в сила реверсивно движение с две ленти в посока столицата. В Княжево камиони над 15 тона не се допускат между Александров мост и границата с област Перник. Пътя Русе, Кърджали, Маказа в област Русе. Скоростта е ограничена до 40 км в час между Бяла и Полско Косово с стеснение при гара Бяла. Сила е забрана за превозни средства над 3 тона и половина от надлез Кирково до контролно-пропускателен пункт Маказа, както и за камиони над 15 тона от Черноочене към Кърджали. Пътя Силистра, Ямбол, Лесово, ремонти и пропускане в една лента се извършват при Велики Преслав, Веселиново, Лесово и със светофар между Коневец и Елхово. Пътя София, Капитан Андреево, забранено е за камиони над 12 тона между Свиленград и Капитан Андреево заради аварирал мост. Трафикът се пренасочва през автомагистрала Марица. Днес ни очаква слънчево време с разкъсана висока облачност. Сутрешните часове на централните райони все още ще има по-значителна облачност и превалявания. Максимални температури между 30 и 35 градуса, за София около 32.

Възрастните казват, че времето е най-ценното нещо. Тогава защо понякога рискуват живота си, за да спестят една минута в трафика?

Пади очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Програмата ни продължава с още актуална трафик информация. Нормален е трафикът по граничните контролно-пропускателни пунктове с Гърция, Румъния и Северна Македония. По-интензивно е движението на Калотина на границата с Сърбия, както и на Капитан Андреево на границата с Турция. Припомняме, че е в ход 73-та международна колоездачна обиколка на България. Днес, 30 август, движението по подбалканския път през Карнобат в участъка Бургас-Сливен се спира поетапно между 14:30 и 17:15 часа, непосредствено преди преминаването на колоната. В следващите дни поетапни спирания ще има и по направленията Сливен, Павел Баня през прохода Беклемето към Троян, както и в самия град Троян. Още актуална информация. Спира се движението на камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия в посока София между 16 и 20 часа. Алтернативата е под Балканският път. Ще бъде преустановено движението на тежкотоварните превозни средства над 12 тона и по автомагистрала Струма в Кресненското дефиле в посока столицата. Обходният маршрут е Симитлиг, от Седелчев, Чучулигово, село Кулата. При достигане на температури на въздуха над 35 градуса в часовете между 13 и 21 се ограничава движението на камиони над 20 тона в общо 12 области в страната, с изключение на превоз на бързо развалящи се стоки, живи животни и опасни товари. Още важна информация за пътуващите в днешния ден. В областите София и Пазарджик по автомагистрала Тракия скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на маркировка. Обезопасява се аварийната лента при Мухово в Сливенска област. Шофирайте с повишено внимание между 229 и 273 км заради почистване. Автомагистрала Хемус на изхода от столицата към Варна между 1 и 8 км скоростта продължава да е ограничена до 90 км в часа. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. До 100 км в час е ограничението между 22 и 29 км по магистралата. В тунела Топли дол движението е в две ленти на посока в област Ловеч. Между пътни възли Боаза и Дерманци е забранено за превозни средства над 12 тона и половина. В област Шумен плътното за София между 350 и 363 км е затворено. Трафикът се осъществява посочно в плътното за Варна. Автомагистрала Струма в областите София и Перник поетапно се затварят активни аварийни ленти между 10 и 37 км за почистване на шахти и откоси. Времето в днешния ден слънчево, максимални температури между 30 и 35 градуса, София 32. В минутите преди 8 още трафик информация на bnrnews.bg. Останете с програмата на БНР.

Българско национално радио. Седем часа на 30 август, неделя. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. В Киевска област е ден на траур в памет на загиналите 37 души след руски удари по оръжеен склад. Политическият актив на ГЕРБ ще обсъди на национално събрание в столицата приоритетите за новия политически сезон. Община Струмяни призовава още желаещи да се включат във възстановителните дейности след наводненията. Има нужда и от дарения на бутилирана вода за екипите на терен. Частични резултати от референдума в Исландия показват малък превес за привържениците на нови

0: продължават. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
1: Поразени от руските въоръжени сили склад край селището Мила на около 30 км западно от столицата Киев е имало боеприпаси, дронове и взривни вещества, използвани от военните, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той отбеляза, че първото попадение е било на място, където са съхранявани боеприпаси, които изобщо не е трябвало да бъдат там, близо до жилищни сгради. Зеленски посочи, че ударът е предизвикал детонации в голям мащаб на снаряди, мини, други боеприпаси и дронове. Експлозията е повредила около 30 домове в селото. От Украинското министерство на отбраната и Генералния щаб заявиха, че ще бъде извършена подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. По-рано Руското министерство на отбраната обяви, че въоръжените сили на страната са поразили логистичен център в Киевска област, където се съхранявали компоненти за украински балистични ракети. По време на нападение с руски дронове в Измаиловска област в Украина е била и Русица Кирова, председател на парламентарната комисия по туризъм, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишнина от основаването на Болград.
2: Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация и там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо от взривовете. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
1: Същевременно тази нощ украинските сили са атакували голяма петролна рафинерия в руската Ленинградска област и авиобаза в Краснодарския край. Съобщава се, че нефтопреработвателният завод в Кириши е бил подпален. Съоръжението е обект на западните санкции срещу Русия, въведени от съюзниците на Украина, включително мерки, наложени от Съединените щати. За новините Елизабет Гогова.
0: Най-малко 675 души са загиналите, а над 2400 остават неизвестност в Непал след внезапното наводнение в сряда, съобщават местните власти. Спасителните усилия на границата с Тибет продължават. 320 чужди граждани са сред изчезналите, заяви Туристическият съвет на Непал. Информацията е по-строго контролирана от китайските власти и е по-трудно да се оцени мащабът на бедствието в Тибет. Намаляват опасенията, че езеро с покачваща се вода, образувало се след наводненията близо до границата, може да прелее и да предизвика нова трагедия. У нас до днес е в сила обявеното бедствено положение в Струмяни и Линденци след наводненията, причинени от проливните дъждове в края на миналата седмица. Продължава разчистването на щетите от придошлите води след пороите. От община Струмяни отправиха призив за включване на още желаещи във възстановителните дейности и апел за дарения на бутилирана вода за екипите на терен. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено, но водата от мрежата все още не е годна за пиене и затова се осигуряват бутилирана вода и водоноски. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски. Политическият актив на ГЕРБ се събира на национално събрание в столицата. По време на форума ще бъдат гласувани промени в изпълнителната комисия на партията, а лидерът Бойко Борисов ще очертае приоритетите в началото на новия политически сезон. Ключов е предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще има свой кандидат, допълва репортерът Виолета Шикова.
3: Политическият форум на ГЕРБ се свиква дни след началото на есенната сесия на Народното събрание и преди развръзката на предстоящите президентски избори, когато все още не са официално обявени кандидат-президентските двойки на водещите опозиционни политически сили. Лидерът Бойко Борисов нееднократно настоя за обща дясна кандидатура.
4: Ние казваме, ние не сме тщеславни. Дайте да се издигне кандидатура, която след това да бъде и добра двойка за президент и вице-президент, защото държавата влиза в много сложна ситуация.
3: А след като Илияна Йотова обяви намерението си да се кандидатира за президент и определи като силен кандидат, срещу когото може да противодейства само единна дясна номинация.
4: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
3: Теза, която не подкрепя нито една конкурентна на ГЕРБ дясна политическа сила. Очаква се на най-високия партиен форум да стане ясно какво ще е окончателното решение на партията за предстоящия президентски вот. Ако ГЕРБ откаже да издигнат свой кандидат, трябва да обявят дали имат намерение да подкрепят някой от кандидатите. Националното събрание на ГЕРБ трябва да гласува и промени в изпълнителната комисия, след като кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви през април.

0: че се оттегли от ръководството на партията и ще се посвети изцяло на работата си за развитието на града. А ГЕРБ посочиха, че приемат решението му като личен акт на отговорност. Не е ясно дали ще има и други рокади в ръководния орган на партията. Пред 700 делегати и гости от всички областни структури, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще очертае водещите приоритети, ще подчертае новата роля на партията в парламента, не на конструктивна, а на критична опозиция. Пред Конгреса Борисов ще говори и за предизвикателствата пред страната и света в сложната геополитическа обстановка. Националното събрание на ГЕРБ ще се проведе от 12 часа в зала 3 на Националния дворец на културата. За новините, Виолета Ашикова.
1: Утре изтича срокът за възражение по годишните изравнителни сметки за парно и топла вода. От Топлофикация София напомнят и за предстоящата задължителна подмяна на уредите за дялово разпределение с дистанционни до края на годината. С подробности репортерът Диана Маринова.
2: Клиентите, които не са осигурили достъп до имота си при редовния годишен отчет, все още могат да поискат допълнителен отчет на уредите. Това трябва да стане чрез фирмата за дялово разпределение, за да може изравнителната сметка да бъде коригирана според реалното отчетено потребление. От Топлофикация София напомнят, че до края на годината всички уреди за дялово разпределение трябва да бъдат с дистанционно отчитане.
3: Бих посъветвал клиентите просто да подходят към подмяна на уредите с уреди с дистанционно отчитане, защото тогава всичко това, за което говорим, нали, начисляване на топла вода по време на профилактика или авария, изравнителни сметки няма да съществува. Когато минат на месечен отчет, те ще бъдат отчитани в реалното потребление за месец. Няма да има изравнителна сметка, а ще има месечна фактура, която отразява реалното потребление във всеки един конкретен имот. И каквото се е случило през месеца, ако някой не е съгласен, ще може да реагира максимално бързо.
2: Заяви Деян Донков, омбудсман на Топлофикация София. Това изискване важи за топлинните разпределители, индивидуалните топломери и водомерите за топла вода. От дружеството съветват клиентите първо да се консултират с фирмата за дялово разпределение, преди да закупят нови уреди. За новините, Даяна Маринова.
1: Сутрешният бюлетин продължава с вести от чужбина. Четирима мароканци са задържани в селото, след като замеряха с камъни патрулиращи испански войници. Инцидентът стана в момент, когато напрежението в испанския автономен град е повишено заради масови демонстрации срещу миграцията. Жители на селото отново излязоха на протест, продължил до късното часове. Полиция блокира опита им да стигне до един от приемните центрове в града, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
4: Поредната демонстрация на жителите на селото е преминала без инциденти, но с засилено полицейско присъствие. Протестиращите са планирали да преминат през два района, в които мигранти чакат по тротуарите близо до един от временните приемно-разпределителни центрове. Под полицейски ескорт протестиращите са спрели на последното кръгово кръстовище преди граничния пункт Ел-Тарахал и са организирали седяща демонстрация, след като полицейски микробуси са им попречили да продължат напред. Движението в района е било спряно за около 20 минути, а протестиращите са скандирали «Селта не се продава». За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Частични резултати от референдума в Исландия, дали да бъдат подновени преговорите за евроинтеграция, сочат малка преднина за отговора «Да». Според данните, съобщени от Исландската национална служба за радио и телевизия, малко над 51% от гласоподавателите са дали своя вот в полза на европейското бъдеще, близо 49% са против. В страната няма екзит полове и преброяването на гласовете започна чак след затварянето на секциите, информира редакторът Савина Спасова.
5: 273 000 избиратели имаха възможност да отговорят на въпроса трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Рейкявик започна преговори с Евросъюза през 2009 година, в момент когато финансовата криза беше сринала икономиката на острова с близо 400 000 жители. Преговорите бяха замразени през 2013 с идването на власт на евроскептично правителство. Основният препъни камък се оказаха разногласията за бъдещето на риболовната индустрия, един от стълбовете на националната икономика. Въпросът за риболова, върху който Исландия иска да запази изключителен контрол, вероятно отново ще бъде точка на напрежение, въпреки изразената от Брюксел готовност да търси креативни решения. Освен това, дори в случай, че преговорите бъдат възобновени, ще бъде необходим втори

0: референдум относно самото членство. За новините Савина Спасова.
1: Новият крал на Норвегия Хокон VIII се обърна за първи път към своите сънародници след възкачването си на престола и почете паметта на баща си Харалд V, който почина на 89 годишна възраст.
2: Ние сме в траур, но фактът, че толкова много хора скърбят заедно с нас, ни носи утеха и сила. Беше въздействащо и трогателно да видим как площадът пред кралския дворец се изпълва с хора, цветя, послания и светлини. Каза 53-годишният крал Хокон в емоционална реч по норвежката национална телевизия снощи. В края на август в Италия е в ход голямото завръщане от летните ваканции. Близо 25 милиона италианци се прибират у дома с личните си превозни средства. За засиления трафик в условията на продължаващи горещини информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Голямото предизвикателство през този уикенд за шофьори и пътници е горещината, както и на очакваните грамотевични бури, които могат да създадат допълнителни проблеми за трафика, белязан с червен код. Поради това се получи съвпадение от червен код с жегите в 6 града посока юг-север, включително и Рим. Най-затруднен заради големия брой превозни средства е трафика в посока юг-север по адриатическата магистрала към Болони, Милано и към всички други големи градове. Традиционно големи задръствания се очакват в неделния ден на 30 август по магистралите в област Лигурия и на Генуа, като в цялата страна движението ще е натоварено до късно вечерта. През този уикенд се използва много и железопътният транспорт и трудно се намират билети за завръщане от дома. За новините Елена Шиханова.
1: А у нас в неделния ден няколко туристически похода към Черни връх се провеждат по повод 131 години от началото на организираното туристическо движение в България. В този час започва изкачването от село Железница. В 8 часа от хижа Кумата, а в 9 часа от хижа Алеко и от Златните мостове. Българският туристически съюз ще отбележи годишнината с Национален туристически събор на Черни връх. На 27 август 1895 година по призива на Алеко Константинов около 300 любители на природата изкачват върха. От тогава последната неделя на август е ден на туризма в България. Празникът тази година е посветен и на 60 годишнината на националното движение «Опознай България» 100 национални туристически обекта. Православната църква чества пренасенето на честните мощи на св. Александър Невски от руския град Владимир в Санкт-Петербург през 18 век. На този ден християните отдават почет и се молят за неговото застъпничество. Празникът взема място в църковния календар на Българската православна църква, тъй като Патриаршеската катедрала в София носи името на св. Александър Невски. От 9:30 ще бъде отслужена архиерейска света литургия в катедралата. Тя е построена като храм-паметник в памет на загиналите за освобождението на България по време на руско-турската война от 1877-78 година. През 1998 Българската православна църква получава в дар частица от мощите на светеца, която се съхранява в катедралата и е изложена за поклонение. Продължаваме с спорт и новините с Антон Йорданов. Добро утро!
4: Добро утро! Европейската футболна асоциация обяви програмата за мачовете от основната фаза в клубните турнири. В Лига Европа отборът на Левски ще започне с домакинство на австрийския Залцбург на 17 септември от 19 часа и 45 минути. Следват гостувания през октомври на НЕК Нимеген и Виктория Пилзен, а през ноември сините приемат полския Ягелония и гостуват по Олимпик Марсилия. На 10 декември в София пристига Лилестрём, Норвегия, а Милан гостува у нас на 21 януари. Последният матч на Левски е в Англия срещу Съндърланд на 28 януари. В Лигата на конференциите ЦСКА стартира с домакинство на Монако на 15 октомври от 19 часа и 45 минути. След това гостува на датския Нордселанд на 22 октомври и на Панатинайкос на 5 ноември. Турският Трабзонспор ще пристигне в София на 26 ноември, а Куб с Финландия приема ЦСКА на 10 декември. Последната среща на червените е домакинство на 17 декември на швейцарския Тюн. Отборът на Гьостепе поведе с 1-0 на Галата Сарай, но загуби с 2-3 в третия кръг на турското футболно първенство. Воденият от треньора Сталимир Стоилов Тим от Измир остава с само една точка и е 15

0: участие от 18-те отбора. На върха са Галатасарай и Генчлер Бирлиги с по 7 точки. Резултати от втора футболна лига 6-ти кръг. Несебър и Антра Габрово 1-1. Спортис Своге Марек 0-0. Етър Берое 2-2. Добруджа Рилски Спортис 0-0. Лудогорец втори отбор Хебър 1-1. Пирин Благоевград Черноморец 0-3. Фратрия ЦСКА втори отбор 1-0. Резултати от Европа. Англия втори кръг, Тотнам Нюкасъл 0-2. В Германия първи кръг, Дортмунд Хамбургер 2-0. Трети кръг в Испания, Леванте Бетис 5-2. Реал Сосиедад Еспаньол 2-1. Севилия Атлетико Мадрид 1-3. Трети кръг в Италия, Монца Удинезе 2-3. Сасуоло Торино 2-1. Фиорентина Фрозиноне 0-3. Ювентус Парма 2-0. И втори кръг във Франция, Страсбург Ланс 2-1. Брест Тулуза 2-2, Лион Люавър 1-1, Лориан Труа 1-2, Оксер Анже 1-3. Михайло Столич спечели първи етап от 73-та колоездачна обиколка на България, 125 км от Приморско до Бургас. След 22-годишния сърбин финишираха италианците Джозуе Крешиоли и Рикардо Биондани. Вторият етап днес е с дължина 105 км и финал в Сливен. В обиколката на Испания, лидерът в генералното класиране до момента, Тадей Погачар, се отказа след тежко падане в 8-я етап. Словенецът, който спечели петия си Тур Дю Франс миналия месец и Джиро д'Италия през 2024 година, се стремеше към първа победа в Испания. Французинът Брайан Кокар е първи в етапа, а лидер в генералното класиране е испанецът Енрик Мас.
1: За времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Значителна е облачността на централната част от страната и Рило-Родопската област. Към този час на отделни места в централна северна България превалява. Температурите са от 13 градуса в Добрич до 20 в Пловдив, Сандански и Петрич. В София температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 98%. Атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове значителна ще облачността все още на централните райони от страната. На места с превалявания, но до обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. На Триородопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево със слаб да умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес се провежда вторият етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България, Бургас-Сливен, като по време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от пътната мрежа, предупреждават от пътната агенция. Обиколката ще започне в 14.30 в Бургас и ще премине по подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен. Финалът се очаква да бъде около 17 часа и 15 минути пред община Сливен. За по-голяма безопасност по пътищата в страната, днес от 16 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в посока Бургас-София по автомагистрала Тракия, както и в посока граничния пункт Кулата-София по пътя през Кресненското дефиле. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. В Киевска област е ден на траур в памет на загиналите 37 души след руски удари срещу оръжеен склад. Политическият актив на ГЕРБ ще обсъди на национално събрание в столицата приоритетите за новия политически сезон. Ключов въпрос е предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще имат свой кандидат. Община Струмяни призовава още желаещи да се включат във възстановителните дейности след наводненията. Има нужда и от дарения на бутилирана вода за екипите на терен. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате

0: www.binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро, госпожи и господа. Обичам неделята, защото е почивен ден, но в същото време е последният почивен ден за седмицата, което малко ме натъжава. Но пък, когато той едва започва, тогава, значи пред нас са всички възможности за разтоварване, отдих и любими занимания. Тогава задаваме въпроса как да направим денят пълноценен и приятен. Ние сме приготвили няколко идеи за тези, които имат достатъчно време, за да приемат нови предизвикателства и могат да променят първоначалните си планове. Добро утро от нас, Розалина Чернева и Диана Лазарова.
0: Тук започва денят. С Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

Неделният ефир на Радио Шумен е доста предвидим, поне в първия час до 8, така че тази сутрин ще започнем с прогнозата за Североизточна България за днес и с агропрогнозата за времето през следващите дни и ще продължим с приказки за вярата и още една среща с отец Николай от шуменския квартал Дивдядово. След 8 ще бъдем в едно великопреславско село, което е познато с богатия си самодеен и културен живот. Гостуваме там, за да разкажем за усилията на местното читалище да бъде в обновена сграда. Неделната сутрин е и за любопитни новини. Затова ще продължим с една чудна златна находка, която е изумила една строителна бригада в Белгия. А малко преди 9 ще ви предложим идеята на природозащитниците брадатият лешояд да бъде избран за символ на изданието на конкурса Евровизия, което ще се проведе до година в Бургас. Идеята е възникнала още преди последният случай на отровени редки птици в Национален парк Централен Балкан, но трагичният инцидент придава нов смисъл на предложението. В последния час ще разкажем за две покани с днешна дата, така ще имате време да стигнете до предложените дестинации. Става дума за два фестивала в Североизточна България. Първият, който се открива още в 9 и е в Поповското село Славяново, и там на конкурсен принцип ще се срещнат майстори на автентични гозби и майстори сред самодейците в региона. А малко преди края на предаването в 10 ще знаете какво ще бъде направено днес с 4 тона дини в село Смилец. Но от сега мога да ви кажа, че това може да е и нашата провокация към вас, защото днес в това силистренско село ще се проведе 11-ят фестивал на Караумурския динен маджун. Събитието популяризира старата традиция за приготвянето на динен мед, която се е превърнала в емблема на селото. Така че можете да чуете подробностите на път за тази дестинация, докато ние продължаваме да търсим забавните, приятните и полезните посоки на тази неделя.

0: Видимо, днешният ден започва ясно и слънчево, но дали ще продължи така и то в цяла Североизточна България, ще чуем сега от дежурна синоптик във Варна Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. След обед, с временни увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен вятър от източна четвърт. Максимални температури между 28 и 33 градуса. За Шумен около 30 градуса.
0: Добавяме и агропрогнозата за целия месец септември с Мирослав Илиев.
2: През месец септември валежите за Северна България ще бъдат до месечната норма, а тя е между 40 и 50 литра на квадратен метър. Месецът ще бъде сравнително сух и без съществени валежи. Средномесечната температура ще остане около нормата между 14 и 18 градуса. С дневни стойности минимални между 14 градуса и максимални до 30 градуса над нулата в началото на месеца. В районите на агростанциите Разград, Търговище, Царев Брод, област Шумен, Долни Чифлик, област Варна, Карнобат, област Бургас, влагата, изразена в тегловни проценти на дълбочина до 50 см в почвения пласт, към дата 25 август 2026 година, измерена на място в поле от Стърнище, показва наличие на влагозапас в диапазона от 70 до 80% от пределната полска влагоемност. Това е количество влага в тегловни проценти. В землищата на Силистра и Русе влагата е още по-малко, в границите от 60 до 70%.

процент от пределната полска въгленост. Това е, отново подчертавам, количеството влага, представено в теглови проценти, което се съдържа в почвата на съответната дълбочина. Тези показатели показват трайно засушаване на почвата. Условията на полето за работа ще останат благоприятни през почти всички дни от месеца. Ще продължат белите на плодове, предимно ябълки и късни сортове праскови, на зеленчуци, както и на десертни и винени сортове грозде. Усилено ще се подготвят почта за есенна сеизба на пшеница и ечемик, както и зимна рапица, прибиране на окосена люцерна. Условията на открито ще са подходящи за складиране и изнасяне на готовата продукция от полето. Очакваните добиви от слънчоглед се предполага да достигнат между 30 и 40 кг от декар. Високи добиви и добра захарност се очаква и при винените сортове Каберне Совиньон, Димяк, Памит и десертните Българ, Хамбургски мискет, Италия и други. Добивите при добре поддържаните лозови масиви също ще бъдат добри, средно над 500 кг от декар. През целия месец се очакват благоприятни дни, а продукцията ще може да се прибира без сериозно прекъсване. За Радио Шумен, агрометеоролог Мирослав Илиев.

След повече от 10 години дебати и два неуспешни опита, системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност влиза в сила. Промените са обнародвани на 25 август и засягат задължителното застраховане. Новият модел ще позволява на застрахователите да определят премията по гражданска отговорност въз основа на историята на причинените щети на конкретния автомобил за последните 5 години. Данните ще се удостоверяват централизирано от гаранционен фонд, независимо при коя компания бил застрахован водачът. Целта е шофьорите с по-добра история на щетите да могат да получават по-ниски цени, а тези с по-рисков профил по-високи. Конкретната методика за оценяване на риска ще се определя от всеки застраховател, който ще бъде длъжен да публикува своята политика на интернет страницата си.

0: приказки за вярата.
1: На 30 август Българската православна църква почита паметта на светите цариградски патриарси Александър, Йоан и Павел. В последната неделя на август отец Николай говори за предстоящото начало на новата църковна година от 1 септември. Той не пропусна и началото на новата учебна година 15 септември. Интервю на Мина Денева.
2: Отче, 30, почти последния ден на август и последната неделя, какви са светците и преданията, на които да обърнем внимание?
3: Да, в този ден, който е на почти еднакво отстояние между дните на голяма Богородица и на малка Богородица,

0: са, сякаш календара леко уморен не ни казва нищо чак толкова значимо, но всъщност истината е, че всеки ден честваме интересни светци, които са интересни първо с живота, който са водили, с примера, който ни дават, и второ с книгите, които са много важни, защото чрез тях ние можем да усвоим важни уроци по догматическо богословие. А догматиката, нека отново да повторя, е това, което е конституцията за правото. Тоест, догматиката е сърцето и душата на богословието. Или каквото е гръбначният стълб за едно гръбначно същество. Казвам това, защото много хора си мислят, че догмата е нещо лошо, нещо, което стигматизира. Всъщност истината е точно обратната. Казвам това, защото в днешния ден честваме двама константинополски епископа, живели на отстояние от 500 години един от друг, които имат важно влияние върху делата на първия и съответно на Седмия Вселенски събор. Това са светите патриарси Александър I и Павел IV. Александър I става патриарх в една дълбока преклонна старост на около 75 години, във важната за нас 325 година. Ще кажете какво пък толкова е важното на тая година. Ами това е годината, в която се провежда Първия Вселенски събор. Годината, в която църквата има първото голямо богословско предизвикателство, и то е учението на Арий и начина, по който това учение трябва да бъде опровергано. Тогава на Първия Вселенски събор, заради хора като свети Александър Константинополски, става съвсем ясно защо отец и син са светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, и защо си на Божий роден, а не е сътворен, както е смятал Арий. И скачаме с няколко века към 8 век, и то към края на 8 век, когато живее свети Павел IV. Той е бил константинополски патриарх във време на иконоборческите спорове, но виждайки своята грешка, виждайки това, че е бил заложник на една еретическа политика, се дава отвод. Това става някъде около 1784 година или 3 години преди Седмия Вселенски събор, и прикарва последните месеци и години от живота си в покаяние. И така, без да е направил привидно нещо, кой знае колко велико, той е причислен в лика на светците, което пък е важно и за такива като нас, защото чрез примера на хора като Павел IV става ясно, че Господ не иска от нас много и велики чудеса. Той понякога се радва на една само дума: извинявай, прощавай, сгреших. И всъщност дори само една такава дума може да отвори нашия път към небесата.
1: Предстои началото на църковната нова година, само след два дни, на 1 септември. Нали не греша?
0: Да, така е, на 1 септември. Тогава честваме свети Симеон Стълбник. Ами, какво да пожелая? Обикновено и в нашата фолклорна традиция ние свързваме годината с лятото, казваме това лято отмина, и думата лято, освен че име на сезона, име на годината. Така че в нашото и етнографско, и въобще българско мислене, някак си, отминавайки лятото, отминава годината. Дали това е лошо или не, трудно ми е да кажа. Но всъщност не случайно първи учебен ден започва на 15 септември, защото във Византия гражданската нова година започва на 1 септември, а църковната нова година започва в първия неделен ден след Въздвижението на Светия Кръст, което обикновено е в седмицата около 15 септември. Така че, вижте колко интересно, се оказва, че има традиции, които ние не знаем какъв корен имат, но те са толкова стари, толкова хилядолетни и така умъдрени от времето, че сякаш е грехота да ги променяме. Казвам това, защото нали се водят дебати дали не е редно да се намали лятната ваканция, дали не е редно да се намали времето за отопляване в училището, и един куп аргументи, по силата на които фактът, че децата вече не са така свързани с земеделието, би трябвало да изисква промяна на училищния календар. Но всъщност Видно е, че тази традиция е хилядолетна и тя има своите византийски корени, които, пак да повторя, не са толкова лоши, колкото нашите възрожденци са смятали. Други въпрос е, че ние не ги познаваме, но пък затова е и вашето предаване, за да може хората да се срещнат с тези традиции.

Днешният предпоследен ден на август е обявен за международен ден на безследно изчезналите. Отбелязва се от 2011 година с резолюция на Общото събрание на ООН в подкрепа на Конвенцията за защита на лицата от пострадали от насилствено отвличане. В България няма единен официален централизиран публичен уеб-регистър за безследно изчезналите лица, който да се поддържа от държавата. Официалната информация за тях се обработва от Министерството на вътрешните работи. Иначе, при изчезване на човек, незабавно позванете на 112 или се обърнете към дежурния полицай в районното управление. Няма изискване да чакате 24 часа, за да подадете сигнал за издирване. Това могат да направят близките на роднините с писмена молба в съответното районно управление на МВР. Още новини по радио Шумен след малко повече от 7 минути в 8.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Алкомед. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомед.

8 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добро утро! Двама министри ще посетят региона в началото на следващата седмица. В понеделник министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде в Русе. Той ще инспектира строителството на участъци от автомагистрала Русе-Велико Търново край града и ще участва в среща в областната администрация в рамките на инициативата «Регионите говорят». Ще бъдат обсъдени инфраструктурните проекти и проблемите в областта. На 1 септември в Русе ще бъде министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. Той ще присъства на откриването на новата учебна година в спортно училище майор Атанас Узунов и официално ще открие обновената сграда на училището. Ще бъдат представени и инвестициите в модернизацията на спортната база, сред които ремонта на общежитията и изграждането на нов физкултурен салон. Временна организация на движението по булевард Симеон Велики въвежда община Шумен. Изцяло затворено от 8 до 17 часа днес ще бъде северното

0: Благоустройството на междублоковите пространства в квартал Житница в Разград. Проектът предвижда изграждане на нова връзка на жилищния комплекс с булевард Априлско въстание по улица Плевен, както и рехабилитация на улица Орел, която свързва двата квартала Житница и Орел. Ще бъдат изградени подпорни стени, три паркинга, детска площадка, улиците и тротуарите ще бъдат обновени. Предвидени са още ново осветление, пейки, беседка и допълнително зеленяване с дървета и храсти. Ремонта в квартал Житница струва над 1 милион евро, а срока за изпълнение е 150 дни. Госбите в миналото и днес. Това е посланието на първото издание на фестивала на поповското село Славяново. Началото е днес от 9 часа в централната част на населеното място. Проявата е с конкурсен характер и освен кулинарните шедьоври, в него ще се състезават и фолклорни изпълнители от региона. В кулинарната част ще се представят участници в три категории – автентични госби, съвременни интерпретации и атрактивно представене, разказа Мария Петрова от читалищното настоятелство.
1: Решихме, че трябва да има един много хубав празник в нашето село и решихме да го направим хем фолклорен, хем като за гостите, понеже ни обичаме да готвим и да посрещаме гости. И това беше основата на нашето решение. Имаме участници с гости, имаме много участници с песни и танци. Имаме жури, което ще оценява гостите, които са направили нашите гости. След това всичко това ще се раздаде на хората, които са на фестивала. А отделно от читалището ни за участниците, които са в певческите групи, в танцовия състав, в кулинарното майсторство, ще раздадем по една купа боб, както казвам и славяновски боб.
0: Във фестивала в село Славяново ще участват кулинари и самодейци от Кардам, Ковачевец, Медовина, Здравец, Пробуда и Баячево. Организатор на инициативата е читалище Люба Велич, а идеята е съхраняването и предаването на българските кулинарни и фолклорни традиции. Подробности за фестивала можете да чуете в предаването. От тук започва деня след 9 часа. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
2: Днес ще е предимно слънчево. След обед, с временни увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен вятър от източна четвърт. Максимални температури между 28 и 33 градуса. За Шумен около 30 градуса.
0: Чухте новините в 8 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Yes.
1: 30 август е обявен за официален празник на Българския туристически съюз. Отбелязва се в последният неделен ден на месец август по повод началото на организираното туристическо движение в България. На 27 август 1895 година повече от 300 души осъществяват първото масово туристическо изкачване на Черни връх на Витоша. След публикуването във вестник Знаме от 23 август на фейлетона покана до софийските любители на българската природа от писателя Алеко Константинов. На Черни връх те основават първото туристическо дружество в България с председател Иван Вазов и секретар Алеко Константинов. Тази тема ще продължим, но по малко по-различен начин в следващия час до 9. Първо ще гостуваме на читалището в Драгоево, за да ви разкажем за неговата обновена сграда. След това ще дадем повече подробности за това уникално златно съкровище, което случайно е открито в Белгия. И към това ще добавим още една тема, с която може би ще ви провокираме да изразите своята позиция към опазването на биоразнообразието у нас. Ще предложим идеята на нашите природозащитници брадатият лешояд да бъде избран за символ на изданието на конкурса Евровизия до година.

0: Читалище Васил Друмев, 1881 във Великопреславското село Драгоево е вече с обновена външна част на сградата. То е построено през 1976 и от тогава са правени само частични ремонти. Какво е направено до този момент, ще научим от читалищния секретар Милена Герова. С нея ни среща Жулиета Герова.
1: Госпожо Герова, тук сме в читалището, виждаме обновено, още по-красиво от преди. А какво ви костваше това като усилие и изобщо да ни кажете малко повече, кога го започнахте?
2: Нашето читалище кандидатства по проект Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на читалище Васил Друмев, 1881 село Драгоево, като целта беше да се подобри ефективните характеристики на публичната сграда чрез прилагане на високоефективни мерки за енергийна ефективност, включително топлоизолация на външни стени, под и покрив, подмяна на дограма, монтаж на децентрализирани термопомпени инсталации с висок сезонен коефициент на преобразуване и подмяна на осветителните тела. Това беше наше желание от много години, защото сградата е амортизирана, да, стара вече, и имахме проблеми с теча. Това да не беше основният проблем. Съответно от теча се съсипват всички останали зали вътре.
1: Колко години не е правен ремонт тук?
2: Ами основен ремонт ние правим много отдавна, като всяка година се стараем частично чрез дарители да ни помогнат да реновираме с някои от нашите зали, но това е за първи път от доста година. А читалището ни е с 1200 квадрата разгъната площ, второ по големина в община Велики Преслав, и имаше нужда наистина от това.
1: С какво от тук нататък ще стане доста по-полезно?
2: На първо място горе тавана, покрива, който е много важен, няма да има вече течове. Второ, сградата ще стане много по-топла. Фоета, зали, мазите отдолу, които са пространствата, също вече ще могат да се използват. Навсякъде сме с климатици, което ще подобри провеждането на мероприятия през студените месеци на годината. Не на последно място,

0: Много по-красиво, много по-приветливо и много по-красиво.
1: Каква сума успя да ви стигне?
0: Проектът беше на приблизително 1 милион, говорим за лева, приблизително около 500 хиляди евро, от които съответно това влиза само като това, което виждате отвън и подмяната на дограмите. От тук насетне почва трудното вървение, трудната пътечка за събиране и набиране на средства и заделяне на средства вътре за възстановяване на щетите от тези течове. Тоест таваните в залите трябва да се измажат наново, коридорите да се освежат. Но това вече в процес на време трябва да се справим и с това. Читалището е от 1881 година. Чествахме, имахме миналата година, си направихме освен това юбилей на Дядо Драгой, с което сме най-характерни. Ансамбъл за избран фолклор Дядо Драгой. Нашата 25 годишнина беше миналата година. И тази година, поради ремонта, традиционният ни фестивал се отмени през месец април, но за сметка на това ще го направим тази година на 4, 5 и 6 септември.
2: Така, с обновена фасада, читалище Васил Друмев в 1881 в Великопреславското село ще може да проведе през следващите почивни дни регионалният фестивал Драгоево пее и танцува. Домакините канят всички на традиционния събор, в който и тази година ще има богата програма с много гости, изпълнители и кулинарни изкушения.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Златното съкровище, което беше открито случайно в белгийския град Дендермонде, вече не се намира в града. Когато полицейският шеф научава за находката, той веднага разпорежда съкровището да бъде извозено в цивилни автомобили до Брюксел. И едва след като златото на стойност 9 милиона евро се намира в безопасност, той информира обществеността за находката. И тогава Дендермонде мигновено се превръща в световна сензация. Получаваме мейли от цял свят. В тях хората ни пишат, примерно, че дядо им е работил на времето тук.

Други твърдят, че са се преродили в предишния си живот, се скрили златото в Дендермонде. Следата води към заможно семейство пивовари. Суматохата е медийният шум, не спират полицейския началник да си върши работата. Основната му задача сега е да разследва откъде идва златото, дали зад всичко стои престъпна банда или е все пак семейна история. За сега следите водят към къщата на заможно семейство пивовари от града. Златото е намерено в сграда, която някога е била тяхна собственост. Съкровището открито по време на ремонтни дейности в сградата, намира го 18-годишният студент Кобе Филипс, нает на работа на строителната площадка по време на лятната ваканция. Строителните работници се натъкнали на нещо като съндък в земята, в което се намирало златото. Работили по канализационната система и по време на изкупни работи открили съкровището. Все още не сме сигурни, че е златото, така че загадката ще продължи да витае още известно време. С нетърпение очакваме да разберем как ще приключи всичко това. Иначе, честността на 18-годишният студент Кобе Филипс, открил и предал съкровището, може някой ден да се изплати. Сега първо интереса си ще заявят наследници на семейството пивовари, данъчните власти на Белгия и настоящия собственик на сградата помощна организация. Докато не се изясни на кого принадлежи съкровището, то ще остане в Брюксел. А ако до 2031 не бъде намерен законен собственик, половината от златото ще отиде при помощната организация, на която принадлежи сградата в Дендермонде, а другата половина, така повелява белгийското законодателство, ще отиде пред човека, намерил съкровището. Това означава, че 18-годишният Кобе Филипс, който тогава ще бъде на 23 години, може да получи милиони за своята честност.

0: Природозащитници предлагат брадатия лешояд да бъде избран за символ на изданието на конкурса Евровизия, което ще се проведе в Бургас през 2027 година. Идеята се е родила още преди последния случай на отровени редки птици в Национален парк Централен Балкан, но трагичният инцидент придава нов смисъл на предложението. Видът вече повече от десетилетия е утвърден като символ на природозащитата у нас. Изборът му за символ на Евровизия би имал не само рекламен, но и практически ефект за усилията по връщането на брадатия лешояд в България. Продължаваме с аргументите на природозащитниците в интервю с Елена Тилова от Националния център Зелени Балкани.
1: Тази идея се зароди преди да се случи трагичния инцидент с поредното отравяне на редки защитени видове. Просто не успяхме да я оповестим. Учудени останахме от факта, че се предлагат животни, които може би са интересни с нещо, но или са инвазивни видове, или въобще не се срещат в България. Евровизия, независимо, че много хора не я харесват, други я харесват, е едно събитие с огромен рекламен потенциал, което страната ни трябва максимално да използва, за да популяризира свои национални символи. А именно такъв е и брадатия лешояд. Той вече е утвърден от десетилетия като символ на природозащитата. И най-вече това предложение ще има някакъв практически и огромен ефект за природата и обществото, защото ще допренесе това да се случи, този вид да се върне в България.
2: Казвате, че идеята е преди този трагичен инцидент, при който загинаха птици, но сега в какъв контекст го поставяте и всъщност трябва ли да продължите наистина подобна кампания или пък да се откажете?
1: Много е важно хората да знаят, че брадатия лешояд ще бъде върнат в България. Сега въпросът не е дали ще бъде върнат или не, а колко време и усилия ще коства. Трагедията е голяма, защото наистина са опропастени десетилетия труд, но това не е края на програмата. Хората трябва да знаят, че в момента има три млади птици, които са пуснати в Сливенския Балкан, в Сините камъни, които ги чака някаква съдба. Дали тя ще бъде положителна, дали ще бъде вдъхновяваща, каквато беше историята на Боев, или ще бъде трагедия, това зависи изцяло от нас и от българското общество. Това е трънливия път, по който се връщат редките видове. Ние за това постоянно обясняваме на хората, че с лека ръка много лесно може да бъде унищожено нещо, но да се върне коства неимоверни усилия и инвестиция на време, на средства, на надежди, ако искате, цели човешки съдби са посветени. И това е пътя, по който Зелени Балкани и партньори върнаха вече картала в България, върнаха белоглавия лешояд в Стара планина, върнахме ловния сокол, белошипата ветрушка, изчезнали от българската природа видове и продължаваме нашата мисия и кауза и занапред.
2: Тоест, този наистина трагичен инцидент не ви отказва, напротив, и смятате, че включването и на Евровизия във вашите усилия би било позитивно и би ви дало предимство един вид.
1: Ами, на някои хора може да им се струва нещо незначително, някаква шарена картинка, но представете си, това е един огромен международен отзвук за опазване на една консервационна програма.

0: това са огромна мобилизирана подкрепа на институции и на граждани. Това са десетки и стотици хиляди българи, които ще научат защо тези видове са важни. Това е брандиране на хиляди стоки. Нали? Ние нямаме средства да правим плакати, тениски, чаши и така нататък по нашите проекти. Те са консервационни. Много често нямаме капацитет дори да пишем новини. Това нещо би позволило пиарът, нали, на тази кампания буквално да избухне и да осигури един огромен ресурс в размер на милиони евро, които ние не разполагаме за публичност. Ние често нямаме дори време да пишем новини. Дори тази новина не можахме да напишем преди да се случи инцидента. А обществената подкрепа е основният фактор за връщането на видовете и наистина символа на Евровизия, ако стане Бредатия Лишвят, този национален символ, това ще има огромна полза.
1: Не звучи ли в този един момент една подобна кампания, като да измием срама от челото?
0: Ами, може би, да, смисъл... Така на хората може би им изглежда шизофренично нашите новини. В едната новина, нали, пишем как бършим сълзи с кърпичка, в следващата новина, нали, как има нова двойка лишояди, как продължава работата в сините камъни, но пак казвам, това е пътя на завръщането на редките видове. Няма да излъжа, ако кажа, че колегите ми са сломени, защото представете си, те са направили огромни лични жертви. Те са пропускали рождени дни, здравни прегледи, почивки, семейни събития. Нали, това е една тежка работа на терен. Ти, нали, си влачеш камъни, мъкнеш мъртви животни, седиш на пек на слънце, храниш животни, избали през зимата и така нататък. И те го чувстват всичко това като една огромна загуба. Също много ни тежи и личната отговорност към хората, които ни подкрепят. Представете си зоопарка Острава в Чехия, които лично донесаха тези лишоячета, които ежедневно ги следят. Ние прочетахме и поста на ръководителя на екипа им, който каза, че цяла нощ не е спала и не знае как да съобщи на хората си за тази новина. Това е нещо, което много ни тежи, защото ние го чувстваме като лична отговорност. Всеки път, когато кръстим някоя птица на някоя важна личност, с надеждата да бъде признато името му, да се запомни както с Лишояда Боев, след това ни се къса сърцето, че трябва да съобщим на кръщелника, нали, че тази птица е умряла. Ние го чувстваме като наш личен провал и това наистина много ни тежи. Но въпреки всичко това, работата продължава. Ние просто сме призвани, това е нашата мисия, а организацията и хората в нея работят близо 30 години и ще продължим.
1: Кой е Боев?
0: Боев е един от учените в България и природозащитник, който предлага Бредатия Лишояд като символ на природозащитата, като един изчезнал вид, изчезнал вследствие на човешката дейност. И той е обявен от няколко десетилетия като такъв, стои на всеки един защитен природен обект, на старите дървета, на резерватите, точно с идеята, с мечтата този вид някой ден да полети над българското небе и затова е една от първите пуснати птици, е кръстена на него. Имаме птици кръстени на Мишел Терас, на други доаени, които са върнали този вид в Европа, на известни личности, на значими за България обекти, събития и прочие. Например, сега трите бърдати лишоячета, които са пуснати в Сливен, се казват Надежда, Сливен и Балкан.
1: Искаме ли лешояд, който да се казва Евровизия?
0: Ами, възможно е, ние често пускаме такива допитвания до хората как да се кръщават лишоядите. Пак казвам, Евровизия е доста така противоречиво събитие. Има много хора, които не я харесват. Но независимо от това, факта, че ще се проведе в България е с огромен потенциал и възможност за страната ни, за културата, а защо не и за природозащитата.
2: По думите на Елена Тилова от Зелени Балкани, видът вече повече от десетилетия утвърден като символ на природозащитата у нас. Практическият ефект, ако бъде избран за символ на Евровизия, ще бъде наистина по-голям и така някакси ще увеличи усилията по връщане на този вид в България. Сега въпросът обаче не е дали ще бъде върната, колко време и усилия ще коства това.

Хвърляме поглед напред във времето, доста напред във времето, но пък е важно да ви кажем, че предстои поредното издание на конкурса Дунавски звезди в Силистра. Той ще започне от 9 и ще се проведе до 11 септември, когато градът ще бъде домакин на 8-мото издание на националния конкурс за млади изпълнители на популярна песен.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Политическият актив на ГЕРБ се събира на национално събрание в зала 3 на НДК в столицата. По време на форума ще бъдат гласувани промени в изпълнителната комисия на партията, а лидерът Бойко Борисов ще очертае приоритетите в началото на новия политически сезон. Ключов въпрос е предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще има свой кандидат, информира репортерът Виолета Шикова.
1: Политическият форум на ГЕРБ се свиква дни след началото на есенната сесия на Народното събрание,

0: и преди развръзката на предстоящите президентски избори, когато все още не са официално обявени кандидат-президентските двойки на водещите опозиционни политически сили. Лидерът Бойко Борисов нееднократно настоя за обща дясна кандидатура. А след като Илияна Йотова обяви намерението си да се кандидатира за президент и определи като силен кандидат, срещу когото може да противодейства само единна дясна номинация.
1: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
0: Теза, която не подкрепя нито една конкурентна на ГЕРБ дясна политическа сила. Очаква се на най-високия партиен форум да стане ясно какво ще е окончателното решение на партията за предстоящия президентски вод. Ако ГЕРБ откажат да издигнат свой кандидат, трябва да обявят дали имат намерение да подкрепят някой от кандидатите. Националното събрание на ГЕРБ трябва да гласува и промени в изпълнителната комисия, след като кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви през април, че се оттегли от ръководството на партията и ще се посвети изцяло на работата си за развитието на града. А ГЕРБ посочиха, че приемат решението му като личен акт на отговорност. Пред 700 делегати и гости от всички областни

0: Непал и Китай на фона на опасността от нови наводнения. По последни данни, броят на хората в неизвестност след бедствието в сряда е над 3000 души. Сред тях 320 са чужди граждани. Загиналите вече са 750. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Пети ден продължават операциите на спасителните екипи за откриване на оцелели и жертви в районите, опустошени от смъртоносния порой от ледени отломки и кал и вода. Усилията са възпрепятствани от дъждовете и покачващите се речни води. Властите в Непал предупредиха спасителите да бъдат предпазливи. Войници и инженери от непалската армия се опитват да спасят работници, за които се смята, че са заклещени в тунел на водноелектрическа централа. Според непалските власти, 933 работници са сред изчезналите хора. Спасителите успешно са вкарали в прохода тръба и през малкия отвор са започнали да изпращат въздух. В района се осъществяват мащабни проекти за енергийна инфраструктура. Спасителните екипи все още претърсват калта и отломките на граничния пункт, който беше пометен от приливната вълна. До сега не са открили оцелели хора там. Геронка е основният пропускателен пункт за туристи, пътуващи от Катманду до свещената планина Кайлиш в Тибет. Бедствието на границата между Китай и Непал в сряда сутринта беше причинено от ледников срив, който изпрати стена от вода и отломки надолу по течението в продължение на 20 км. За новините Елизабет Гогова.
0: Украинските сили са атакували тази нощ голяма петролна рафинерия в руската Ленинградска област и авиобаза в Краснодарския край. В нефтопреработвателния завод в Кириши е избухнал пожар. В украинските Херсонска и Донецка област след руски атаки са загинали 3 души, а 24 са ранени. В Киевска област е ден на траур, обявен в памет на загиналите 37 души след руските удари вчера срещу оръжен склад. Ранените са десетки, а близо 400 души са евакуирани. Експлозията е повредила около 130 домове в село Мила. Украинското министерство на отбраната и генералният щаб заявиха, че ще извършат подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. Атака с дрон имаше в Киев и тази нощ. Избухнал е пожар в 12-етажна жилищна сграда. Съобщава се за 3 ранени. В 9.30 ще започне архиерейска света литургия по повод празника пренасене на честните мощи на свети Александър Невски в храма в София, носещ името на светеца. Патриаршеската катедрала свети Александър Невски е построена като храм-паметник в памет на загиналите за освобождението на България по време на руско-турската война от 1877-78 година. В катедралата се съхранява частица от мощите на светеца, на чието пренасене през 18 век от руския град Владимир в Санкт-Петербург е посветен днешния ден. В този час започва изкачването на Черни връх от хижа Алеко от златните мостове по маршрута, по който Алеко Константинов и доктор Никола Тантилов изкачват върха. За първи път през 1895 година заедно с около 300 любители на природата. По-рано от село Железница и хижа Кумата потеглиха други два похода, също организирани за Деня на туризма в България. Той се отбелязва всяка година в последната неделя на август. Така Българският туристически съюз отбелязва 131 години от началото на организираното туристическо движение. В този час ще бъде даден старт и на състезанието по планинско бягане Витоша.

0: Рън. Заради провеждането му са в сила промени в организацията на движението в столицата. За маршрута на състезанието можете да прочетете повече подробности на нашия сайт bnrnews.bg. Продължаваме с спортните новини. Антон Йорданов.
1: Днес ще се играят три мача от седмия кръг на Първа футболна лига. От 19 часа са двубоите Ботев-Пловдив-Левски и Спартак-Варна-Лудогорец, а от 21:15 ще предаваме пряко от ЦСКА Черноморе. В шестия кръг на втора лига предстоят две срещи – Монтана-Локомотив Горна Оряховица и Спартак-Плевен-Вихрен. Националите по баскетбол гостуват днес на Румъния в град Тулча за матч от втори етап на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. На Европейския шампионат по волейбол за жени започват осми на финалите с срещите Франция, Гърция и Сърбия, Хърватия, а българките играят утре срещу олимпийския и световен шампион Италия. Колоездачите в обиколката на България ще изминат втория етап – 105 км от Бургас до Сливен. Лидер след първия е сърбинът Михайло Столич. В обиколката на Испания предстои деветият етап, а в генералното класиране води испанецът Енерик Мас. Фаворитът за титлата и лидер до осмия етап, словенецът Тадей Погачър, се отказа поради контузия след тежко падане. 10 наши тенисисти ще участват в турнир от веригата Чаленджер в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро. Пьотър Нестеров се осигури място директно в основната схема по ранглиста, а с Wild Card влизат Александър Василев, Янаки Минев и Джордж Лазаров. Квалификациите с 6-ма българи започват днес. Квалификации започва и Димитър Кузманов на Чаленджер в Порто, Португалия срещу местния тенисист Жозе Круз. В Нью-Йорк днес са първите мачове от основната схема в откритото първенство на Съединените щати по тенис. Григор Димитров ще играе утре в първия кръг срещу Алексей Попирин от Австралия. На световното първенство по таеквондо за жени в Тайюан, Китай, бронзовата олимпийска медалистка от Париж Кимия Ализа Де стартира днес своето участие в категория 57 кг. На турнир от големия шлем по джудо в Лозана, Швейцария, на татамито излизат Ивайло Иванов и Мариан Палев в категория 90 кг, както и Борис Георгиев до 100 кг.
0: За времето днес Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час по-значителна облачност има на Централна България. На места там има и слаби валежи от дъжд. Над останалата част от страната е предимно слънчево. Температурите са от 17 градуса в Добрич и Елхово до 22 градуса в Стара Загора и Сливен. В София температурата е 18 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 92%. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността преди обяд все още на централните райони от страната, на места с превалявания, но и там постепенно валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. Купеста и купестодъждовна облачност ще се развива на Трилородопската област, на места там ще превали краткотраен дъжд с кръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там ще бъдат 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините, главно около и след обяд, ще се развие купеста облачност, ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от север-североизток, по най-високите върхове на Рила и Пирин, умерен от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес се провежда вторият етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България, която се очаква да започне в 14:30 в Бургас. Тя ще премине през подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен и ще спре около 17:15 пред община Сливен. По време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци. От пътната агенция напомня, че днес от 16 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в посока Бургас-София по автомагистрала Тракия,

0: и в посока граничен пункт Кулата, София, по пътя през Кресненското дефиле. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков, редактор е Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Само преди минути в Поповското село Славяново стартира първото издание на фестивала Госбите в миналото и днес, който се организира от местното читалище. Проявата е с конкретен и конкурсен характер и освен кулинарните шедьоври, в нея ще се състезават и фолклорни изпълнители от региона. Имате още малко време да тръгнете за Славяново, тъй като най-интересното ще се случи около обяд, но не пропускайте да чуете какви са аргументите на организаторите да се захванат с това начинание, разказва Мария Петрова от читалищното настоятелство.
1: Решихме, че трябва да има един много хубав празник в нашето село и решихме да го направим и хем фолклорен, хем като за гости, понеже ние обичаме да готвим и да посрещаме гости. И това беше основата на нашето решение.
0: Кое обаче ще наделее? Госбите или...
1: Това ще кажи журито. Имаме участници с госби, имаме много участници с песни и танци. Имаме жури, което ще оценява госбите, които са направили нашите гости. Всеки ще си има неговото място да подреди масата, както той предпочита. Госбите ще имат стар и нов празничен порядък. Песните са повечето народни, ще има и хора, ще ни гостува Анна Мария и Злати Петров. Ще мине един много вълнуващ празник. Ще ни гостуват много участници от Кардам, Ковачевец, Медовина, Славяново, Здравец, Пробуда и Паячево. Приготвили сме се за един така вълнуващ приятелски празник. И всички, които могат да дойдат на 30 август, са добре дошли. В 9 часа започва откриването. По музика с много танци, с много гости.
0: Обявили сте три категории за кулинарния конкурс. Автентична народна госба, съвременна интерпретация и атрактивно представене. Вие самите от Славяново ще има ли участници с автентични народни госби?
1: Да, ще има и от Славяново, както и с госби. Ще участват и с песни, певческа група Пейсърце, ще участва и читалищната група за народни танци, фолклорна група.
0: А имате ли местни рецепти, с които не само се гордеете, но и сте ги запазили, автентични, за които да можете да ми разкажете сега?
1: Ами, вижте, малко трудничко, защото нямаме точно специфично, но ще си представим и с питка, с баница, с пататник, ще има приготвен заек по-селски в Бювече, ще има пилешка яхния, която преди години се е правила в Славяново и така се очертава от разговорите, които водихме с по-възрастните хора, пилешка яхния с лук. Това са нещата, ще има някакви дребни сладки. Това мога да ви кажа, може и някой друг да се присъедини, което да бъде и като изненада.
0: А от гостите, които ще участват в кулинарната част, в заявките им става ли ясно те какво ще донесат?
1: Да, да, някои от тях казаха какво, някои казаха, че ще имат само 6 или 7 гостби, за да можем ние да подготвим организацията, като дойдат масите да бъдат готови, да могат да си ги сложат нещата на масите. И Кардам и Медовина, Ковачевец ще участват с определени техни гости, както преценят. Всичко е свободно. Някой може да има боб, някой може да има лютеница, други люти чушки, както ми подсказват. И това да бъде идеята, да бъде интересно за всички, които ще присъстват.
0: Какво ще се случи с тези гости, след като бъдат дегустирани, оценени от журито?
1: Гостбите, които са приготвени, всеки ще седне спокойно, ще се раздадат на хората. Освен това, Иво и Царина, те ще готвят тук на место, доколкото последно са решили пилешка яхния с зеленчуци. И тази всичката храна, която те ще приготвят, в момента се демонстрират как се прави. В същото време те ще бъдат и жури на другите гости, които са приготвили нашите гости. След това всичко това ще се раздаде на хората, които са на фестивала. На всички гости. А отделно от читалището ни за участниците, които са в певческите групи, в танцовия състав, в кулинарното майсторство, ще раздадем по една купа боб, както казвам, славяновски боб.
0: Има ли нещо специфично в този славяновски боб?
1: Ами, не мога да ви кажа. Ще ви излъжа. Аз не съм много по готварството. Ще дойдете на место да видите как го приготвят. То също ще се прави на открито тук пред читалището. В момента ще се приготвя.
0: Това е много сериозна организация. Кои са майсторките?
1: Да, малко ме затруднява. За първи път го правим. Много сме развълнувани, но смятам, че с подкрепата на приятелите, които ще дойдат, ще се получи един много хубав празник.
0: Това е покана към всички, които търсят нещо неочаквано за тази неделя. Първият адрес, който ви предлагаме след 9, е Поповското село Славяново. Останете с нас обаче още малко, за да имате по-богат избор, защото днес ще има поне още едно атрактивно събитие в Североизточна България.

За 11-ти път силистренското село Смилец организира фестивал на Каралмурския динен маджун. Каралмур е старото име на селото, а динения мед отдавна се превърнал в негова емблема. Преди години събитието стартира по идея на тогавашната кметица Павлина Романова, която се надява чрез фестивала да съхрани старите рецепти за направа на маджун. С течение на годините инициативата на Смилец се превърна в средище на жива традиция, която започва от Бостана и завършва край огнищата, където къкри динената шира. И днес целият процес по приготвянето ще оживее с много интересни инициативи, които са подготвили домакините от Народно читалище Светлина в селото. Преди това пореден любопитен факт, дъщерята на някогашната кметица Павлина Романова, сега настоящият кмет на Смилец, а самата Павлина Романова живее в Англия, но в момента

0: Президентът е председател на читалището и всеки месец се връща на село да организира различни събития. С нея разговаря Христина Димитрова.
1: Вече празникът на Караумурския динен маджун е национален фестивал. Традицията, вероятно, е докоснала много хора. Така ли е?
2: Да. Аз мисля, че най-голямата ни сила е не точно какво правим, а как го правим. Мисля, че най-голямата сила на смелеца е всички усмивки, които виждат по лицата на всички възрасти, етноси, социална принадлежност и полове. Хората на Смилец наистина туптят в едно, когато говорим за празника на Динения маджун. Като започнем вече от личната подготовка в много домове, много къщи, млади семейства приеха при сърце идеята, че могат да го правят този маджун и да радват посетителите ни, защото търсенето е огромно. Та от няколко години вече единствено само производители от Смилец продават маджун в деня на празника. В същото време ние рекламираме нашия продукт като дълготраен, екологично чист, без никакви примеси.
1: Ние знаем, че процесът започва много рано на пролет. Това не е един празник, който се прави за два дни и половина, както се казва. Вие произведохте ли си тази година дини? Имаше ли засаждане на бустан, цялата церемония, децата, за да се стигне до неделния ден, в който ще отидете да берете дините на бустана?
2: Да, по програма и по проект, откакто е започнал празника на Динения маджун, винаги рано пролет имаме наш бустан, който си го засяваме съвместно с деца. Предната година беше с Народно читалище от Айдинир, тази година е Народно читалище и Ширково. Винаги включваме деца от други населени места, така че да може да популяризираме тази традиция, да не забравяме как се отглежда храната ни, копаене, плевене, третиране за инсектициди и всичко. Да, плюс обирането на дините от самия бустан. Просто искаме една приказка, лайв приказка при младите, да усетят каква е била емоцията от времето назад. Защото в днешно време, както виждате, всяка една градина вече е залесена, затревена с райграс, с кът за отдих, липсват лихите, пипер, лихите, домати, картофа как се отглежда и изобщо всички зеленчуци как се отглеждат. Този колективен труд, колкото и да звучи, за мен е определящо за отговорност, изграждане за екип и успех.
1: Как ще премине неделния ден? Разкажете ни за атракциите за жителите и гостите на Смилец.
2: Започваме с обиране на динките от бустана. Това е съвместно с дечица. След което се отваря маджунарницата. Там започва на живо процеса приготвяне на динен маджун. Стараеме се абсолютно всички инструменти да се
1: автентични.
2: Стари. Да. Започва процеса с настъргване на динките и цялата процедура до направата на маджун. Има издълбани котлони в земята. Нали, това го знаем. Нищо ново не е тук. Въпросът е, че децата приканваме да участват в този процес съвместно с родителите за сигурност, защото все пак има огньове. Имаме ателие за направа на баница. Всеки може да седне, да се учи и да гледа как се точи баница. Имаме пещ, в която започваме да изпичаме пред очите, нагряваме пеща, мятаме тавите в пеща. На пещ е самата баница, която ще бъде пред очите на гостите поднесена. Отделно имаме ателиета за направа на бустанско плашило. Каква е идеята на това плашило, как е изглеждало децата тази творческа работилница. Ателие за динени фантазии, динени фенери и всичко, което може да твори едно дете от динка. Това са ателиетата във връзка с маджунарницата. Отделно на сцената, всяка година, защото видях колко много родители си донесоха мъничките дечица в народни носилки и ние искаме да дадем възможност на тези деца, нека да бъдат видени от всички като публика, за това, че те носят народна носия, ревю на народни носили от деца. Имаме записани 60 дечица, аплодиране от всички гости, дарено е с нужното внимание и награда.
1: И да, музикалната да, програма.
2: Да.
0: След минути, когато разговорът с Павлина Романова продължи, ще чуете в какво е тайната на динения маджун и колко тона дини ще се превърнат в вкусен динен мед тези дни в Смилец.

0: Продължава разговорът с председателя на читалището в Смилец Павлина Романова за националния фестивал на Каралморския. Динин Маджун превърнал се в емблема за Силистринското село. След 10 издания днес домакините разказват, че търсенето на течното им злато става все по-голямо, въпреки че продуктът не е особено познат из България.
1: Когато заговорихте за качеството, за дълготрайния продукт, за местния продукт, кажете за тези, които не са били на вашия фестивал, не са опитвали динения маджун. В какво е чудото на динения маджун от Караумур? Защото сме чували за едни находки от ваши стари къщи, десетилетия престоял маджун и запазил качествата си. Разкажете за това.
2: Първо, с чувство за хумор, не искам да разказвам, искам да дойдат и да го изживеят, да го видят. Да, този продукт, аз съм свидетел. Аз съм свидетел за десетилетията. А моите баби могат да кажат за повече от 20-30 години.

0: Но когато се приготви продукта единствено и само по рецептата, която ние сме виждали и сме унаследили от нашите прадеди, никакви подсладители, никакви ароматизатори, никакви консерванти, има точност колко пъти се прецежда, как се прецежда, коя част се доварява, колко гъст трябва да бъде. Задължително, за да има трайност, трябва да е по-гъсто, да е с консистенцията на мед, наистина на мед. Защото водени от идеята да спечелят повече в днешно време, не го доваряват до тази гъстота, за да могат да изкарат по-голямо количество. Следователно, ако маджунът е по-рядък, то е няма тая трайност. Защото трайността може би, съвсем научно доказано е, когато количеството вода се изтегли от глюкозата и тази глюкоза има трайност. Ако се задържи глюкоза плюс вода, това няма трайност. Та, вкуса на караоморския маджун наистина е типичен. Типичен. Дали от начина, по който си предаваме от поколение на поколение, начина и методологията на направа, но наистина може да бъде отличен от останалите региони. Другото, което искам да кажа, че много малка част от Североизточна България, само Североизточна България, познават маджуна като деликатес. Много ми се иска, имам огромното желание, но то е свързано и с време и с финанси, едно обследване на територията, която познава диненият маджун. Защото като кмет аз имах много контакти с Разград, община, с Шумен, с Русе, с Провадия. Част от техните населени места го познават. Много е странно. Много е, две съседни села, едното село познава маджуна, другото село не, то прави мед от метла, но никога от диня. И се оказа, че много малка част от Североизточна България, Русе, Шумен, Разград, населените места познават този деликатес и от годините назад го използват. Странно е, не знам дали това е някакъв стар род, който се носи тази традиция, защото когато имаше експедиция до Молдова, среща с наши сънародници там и тогавашният председател на читалището занеси бурканче маджун, без да обясни какво е, само го показа и те казаха, това е динен маджун, ние го приготвяме тук. Можете ли да се представите в Молдова род български, познава маджуна. В България само в мънички селца от Разград, Шумен и Силистра познават маджуна. Другата част от България не знае какво е това. Аз съм наблюдавала разговори, интервюта, срещи с хора, които маджун, когато го чуят като дума, това го свързват с льока по уплътняване на стъкла, но никога не и с динен мед. Когато се опитаме да обясним какво е динен мед, също не го познават. Наши земеделски производители ходят вече по други фолклорни фестивали, където им се налага да презентират какво е динен мед, динен маджун. Та, имам поглед, че голямата част от държавата ни не познава динения маджун, динения мед като деликатес.
1: Не случайно той вече е ваша запазена марка и вие ревностно си го пазите и популяризирате. Огромно търпение трябва, за да го приготвиш по вашата рецепта, да бъде качествен, дълготраен. Какво беше съотношението? Колко килограма динен плод е необходим, за да се получи, да речем, 1 литър мед?
0: Ами аз си спомням, когато за първи път решихме да направим това възпроизвеждане просто за нас, беше от 300 килограма диня, около 6-7 литра динен мед. Това беше още в първите години, когато започнахме да правим възстановката, как се прави динен маджун. Сега вече правим тонажи и ми е малко трудно да определя и защо правим тонажи, важно е да го кажа, защото през цялата календарна година, където и да ходим по участия, каквито и гости да дойдат на община Силистра, ние раздаваме на всички гости, на всички участници по фестивали в територията на община Силистра, даряваме бурканче маджун, за да могат да се докоснат до магията на село Смилец.
1: Какво да разбирам? Какво количество тази година искате да приготвите? Колко котлона, в колко тъви ще се приготвя? Това е един голям труд, една огромна организация.
0: Ами преди самия празник, седмица преди празника, правихме маджун, където участват всички самодейци. Това са 4 котлона. 4 котлона, започва с сутрин рано до късно през вечерта, участват много хора. Мисля, че 2 тона им бяха доставените единки сега. И за в деня на празника на маджуна отново такова количество.
1: Тоест около 4 тона смилец обработи,
0: да,
1: за да получи динен мед, което е, струва ми се, стотици килограми излиза.

0: отделно. Отделно имаме 5 семейства, които по 5-6 тона, по 5-6 тона обработват вече цяла седмица, махали, което е чудесното. Махали, съседи, комши, братовчеди, деца, всички цяла нощта там бъркат, смеят се, режат, вълнуват се, разказват спомени и на 100% идеята от моето детство вече е реализирана. Тези деца в това село, всички от тях знаят какво е маджун и в техните детски спомени остава този трепет на колективния труд. Как цялата махла се е събрала, как се стои до късно, как разказват истории от тяхното детство и така се пресъздава една жива история. Моя любим израз е «Нека да засеем, ако искаме да женим». Мисля, че нивата е засята.
1: В момента дините вече са обрани от бостана, след което започва работата в работилниците за баница, динени фенери и бостанско плашило. Откриването на фестивала е в 10 часа с литургия, последвано от ревюто на децата с носи и фолклорната програма. Събитието ще продължи през целия ден в местността Гизледжа край Смилец.
2: Тук започва денят с Радио Шумен.

0: в последната неделя за август. Оставаме ви, госпожи и господа, вече сами да организирате днешния ден, независимо дали е почивен или е работен за вас. Ние, Роселина Чернева и Диана Лазарова, ви пожелаваме всеки негов миг да бъде удовлетворяващ, силно емоционален, зареждащ с онова, от което имате нужда.
1: Тук започва денят. С Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Десет часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Повишение на нивото на Дунав в почти целия български участък е отчетено за последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на Дунав. Най-голямо е покачването на водния стоеж при Оряхово с 6 см. Следва Никопол с 4, Свищов и Лом с по 3, с 2 см е нараснало нивото в Ново село. За Русе повишението е с 1 см, а единствено в Силистра е регистрирано минимално понижение с 1 см. Хидроложката обстановка остава усложнена и остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Черната златка разширява разпространението си и създава все повече проблеми за овощарите. Вредителя напада различни видове плодни дръвчета, а високите температури през последните години благоприятстват развитието му. Сред причините са и използването на несертифициран посадъчен материал и неподходяща агротехника. Това каза за Радио Шумен Христо Капсамунов от Националната служба за съвети в земеделието.
2: Основно черната златка се разпространява чрез ларви в кореновата шийка на посадъчния материал. И се забелязва, че в площи, които са били чисти от черната златка, след внасянето на такъв посадъчен материал, тя се размножава, развива се и предизвиква изсъхване, съответно и унищожаване на големи масиви с трайни насаждения.
1: Специалистите предупреждават, че борбата с вредителя е трудна и изисква точен подход. Затова при установяване на проблема земеделските производители не трябва да проявяват самоинициатива, а да потърсят специалисти по растителна защита. Трето основно училище Петко Рачов Славейков в Търговище организира през следващата седмица лятна академия за своите първокласници. Три дни от 2 до 4 септември от 9 до 12 часа педагозите ще предложат на децата игри, творчество и весели предизвикателства. Ще рисуваме, ще творим, ще играем.

0: 4 тона дини ще се превърнат в динен маджун в силистренското село Смилец. В населеното място ще се проведе 11-тият фестивал на карао-мурския динен маджун. Събитието популяризира старата традиция за приготвянето на динен мед, който се е превърнал в емблема на селото. Десетки семейства, включително много млади хора от Смилец, участват в процеса, разказва председателя на читалището Павлина Романова, която постави началото на фестивала, а днес той вече е и национален.
1: Започваме с обиране на динките от бустана, това е съвместно с дечица, след което се отваря маджунарницата, там започва на живо процеса приготвяне на динен маджун. Започва процеса с настъргване на динките и цялата процедура до направата на маджун. Има издълбани котлони в земята. Имаме ателие за направа на баница, мятаме тавите в пеща, отделно имаме ателието за направа на бустанско пушило, ателие за динени фантазии, динени фенери и всичко, което може да твори едно дете от динка, ревю на народни носило и деца. Имаме записани 60 дечица.
0: В 8 часа и 30 минути тази сутрин каруците потеглиха към бустана, веднага след това започнаха работилниците. Откриването на фестивала е в този час с литургия, последвана от ревю и фолклорна програма. Събитието ще продължи през целия ден в местността Гизлиджа край Смилец. И в края на емисията остана да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
2: Днес ще е предимно слънчево. След обед, с временни увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен вятър от източна четвърт. Максимални температури между 28 и 33 градуса. За Шумен около 30 градуса.
0: Чухте новините в 10 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: Музикално зареждане.
0: Музикално зареждане.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост –

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. ГЕРБ провежда конгрес, на който се очакват промени в ръководството на партията. Продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. Противниците на еврочленството в Исландия надделяват в референдум дали страната да възобнови преговорите за членство в Европейския съюз. Русия обяви, че се готви за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Този час започва конгресът на партия ГЕРБ. Политическият форум се събира, за да гласува промени в ръководния орган на партията. Лидерът Бойко Борисов ще очертая приоритетите в началото на новия политически сезон. Ключов остава предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще има свой кандидат. От форума включваме пряко репортера Виолета Шикова. Добър ден!
1: Добър ден! Националното събрание на ГЕРБ събра в зала 3 на НДК над 700 делегати, членове, депутати, областни координатори, активисти на партията от цялата страна. Точно в този момент в залата влиза лидерът Бойко Борисов. В залата е друга знакова фигура на ГЕРБ Делян Добрев, който през юни се оттегли като депутат от парламентарната група на ГЕРБ СДС и напусна Народното събрание. Конгресът на ГЕРБ се свиква, за да бъдат гласувани промени в ръководния орган на партията, изпълнителната комисия. Очаква се от ръководството да бъде изключен кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който през април обяви, че се оттегля от ръководството на партията. Не е ясно дали такава ще е процедурата за Делян Добрев. Вчера Борисов даде да се разбере, че в партията ще има обновяване. Очаква се пред делегатите Борисов да очертае водещите приоритети на партията за новия политически сезон и макар да обяви, че дава 10 дни на Продължаваме промяната Демократична България за обединение около обща дясна кандидатура за кандидат за президент, е възможно още днес стане ясно дали ГЕРБ ще издигнат свой кандидат на предстоящия президентски вот и ако не, дали имат намерение да подкрепят някои от кандидатите. Отговорите на тези въпроси очакваме в следващите часове. За новините от конгреса на ГЕРБ, Виолета Шикова.
0: Държавни експерти от горите и Националния парк Пирин са очертали критична територия от 35 квадратни километра, която е предизвикала водното бедствие в община Струмяни след обилните валежи на 24 срещу 25 август. И днес продължава разчистването на пострадалата инфраструктура, като работата на тежките машини е насочена най-вече към високата част в коритото на река Шашка. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
2: Експертите са направили обход на целия район в Пирин, който беше обеззалесен от огромния пожар миналото лято, а обилните валежи в началото на седмицата, чието количество е било над 200 литра на квадратен метър, предизвикаха огромна приливна вълна, наводнила над 30 къщи в Струмяни, застрашила хора и унищожила голяма част от инфраструктурата в няколко населени места. Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на Цело и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелява

0: И моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
1: Ограниченията за газенето на плавателните съдове в целия български участък на Дунав остават въпреки отчетеното повишение на нивото на реката, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според данните от агенцията, най-голямо е повишението при водомерния пост в Оряхово с 6 см. Данните на агенцията показват, че водните стоежи остават ниски, като при Руса отчетен воден стоеж от минус 127 см спрямо условната кота 0. При Силистра минус 116, при Оряхово минус 98, при Свищов минус 67, при Ново село минус 57, а при Никопол и Лом минус 14. Спад в цените на храните на едро по борсите и страната за седмица отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. С подробностите слушаме редактора Зорница Близнашка.
2: При зеленчуците за седмица най-значително са поскъпнали тиквичките, следвани от картофите. На по-висока цена са се продавали зелените чушки, докато червените чушки са поевтинели. Най-голям спад в цените има при зелето, следвано от зелената салата и морковите. Поевтино на едро са се търгували и зрелият кромит лук, доматите и краставиците. При плодовете най-съществено се е понижила цената на ябълките, а след тях на прасковите и на лимоните, докато на кайсиите тя се е запазила от миналата седмица. Кравето сирене е поскъпнало, а кашкавалът тип витуша поевтинял. Паднала е и цената на прясното мляко, докато на киселото мляко е скочила. Спад на едро е отчетен при кравето масло, ориза, захарта, олиото и брашното тип 500, а скок по борсите има при замразеното пилешко месо, яйцата, зрелият фасул и лещата. За новините Зорница Близнашка.
1: От утре в Гърция свалят цените на стоките от първа необходимост, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: В последната седмица гърците купуват само най-необходимото и в малки количества, в очакване на намаленията, които влизат в сила от утре. Хранителните магазини не работят, днес се подготвят новите цени. Съгласно споразумението между Министерството на развитието и търговците, цените ще бъдат с поне 5% по-ниски. Повечето от търговците вече рекламират до 30% намаление. Според официалното изявление на правителството, от утре 1150 стоки от първа необходимост ще бъдат с нови коригирани цени. Участието на търговците е доброволно и всяка компания решава кои точно стоки ще намали и в какъв диапазон. Плодове, зеленчуци и зехтин ще се продават с около 15% намаление. Млечни продукти, месо и детски храни се очаква да поевтинеят с 20%. 6 търговски вериги съобщават за намаление на 300 продукта, свързани с началото на учебната година. Споразумението с търговците е до края на годината. Задължително на етикетите в магазините ще е посочена старата цена и тази след намалението. От Гърция Катя Пеева.
1: Мнозинството от гражданите на Исландия са гласували с не на въпроса дали страната им да възобнови преговорите за членство в Европейския съюз, предаде Reuters. При обработени почти всички гласове противниците на еврочленството са 52,5%, а тези, които го подкрепят, са 47,5%. Една от основните точки на напрежение е въпросът за риболова, върху който Исландия иска да запази изключителен контрол. Това се случва въпреки изразената от Брюксел готовност да търси креативни решения. В страната няма екзит полове и преброяването на гласовете започна чак след затварянето на секциите, информира редакторът Савина Спасова.
4: 273 000 избиратели имаха възможност да отговорят на въпроса трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Рейкявик започна преговори с Евросъюза през 2009 година, в момент когато финансовата криза беше сринала икономиката на острова с близо 400 000 жители. Преговорите бяха замразени през 2013 с идването на власт на евроскептично правителство. Основният препъникамък се оказаха разногласията за бъдещето на риболовната индустрия, един от стълбовете на националната икономика. За новините Савина Спасова.
1: Руските сили са започнали подготовка за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина в отговор на атаките срещу гражданска инфраструктура и енергийния сектор на Русия. Това обяви Министерството на отбраната в Москва. В изявлението се посочва, че руските сили са продължили през нощта да извършват координирани удари срещу обекти на украинската отбранителна промишленост. От Киев съобщиха за трима загинали в Херсонска и Донецка област. Тази сутрин на атакувани град Запорожие. При ударите там е убита жена, още петима души са ранени. Най-малко трима души са ранени при нападение над складове за храни в Одеска област. За Киевска област е ден на траур в памет на загиналите 38 души след руските удари в петък по склад с боеприпаси. Ранените са десетки, а близо 400 души са евакуирани. Много от тях са настанени в специално създадени полеви центрове. Пети ден продължават усилията на спасителните екипи в Непал и Китай на фона на заплахата от нови наводнения. По последни данни, броят на изчезналите хора е над 3000, а 750 са загиналите. 320 чуждестранни граждани остават в неизвестност. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Властите в Непал предупредиха за покачване на нивата на реките в засегнати от катастрофалните наводнения регион по границата с Китай. Националният орган за намаляване и управление на риска от бедствия предупреди жителите и спасителите да бъдат внимателни по поречието на река Бхотекоши. Свлачище в Тибет е образувало ново бариерно езеро, което принуди китайските спасителни екипи в района да бъдат преместени на безопасно място. Войници и инженери от непалската армия се опитват да спасят над 900 работници, за които се смята, че са заклещени в тунел на водно-електрическа централа. Спасителните екипи все още претърсват калта и отломките на граничния пункт, който беше пометен от приливната вълна. До сега там не са открити оцелели. Гиронг е основният пропускателен пункт за туристи, пътуващи от Катманду до свещената планина Кайлиш в Тибет. Според експерти, бедствието е предизвикано от срутване на ледник в Непал, което изпратило огромна приливна вълна надолу по речната долина. Междувременно правителството на Съединените щати съобщи, че ще предостави 3,6 милиона долара помощ за Непал. От ООН заявиха, че пресеченият терен и дъждът правят доставката на помощи изключително трудна. За новините Елизабет Гогова.
1: В цяла Норвегия днес се провеждат възпоменателни служби в памет на крал Харалд Пети, който почина в петък на 89 годишна възраст. Сред най-масовите събирания е това в катедралата в столицата Осло, където ще присъства кралското семейство и премиерът Юнас Гар Стьоре. Новият крал Хокон VIII, който трябва да положи клетва пред парламента във вторник, се обърна за първи път към своите сънародници след възкачването на престола.
6: Ние сме в траур, но фактът, че толкова много хора скърбят заедно с нас, ни носи утеха и сила. Беше въздействащо и трогателно да видим как площадът пред кралския дворец се изпълва с хора, цветя, послания и светлини.
1: Каза 53-годишният крал Хокон в емоционална реч по норвежката национална телевизия с нощи. Патриарх Даниил възглави литургията за храмовия празник на Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Днес Православната църква чества пренасенето на мощите на светеца от руския град Владимир в Санкт-Петербург през 18 век. Репортаж на Марта Младенова.
7: Празникът заема свещено място в църковния календар на Българската православна църква, тъй като Патриаршеската катедрала в София носи името на светеца. Тя е построена в памет на загиналите по време на руско-турската война през 1877-78 година. През 1998 Българската православна църква получава в дар частица от мощите на Александър Невски, която се съхранява в катедралата и е изложена за поклонение от вярващите. За какво се помолиха те?
8: За здраве, за благоденствие, за смирение и за всички българи да бъдат здрави.
7: А защо не липсва доброто?
8: Човек е създаден да твори, но да не оценява доброто. Въпреки всичко то съществува. Има и добри хора, има и лоши хора.
7: Литургията бе възглавена от патриарха Даниил.

0: За новините Марта Младенова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Европейската футболна асоциация обяви програмата за мачовете от основната фаза в клубните турнири. В Лига Европа отборът на Левски ще започне с домакинство на австрийския Залцбург на 17 септември от 19 часа и 45 минути. Следват гостувания през октомври на НЕК Нимеген и Виктория Пилзен, а през ноември сините приемат полския Ягелония и гостуват на Олимпик Марсилия. На 10 декември в София пристига Лилестрём Норвегия, а Милан гостува у нас на 21 януари. Последният матч на Левски е в Англия срещу Съндърланд на 28 януари. В Лигата на конференциите ЦСКА стартира с домакинство на Монако на 15 октомври от 19.45. След това гостува на датския Нордселанд на 22 октомври и на Панатинайкос на 5 ноември. Турският Трабзонспор ще пристигне в София на 26 ноември, а клуб с Финландия приема ЦСКА на 10 декември. Последната среща на червените е домакинство на 17 декември на швейцарския Тюн. Първенството в Първа футболна лига продължава днес с три матча от седмия кръг. От 19 часа са двубоите Ботев Пловдив Левски и Спартак Варна Лудогорец, а от 21:15 ще предаваме пряко ЦСКА Черноморе. В късния матч с нощи от втория кръг на футболното първенство в Англия Тотнъм загуби от Нюкасъл с 0 на 2. А днес Челси обяви привличането на вратаря Емилиано Мартинес от Астън Вила. Световният шампион от 2022 година с Аржентина подписа 3-годишен договор, като лондонският клуб ще плати почти 9 милиона евро за 33-годишния Мартинес. Резултати от Европа. Германия първи кръг, Дортмунд Хамбургер 2 на 0. Трети кръг в Испания, Леванте Бетис 5 на 2, Реал Сосиедад Еспаньол 2 на 1, Севилия Атлетико Мадрид 1 на 3. В Италия трети кръг, Монца Удинезе 2 на 3, Сасуоло Торино 2 на 1, Фиорентина Фрозиноне 0 на 3, Ювентус Парма 2 на 0. Втори кръг във Франция, Страсбург Ланс 2 на 1, Брест Улуза 2 на 2, Лион Льо Авр 1 на 1, Лориан Троа 1 на 2 и Оксер Анже 1 на 3. Тенис турнират от веригата Чаленджер в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро започна с две загуби на българи. В първия кръг на квалификациите Виктор Киров отстъпи срещу Игнасио Париска от Венецуела с 2 на 6 и 2 на 6, а Радослав Шандаров загуби от италянеца Джорджо Табако с 2 на 6 и 1 на 5. В пресявките има още 4 наши тенисисти. В основната схема ще играят Пьотър Нестеров според ранглистата си, а с уайлдкарт влизат Александър Василев, Янаки Милев и Джордж Лазаров. Роджер Федерер официално бе приет в Международната зала на славата в тениса на специална церемония в Нюпорт, Роуд Айланд, Съединените щати. 45-годишният швейцарец, който има 20 титли от големия шлем, произнесе емоционална реч и призна, че това е една от най-големите почести в неговия живот.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Над по-голямата част от страната преобладава слънчево време. По-значителна облачност има над Североизточна България. В района на Разград превалява и съвсем слаб дъжд. Там са и по-ниски температурите. 21 градуса в Разград, 22 в Силистра. Най-високата измерена температура от синоптичните станции е 29 градуса в Стара Загора, Чирпан и Варна. В София температурата е 23 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 71%. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива на Трило-Родопската област и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд над Западна България ще се развива купеста облачност, на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са 31 до 36 градуса, в София около 32. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, ще духа слаб до

0: равномерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще са 27-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Сливен днес ще бъде домакин на финала на втория етап от международната колоездачна обиколка на България. Събитието налага съществени промени и временни ограничения в организацията на движението по подбалканския път София-Бургас и в градските зони, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Колоната от състезатели, която ще дойде от Бургас, се очаква да премине през село Трапоклово в интервала между 16.27 и 16.39, а през Калояново между 16.41 и 16.55. Влизането в Сливен се очаква малко преди 17 часа. Финалът и официалното посрещане на площада пред общината ще бъдат между 16.59 и 17 часа и 15 минути. От 16 часа днес започва поетапното затваряне на трасетата. Движението по подбалканския път 1-6 Трапоклово към Сливен ще бъде ограничено, а входовете към Бургаско шосе ще бъдат блокирани малко преди 16.30. В самия град, в периода от 16.30 до 17.30, трафикът ще бъде изцяло спрян по булевардите Бургаско шосе, Братя Миладинови и Цар Симеон в района на пазара. Районът около площад Хаджи Димитър ще остане затворен до понеделник включително. Линиите на градския транспорт ще се движат с временни отклонения и закъснения. В понеделник от 14.30 през градата на община Сливен ще бъде даден официалният старт на третият етап от надпреварата в посока Павел Бане, което ще изисква временно пренасочване на движението. От Сливен, Стоян Радев.
1: Съща информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес за времето от 16 до 20 часа се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона само в посока София по автомагистралите Тракия и Струма и първокласен път 1-1 в участъка от ГКПП Кулата до София. За пътуващите към и от ГКПП Кулата обходният маршрут е по път 2-19 Симитли-Гоце Делчев. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Делян Добрев от ГЕРБ е подал заявление за оттегляне от изпълнителната комисия на партията поради несъвместимост с други ангажименти. Пред делегатите на започналия в София партиен конгрес той подчерта, че не напуска и не си тръгва от ГЕРБ и призова ГЕРБ да има кандидат за президент. Продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. Противниците на еврочленството в Исландия надделяват в референдум дали страната да възобнови преговорите за членство в Евросъюза. Русия обяви, че се готви за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украйна. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Лъчезар Вълев и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 13 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Ново повишение на нивото на Дунав в почти целия български участък е отчетено за последното денонощие. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според тях най-голямо е повишението при водомерния пост Оряхово с 6 см, следван от Никопол, където покачването е с 4 см. При Лом и Свищов повишението е с по 3 см, при Ново село с 2, а при Русе с 1 см. Минимално понижение е отчетено единствено при Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, няма заседнали плавателни съдове през последните 24 часа. Хидроложката обстановка остава усложнена. Министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Русе на 31 август. Той ще инспектира строителството на участъци от магистралата Русе-Велико Търново. След това в областната администрация ще се проведе среща в рамките на инициативата «Регионите говорят». В разговора ще се включат и представители на териториалните структури на министерството в област Русе. От 16 часа след срещата е предвиден брифинг за медиите. Във вторник на 1 септември министър Шишков ще провери трасето на четвърти участък от автомагистрала Хемус на територията на област Плевен. Партиите и коалициите се споразумяха за състава на районната избирателна комисия в Силистра за предстоящите избори за президент и вице-президент на България. Консултациите се проведоха днес. Няма промяна в броя на членовете спрямо последните избори през октомври миналата година. Районната избирателна комисия в Силистра ще бъде 13-членна и ще включва председател, трима заместник-председатели и секретар. Участниците в консултациите се споразумяха за председател на РИК да бъде избрана Теодора Тодорова, предложена от коалицията Прогресивна България. Прието беше и предложението на ДПС, секретар на комисията, да е Илхан Ахмед. Всички подадени предложения и подписания на консултацията протокол ще бъдат изпратени до Централната избирателна комисия. Затворено за движение до 17 часа остава северното платно на булевард Симеон Велики в Шумен. Изцяло то е затворено в участъка от кръговото кръстовище при Практикер до кръстовището на кооперативния пазар в града. Обходния маршрут на движение

0: Движение ще се осъществява двупосочно в южното платно на булеварда. Временната организация се въвежда заради ремонта на булевард Симеон Велики в Шумен. В новините следва спорт. Завърши първи етап от подготовката на петкратните шампионки на България по хандбала за жени. Отбора на бяла се събира отново на 4 септември. Заради промяна в програмата на румънската дивизия А отпаднаха планираните контроли с Миовене. Вместо това е осигурен матч с девойките на ЧСМ Букурещ на 7 септември в зала Аполо в румънската столица. Матчът е от 14 часа и 45 минути. Подготовката на бяла ще продължи с два мини лагера и ще завърши с контролни срещи с Напредък Крушевац. Напредък са участници в първа лига на Сърбия, а приятелските матчове ще се играят на 26 и 27 септември в Крушевац. Сезона започва с матчовете за Европейската купа по хандбал за жени на 3 и 4 октомври в зала Арена Бяла. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността.

Лято е и в ефира на Радио Шумен. Събирайте с пълни шепи от всички блага на сезона и споделяйте миговете на радост с близките до сърцето ви хора. Приказно лято от мен, Яна Косева, и приятни минути в света на класическата музика.

звук на класически инструменти и композитори от различни епохи, любими теми и вдъхновяващи мелодии, всяка неделя от 13 до 15 часа.

Три следобед новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Националният осигурителен институт за пръв път ще приложи промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Според тях, ако 7 и ли 20 число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва и завършва в предходния работен ден. Така раздаването на пенсиите чрез пощенските станции ще започне на 4 септември и ще приключи на 18. То ще се извърши по график, който ще бъде обявен във всяка станция. Преводите на сумите на хората, които получават парите си по банков път, ще бъдат направени на 4 септември. На 3 септември ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст. 15 септември е определената дата за изплащане на обезщетенията за безработица. Продължават строителните дейности по проекта за допълнително водоснабдяване на село Овчарово, съобщават от администрацията в Търговище. Проектът предвижда изграждане на каптажно съоръжение при чешмата на извора Чортлян-Чешме. До селото ще бъде положен близо 2 км гравитачен водопровод, който ще свърже с съоръжението от каптажа Колонес Чешме. Трасето ще преминава през землищата на Търновца и Овчарово. Инвестицията е за близо 350 000 евро. Община Търговище работи и по възстановяването на стар водоизточник в село Алваново. През септември се очаква проверка на състоянието на съоръжението. След това ще бъде възложено проектиране за свързването му с водопровода между Алваново и Пробуда. Резервно водоснабдяване ще бъде изградено и за село Кралево. След проведена обществена поръчка вече е подписан договор с избрания изпълнител. Новия водопровод ще бъде с дължина близо 2 км. Очакват се резултатите и от пробите на водата от сондажите край село Голямо Соколово. Готов е проектът за изграждане на канализация и за подмяна на водопроводната мрежа в село Разбойна. За строителните дейности общината ще кандидатства за финансиране по външни програми. Предстои да бъде възложено и проектирането на нов водопровод за село Голямо Ново. Повече от 100 деца участваха в първото издание на фолклорния фестивал Радула, който се проведе в Велики Преслав. Малки певци и танцори от града домакин, от Шумен, Варна, Търговище, Русе, Котел, Тервел и селата Кочово и Салманово се качиха на сцената на Преславското читалище Развитие, за да представят фолклор от своя роден край. Наградени бяха и победителите от конкурсната програма. Фолклорния фестивал беше последната музикална проява за това лято, а есенния културен календар на старата столица ще започне с

концерта, програма на две пианистки, които ще гостуват на Велики Преслав на 10 септември. Храмовия празник на 406 годишната арменска църква Света Богородица в Силистра беше отбелязан днес с празнична служба. След нея по традиция църковното настоятелство предложи курбан за здраве. Църквата Света Богородица е най-старият действащ арменски храм в България. При ремонтни работи е открита каменна плоча с годината на изграждане на храма. В двора е издигнат мемориал в памет на жертвите на геноцида над арменския народ. Има ценна колекция от предназначението.

0: На плоча с годината на изграждане на храма. В двора е издигнат мемориал в памет на жертвите на геноцида над арменския народ. Има ценна колекция от предмети. Съхраняват се църковна отвар, свещенически одежди и библии. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: Вечерта ще е слънчево с време и увеличена облачността. Предимно средна и висока. Максималната температура между 27 и 32 градуса, ушумно около 29. През нощта ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от източ на чешетото. Минимална температура между 13 и 18 градуса, максимална между 28 и 33. Зашумен миналата ще е около 14, максималната около 30 градуса.
0: Чухте новините в 3 следобед.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

но започва да събира куфарите си, за да стори път на есента. Края на август винаги носи това специфично усещане за преход, време, в което природата сякаш застава на пръсти, балансирайки между горещите спомени и разума на предстоящите златни месеци. Често сме свикнали да мислим за историята като за нещо монументално. Мраморни паметници, прашни томове в библиотеките или сложни изпитни конспекти. Мислим за нея като за разказ за големите хора – царе, генерали, революционери. Но истината е, че историята се пише на малки порции, всеки ден, от всеки един от нас. Вашата лична история, спомена за бабината къща в някое шуменско село, мириса на печен пипер, който скоро ще изпълни дворовете, първия ден на децата ни в училище – всичко това е част от голямата тъкан на времето. Ние не просто живеем в историята, ние сме самата история. Когато размишляваме за миналото от дистанцията на 2026, разбираме нещо важно. Човешкият живот е твърде кратък, но паметта му дава право на вечност. Историята не е съдник, тя е по-скоро компас. Тя ни показва откъде сме тръгнали, за да не се изгубим по пътя към това, на къде отиваме. Затова в предаването «Истории за историята» ние търсим човешкото лице на миналото. Онова лице, което ни кара да се замислим за стойността на собствените ни дни. Останете с Радио Шумен, предстоят минути за размисъл, за вдъхновение и за памет. Започват «Истории за историята». Аз съм Миглена Стефанова, Пламена Бръчкова избира музиката.

се произнася в полза на Величкова. Ще чуем от Мария Бранкова, 113 години след смъртта на родената в Смядово певица. Славянова, извинявайте, певица. След 16 година след откриването на паметника на Александър I Батенберг край Кабюк, ще чуем отново скулптура на бюста Бехчет Данаджа. За първия княз на третата българска държава ще говорим и с професор Петко Петков от Великотърновския университет. В контекста на така наречената българска криза, формално започнала с преврата срещу него и контрапреврата за август 1886 година. Според професор Петков, тази криза има дълбоки корени, стигащи до някои радикални решения от 1875-76 година, взети дори не от повечето българи или от техен представителен форум, а от част от радикалната ни емиграция, оживялата част от която е замесена и в събитията от август 1886 година. След 17 професор Камен Рикев, преподавател в университета в полския град Люблин, ще ни разкаже за последното дарение с стари снимки на русенци, което той направи за музея в Дунавския град, също и за българистиката в чужбина и митовете, които

Българката Люба Велич е по-добра певица от Мария Калас. Така се произнася съда в Ню Йорк в средата на 20 век. Как прочутата гъркиня и защо съди българката? И защо съда

разкаже за последното дарение с стари снимки на русенци, което той направи за музея в Дунавския град, също и за българистиката в чужбина и митовете, които му се налага често да развенчава за България. Ще си спомним и за шуменеца Марин Василев, основателя на съвременната българска скулптура, автор на прочутия паметник на Васил Левски в Карлово. Останете с нас!

Само след няколко дни на 1 септември ще отбележим годишнина, откакто си отиде от този свят голямата българска оперна певица Люба Величкова. И до днес се разказват легенди за нейната Саломе, ролята, с която тя се прочу по цял свят. И до днес критиците сравняват всяка нова изпълнителка на ролята с Люба Величкова. И днес е трудно да бъдат чути гласове като нейния – здрав, устойчив, мощен, с огромен диапазон, да се намери такъв темперамент, такова актьорско присъствие на сцената, невероятната и дарбана танцьорка, с която зашеметявала публиката с танца на седемте вуала, като едновременно с това и пеела. През 40-те години на миналия век, когато операта на Рихард Щраус Саломе шества по големите сцени, вестник Таймс отбелязва: Люба Величкова е не повече

0: се превръща в дъжд и вода и води до гръм. Гръм, който пък води до природни катастрофи. През февруари 1949 година Величкова е аплодирана на сцената на Метрополитен опера като Саломе. Тази вечер, пишат в пресата, Люба Величкова беше извикана 34 пъти сама пред завесата. В историята на нашия театър на такъв успех се е радвал само Карузо. Златният фонд на Българското национално радио се пази запис на телефонен разговор с Люба Величкова от 1981 година, в който тя разказва и за участията си в операта «Саломе» на Рихард Щраус. Да чуем в истории за историята.
1: Дойдох тук във Виена като младо момиче и свърших академията тук и почнаха ангажиментите на там нататък. Това дойде войната и почнах тук повече да работя в държавната опера и повикаха ме в Америка, и в Англия, и в Южната Америка. И като дойдох в Америка като Саломе първия път, беше такава сензация. Всички писаха каква българка, каква българка. Тя сензация, като картите се продадоха за 2 часа, като по времето на Карузо и т.н. Беше голяма сензация и пишат още даже по тая на въпрос. Между това, разбира се, аз бях навсякъде в целия свят с не знам 20 или колко диригенти Саломе, ама тая незабравима останала и сега се е направили на плоча като един, една легендарна работа. Аз съм я учила Саломе с Рихард Страус и той каза, като чуваш и ми пращат писма, аз имам писма, документации и т.н. от него в архивата ми, каза, аз не знаех, че моята музика така може да се чудно да запее с такъв глас и с такова чувство. И всички Саломе след мене, които я пеят, още мразят ме много, но това не ме смущава.
0: Люба Велич, с рождено име Люба Величкова, е световно известна българо-австрийска оперна певица сопран и актриса, призната за една от най-експлозивните и харизматични примадони на 20 век. Тя остава в музикалната история като ненадминатата Саломе, спечелила сърцата на публиката в Европа и Съединените щати, като някои критици и съвременици дори я поставят пред самата Мария Калас по темперамент и въздействие. Родена е на 10 юли 1913 година в село Борисово, днес Славяново-Поповско. Като дете помага в полската работа, но таланта ѝ проличава от съвсем малка. Въпреки нежеланието на баща ѝ да продължи да учи, майка ѝ я подкрепя и Люба заминава за гимназията в Шумен, град с богати музикални традиции. Там тя учи пеене, цигулка и китара. На училище концертия забелязва известния български композитор и вокален педагог Георги Златев Черкин, който става и неин учител. Записва се да учи философия в Софийския университет и пее в хора на катедралата Александър Невски, но по-късно завършва Държавната консерватория. Златев Черкин и съдейства да замине за Виена, където учи при професор Тео Лирхамер в Виенската музикална академия, понасяйки тежки лишения и бедност по време на следването си. През 1936 дебютира на сцената на Софийската опера и още в началото на кариерата си има шанса да пее редом до великия Фьодор Шаляпин в операта Борис Годунов. Приема артистичния псевдоним Велич на 23 годишна възраст. От 1937 работи в операта в Граца, от 1940 става постоянна част от състава на престижната Виенска държавна опера. Превратна точка в кариерата ѝ е 1944 година, когато самия композитор Рихард Щраус я избира за главната роля на своята опера «Саломе» по повод своя 80 годишен юбилей. Нейното изпълнение е толкова чувствено, диво и вокално съвършено, че тя се превръща в световен феномен. Поради изключително интензивното и емоционално натоварване на гласа и гласовете и възможности започват да отслабват сравнително рано през 50-те години. Люба Велич показва силен характер и бързо се преориентира към актьорската кариера. Тя започва да изпълнява по-малки характерни роли в опери и оперети и се снима с успех в над 25 австрийски и германски игрални филми, сериали и телевизионни програми. Също през 50-те години на 20 век музикалният свят в Съединените щати става свидетел на един от най-необичайните правни казуси. Прочутата Мария Калас завежда дело в съда в

0: Нью-Йорк срещу Люба Велич. Решението на нью-йоркските магистрати остава в историята като правен прецедент, който отсъжда, че българското сопрано притежава по-голямо величие и вокално съвършенство от самата Мария Калас. Заради това отсъждане Калас остава извън сцената на Метрополитън за цели 5 години. И цялата история около тази необичайна ситуация сега ще ни разкаже Мария Бранкова от Националната библиотека.
1: Когато Люба Величкова, нашата певица Люба Величкова е на върха си, Мария Калас, която е с 10 години по-млада от нея, също мечтае, нали, за сцената на Метрополитън опера, и тогава тя прави концерт в Сан-Франциско. На този концерт в Сан-Франциско интендантът на Метрополитън опера Джонсън чува Калас и праща телеграма на директора на Метрополитън Рудолф Бинг, в която, нали, пише: чух разкошна певица и да я ангажирам ли за нашия театър. Пак с телеграма Рудолф Бинг отговаря: ако е по-добра от Велич, веднага подпиши договор. Следва трета телеграма от Сан-Франциско към Нью-Йорк, в която Джонсън пише: не, Люба Велич е по-добра от Калас. Вследствие на тази кореспонденция телеграмна, Мария Калас дава под съд Велич в Нью-Йорк, като казуса е коя е по-велика, по-добра. И разбира се, решението на съда е, че Люба Велич е по-добрата певица. Така Мария Калас напуска щатите и се връща в Европа, където вече изгражда своята блестяща кариера, като остава в Америка да властва българката Люба Велич.
0: През 1972 на 59 годишна възраст легендарната българска оперна певица Люба Велич се завръща на сцената на Метрополитън опера в Ни.

0: 1952 на 59 годишна възраст легендарната българска оперна певица Люба Велич се завръща на сцената на Метрополитън опера в Нью-Йорк за постановката Дъщерята на Полка. Макар гласа и вече да не е същия и ролята и на херцогинята да е изцяло рецитативна, без нито една изпята нота, тя е посрещната с бурни и неспирни овации на крака от публиката. С присъствие, хумор и аристократичен чар Велич превръща малката говореща роля в истински триумф, разказва още Мария Бранкова и отговаря на въпроса защо все още певицата продължава да е почти неизвестна у нас.
1: Това е вече, когато тя е приключила своята певческа кариера, била е на 59 години и тогава пак е поканена от Метрополитън опера в Нью-Йорк да участва на постановка на операта Дъщерята на Полка от Доницети, в която тогава участват Павароти и Съдърланд. Ролята ѝ е била без пеене, само се появява като в ролята на графинята. Обаче какво се случва? Щом тя се появява на сцената, публиката става на крака и започва да ръкопляска. 15 минути постановката е спряна, представлението е спряно, за да може публиката да изкаже своето отношение към и то 15 години, след като тя вече не е в Нью-Йорк. Тогава Павароти и Съдърланд и целуват ръка и казват, нали, че вие сте най-великата певица. Не защото сте най-добра като изпълнител, ами защото сте спечелили любовта на хората. А тази реплика вече е отпечатана в пресата, американската преса. Защо в България не е толкова Австрия, в Съединените щати, по-малко в България, въпреки че началото всъщност тя тръгва от Софийската опера. Може би е интересно да разкажа как тръгва самата тя като млада изпълнителка. Значи има една паметна дата, която е 26 август 1933 година. Тя е на 20 години. Тя вече е дошла в София и отива в Народния театър, тогава там е била и Народната опера, като търси директора. Директора тогава е господин Василев, който е впечатлен от нейното самоуверено държание и я кани на прослушване. Там тя изпълнява арията на Мими от Бохеми на Пучини, с което го спечелва и веднага е назначена с договор като хористка и същевременно, нали, да се дават малки солови партии. За да се издържа, нали, тя работи тогава, освен в операта, пее в хора на Александър Невски. Така че нейният път се започва от тук и постепенно Георги Златев Черкин всъщност е нейният откривател, тъй като той я чува да пее още докато е в Шумен като ученичка. И той в София им преподава безплатни уроци, защото открива в нея голям талант. Самият той е австрийски възпитаник и прави връзката през 34-та година. Тогава има така размяна, нали, на талантливи студенти с неговия австрийски професор Лир Хамер. Той даже плаща билета за влака да отида до Виена на прослушване. Разбира се, с други талантливи наши български изпълнители. Естествено, професора харесва много младото сопрано, нали, тя си е сопрано, и предлага да се запише във Виенската консерватория, като и той казва, че ще й преподава безплатно. И така през 35-та година Люба Велич вече е редовен студент. Тя е ходила 8 км, квартирата е била на 8 км от консерваторията и всеки ден е ходила по два пъти на отиване и навръщане пеша, защото не е имала, нали, средства. Но въпреки всичко това вече и дава пътя към успех, защото 37 година получава предложение вече. Всъщност забравих да кажа, че тя е толкова талантлива и трудолюбива, че 3-годишния или 4-годишния курс, който е трябвало да изкара, го взима за 2 години. Т.е. приключва много по-рано обучението си в консерваторията.
0: Люба Велич си отива от този свят на 1 септември 1996 на 83 годишна възраст в знак на дълбок траур престижната виенска държава.

Главна опера за първи път в историята си спуска черни знамена за българска певица. Тя почива в почетната алея на Виенското централно гробище, признание запазено само за най-значимите творци в австрийската култура.

И след като чухме историята на Виенската Саломе, изключителната певица от Славяново Люба Велич, още една история за един забележителен този път шуменец в новоизграждащата се българска държава в края на 19 и началото на 20 век. Трайно своя отпечатък оставят Марин Василев и Жеко Спиридонов, основоположниците на българската скулптура. След освобождението България има остра нужда от интелигенция, която да оглави наши училища, просветни и културни институти. Правителствата на България изпращат в чужбина даровити младежи, които да учат във висши учебни заведения. Така през 1886-та Министерството на просветата отпуска стипендии, като изпраща двама шуменски младежи на обучение в Чехия, а след това и в Мюнхен, където изучават скулптура при професор Сириус Еберле. Един от тези шуменски младежи е Марин Василев, роден на 27 август 1867 година в Шумен, в семейството на дребен търговец. След смъртта на баща си израства под силното влияние на своя войчо, иконописец. Завършва 4-класното шуменско училище и през 1884 постъпва в педагогическите курсове в Разград. 2 години по-късно завършва и втори педагогически курс в Шумен. Заминавайки за Чехия, Марин Василев постъпва в каменоделното скулптурно училище в Хоржице, където завършва с отличие през 1890. По време на престоя си в града той разглежда и разучава скулптурни произведения на сгради, площади и градини. Това възпитава у него любов към пластичната и архитектурна форма. След завръщането си в България, Марин Василев преподава в Държавното занаятчийско училище в Княжево. През 1891 заминава за Мюнхен, където учи при същия този професор Сириус Еберле, известен скулптор, който създава ценни произведения за украса на новостроящите се дворци и обществени сгради. Под влиянието на своя учител, у младия скулптор се заражда любов към монументалната и декоративната скулптура. По време на следването си в Мюнхен, Марин Василев създава проекти за паметници с сюжет из българската история. През 1892 създава проект за паметника на Възраждането, който изпраща на първото българско земеделско промишлено изложение, състояло се в Пловдив през същата година.

След Мюнхен, Марин Василев отново заминава за Чехия, в Прага, град известен със своята архитектура, живопис и скулптура. Той постъпва в художественото промишлено училище, където изучава фигурална скулптура в класа на световно известния скулптор Йозеф Вацлав Мисълбек. Завършва образованието си като скулптор през 1896 и се завръща в България, където 3 години по-късно започва да преподава в Държавното рисователно училище в София или днешната художествена академия. През 1911 Марин Василев отново е назначен за редовен преподавател в училището, тъй като няколко години по-рано той го напуска. Там работи и до края на живота си като професор в художествената академия. Създава едни от най-добрите представители на изобразителното пластично изкуство у нас. Както Жеко Спиридонов, така и Марин Василев следва реалистичното направление в скулптурата, като увековечава българските национални герои от предосвободителната епоха в паметници и скулптурни фигури, релефи и бюстове. Марин Василев създава бюстовете на княгиня Мария Луиза, на Христо Данов, на Джеймс Баучер, на Стоян Заимов и други, намиращи се днес в Националната галерия. Автор е и на прословутия паметник на Васил Левски в Карлово, както и на паметника на загиналите за свободата на България свищовци в Свищов, на бюста на Георги Измирлиев, македончето в Горна Оряховица и много други. Участва като скулптор, декоратор в украсата на много сгради, които се строят по време на неговото завръщане в България. Участва в декоративното оформление на военния клуб, Министерството на външната търговия, Държавната спестовна каса в София, на мавзолея в Плевен и други. Марин Василев умира на 14 декември 1931 година по време на занятия в Художествената академия.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.
5: Девет минути до 16 часа и новините на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: В 16 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Шестима души са загинали, след като плавателен съд с 259 пътници на борда и 8 членове на екипажа се преобърна във водите край Северен Кипър, съобщиха няколко кипърски медии. Информацията е потвърдена и от министър-председателя на признатата единствено от Анкара Северно-Кипърска Турска република. Инцидентът е станал на 2 км от Кирения. Спасените са над 100, съобщават Северно-Кипърските турски

0: Гости, цитирани от Анадолската агенция. В спасителните операции участват няколко кораба. С повече подробности от Кипър предава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
1: Корабът е започнал да се пълни с вода малко след като е отплавал от пристанището на Кирения за Турция, съобщиха кипърските турски власти. Според информациите, капитанът се опитал да върне плавателния съд в града, но неуспешно. На борда е имало 259 пътници и 8 членове на екипажа, съобщават властите. Те определят ситуацията като много сериозна. В спасителните и евакуационните операции след инцидента са мобилизирани 3 кораба на кипърско-турската брегова охрана и 3 частни кораба. Лодки са отплавали от Кирения, за да се включат с помощ. Изпратени са хеликоптери. На пристанището е засилено присъствието на линейки и медицински екипи. Ранените на борда и спасените от приобърнатия кораб са транспортирани до Кирения, откъдето ще бъдат насочени към държавни и частни болници в зависимост от състоянието им. Всички лечебни заведения са в повишена готовност. Турция предоставя всякаква възможна подкрепа на усилията за търсене и спасяване, подчерта в изявление турският вицепрезидент Джевдет Елмас. Започва разследване на причините за преобръщането на кораба. Кипърско-турски медии пишат, че той е бил стар и че конструкцията му от фибростъкло е претърпяла сериозни повреди. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Групов чат в WhatsApp е бил използван за изпращане на стотици милиони евро в брой по целия свят, финансирайки организирана престъпност и екстремизъм без следи на хартия. Установи разследване на европейски телевизионни оператори, сред които и BBC. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Груповият чат с 532 членове, наречен Traders of Greater Europe, е използван за организиране на парични преводи през границите за техните клиенти, включително до британски градове като Бирмингам и Лондон. В един случай плащанията от Брюксел са отишли за бойци от групировката Ислямска държава в Сирия. Мрежата за разследваща журналистика на Европейския съюз за радио и телевизия, която включва BBC, също откри доказателства за подобни системи за парични преводи, използвани при трафик на хора и наркотици. Груповият чат, който съдържа повече от 82 000 съобщения, изпратени между края на февруари и декември 2022 година, беше разкрит за първи път от бългийския следовател Венсан Гера. Гера каза, че броят на транзакциите е смайващ и мрежата покрива цялата планета. Той допълни, че случаят е започнал като разследване на финансиране на тероризъм, но това сега е само капка в морето от транзакции. Членовете на груповия чат са изпращали съобщения на арабски един на друг, за да организират плащания в брой, използвайки старата арабска система Хавала за анонимно прехвърляне на пари без документални следи. Хавала включва мрежа от доверени парични брокери, които могат да организират изпращането на средства по целия свят без електронен запис или физическо транспортиране на банкноти. Системата включва споразумение между двама брокери, известни като хаваладари, на различни места. На един от хаваладарите се плаща сума в брой, а другия се съгласява да предостави същата сума минус комисионна на получателя. Хаваладарите се съгласяват да уредят всички свои транзакции помежду си на по-късна дата. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Над 300 порции курбан за здраве и благоденствие на община Димитровград осветиха и раздадоха по традиция за 12-та поредна година пред храма Свети Димитър в навечерието на празника на града. Курбанът е лично дарение от кмета Иво Димов, а водосветът беше отслужен от архиерейския наместник Георги Тодев. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: 6 казана курбан раздадоха днес пред Димитровградската църква Свети Димитър. Традицията датира от 2014 година, припомни кметът Иво Димов.
4: За 12-та поредна година то стана вече традиция, след като 2014 година Димитровград беше сполетян от редица бедствия, наводнения, бури и така нататък. Реших всяка година в навечерието на празника да има този курбан за здраве и благоденствие на жителите на Димитровград. Е хубава традиция с вяра в Бога и с надежда за по-добри дни за всички нас и за нашия град.
3: Курбанът бе осветен от архиерейския наместник Георги Тодев.
4: Бог да е с нас, живи и здрави да сте.
3: Дълга опашка се изви пред храма, като хората коментираха.
5: Адмирации за инициативата. Виждате, че и хората са наредени, чакат. Благородна кауза, да има повече такива.
3: За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: Пътна информация. Възстановено е движението по пътя Велико Търново търговище в района на разклона за Стражица, което временно беше двупосочно в една лента заради катастрофа. Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
6: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност.

0: Купеща и купеща дъждовна облачност ще се развие на Трилородопската област и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Утре ще е слънчево, след обяд над Западна България с развитие на купеща облачност. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. И по Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще са 27-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 6.

0: А водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Истории за историята. Откъдето започва България.

година след откриването паметника на Александър I Батенберг край Кабюк ще говорим за владетеля на Нова България и успешния опит той да бъде прогонен от неговите противници след само едва 7 годишно управление. Вие сте с предаването Истории за историята. Ефира е на Радио Шумен. Аз съм Иглена Стефанова. Музиката избира Пламена Бръчкова.

0: Точно преди година, на 30 август 2025, край Шумен се състоя едно дългоочаквано и дълбоко символично събитие. Пред княжеската лятна резиденция в държавното предприятие Кабиок бе открит първият у нас военен бюст-паметник на Александър I Батенберг. Този акт се отбеляза закъсняло, но заслужено признание към първия монарх на Нова България. Мястото носи и силен исторически заряд. Именно тук, в спокойствието на Шуменската резиденция, младия княз взема едно от най-смелите решения в живота си – да подкрепи съединението, рискувайки короната и съдбата си в името на единна България. Монументът, изваян от скулптора Бехчет Данаджил, лавя точно този решителен и горд образ на владетеля. Церемонията премина с тържествен ритуал и благословие от варненския великопреславски митрополит Йоан. Истинско вълнение сред присъстващите предизвика и мащабната възстановка на комитета Хан Кром Страшни, която оживи момента на пристигането на вестоносците от Пловдив и съдбоносното съгласие за съединението на княза. Година по-късно този паметник вече не е просто нов монумент, а място за почит, което напомня, че голямата история на България се гради с достоинство и смелост. Чуйте какво ни каза дни преди паметното събитие тогава автора на бюста, известния скулптор Бехчет Данаджа, за честта да направи паметника.
1: Защо приех? По-скоро трябва да кажа, че аз имам честта да бъда поканен и да изпълна тази пластика. Аз много благодаря на инициативния комитет. Това е много сериозен проект. И за мене беше много сериозно предизвикателство и затова го приех с огромно удоволствие.
0: Коя снимка използвахте на българския владетел, така че да се получи максимално изглеждащ автентичен образа?
1: Тъй като Александър I, когато идва тук, е само на 23 години. Там имаше една така дилема от моя страна, където трябваше да подбирам всички снимки възможни и го направихме. И трябваше да намеря баланса. Първо, това е княз на България, който трябва да изглежда не някакво дете предвид годините му. И затова анализирах много сериозно и се спрях на една снимка, която може би някои хора не могат да открият тези 23 години. И съм го чувал, тъй като сме разпространявали пластиката, още в работен вариант. Не изглежда ли, имаше такива въпрос, не изглежда ли малко възрастен? Но в творчеството има един такъв момент. Първо трябва да знаем за кого правим пластика, после значението на този човек, какъв е бил, предвид и много други обстоятелства, аз избрах тази снимка, която е подходяща и надградена, решена всъщност от моя страна, е пластика, която да отговаря на един, той си е чаровен мъж, още по-чаровен, така подсилвайки някои неща. И аз съм се спрял всъщност на две, акцентувал съм по-скоро на две неща, предвид неговата коса, бред

0: Мишка, която много хора го познават с изострена брадичка. Но в снимката, която открих, там е много елегантно срязана брада и мустаци. Това го реализирах в моята пластика. Не, мисля, че се получи и се надявам обществеността това да го възприеме.
1: Тоест, княза ще бъде по-възрастен от истинската си възраст от времето, когато е бил тук в Шумен.
0: За мен не е по-възрастен, но по-скоро изглежда по-възрастен. Пластиката, ако се вгледаме, вие знаете много добре, че брадата и мустаците се старяят човек. Може би при мене са една идея по-вече подсилени и това го показва като по-възрастен. Но за пластиката съм уверен, по тази снимка, която работих, е едно към едно, тъй че отговаря, може би с една-две години.
1: Поговорихме за бюста и образа и слизаме надолу към постамента, който трябваше да бъде направен от черен гранит. Но заради липсата на средства и не само, проектът изискваше промяна. Какво направихте вие, за да изглежда по същия начин, без да използвате този материал?
0: Сега, в интерес на истината, тъй като постоянно сме в контакт с инициативния комитет, моите очаквания бяха, че може да се намерят пари за един пейдестал, който на 100% трябва да се доставя от извън България, тъй като в България няма добив на гранит. Може би вече от 30 години.
1: Италия, например.
0: Италия, Гърция, може би Турция. Щяхме да намерим нещо по-подходящо. Но предвид забавяне на документацията, между другото, и нали знаете, без разрешение паметник няма как да сложим. И незнайно аз може би съм ги предусещал тези неща и бях им предложил и вариант да имитираме гранит с полировката, с всичките тези неща. Офертата, която ние получихме за изпълнение на пейдестала, е 12 000 лева. Доставка, всичко останало, нали се сещате, отива на около 15 000 лева с монтажа. И затова се спряхме на тази алтернатива. Аз направих една проба как ще изглежда цветово и инициативният комитет го одобри и това ще бъде. Всъщност няма да има голяма разлика дали ще е гранит или
1: визуално.
0: Точно така.
1: Ще бъде ли готов паметника на Александър I Батенберг за 30 август, когато се очаква неговото откриване, ако зависи от вас като скулптор?
0: Това, което зависи от мене, аз съм го направил на 100%. Пластиката е при Лиара, в момента се изпълнява и може би другата седмица ще отида да видя как стоят нещата, за да мога да контролирам, защото така иначе ние не разполагаме с много време. Откриването е на 30 август, наближава, все повече адреналина, както се казва, се вдига. Притеснението, постоянното мислене, всички стъпки по монтажа, как, що трябва да става. Но малко безсънни нощи остават.
1: Безсънните нощи на Бехчет Данаджа приключиха. Това се случи миналото година на 30 август. След минути в предаването Истории за историята по Радио Шумен отново ще говорим за княза, за Александър I Батенберг. В контекста на така наречената българска криза, появила се през 80-те години на 19 век, след неговото напускане на трона и в търсене на нов владетел.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

В началото на август 1886 година е организиран преврат срещу княз Александър I Батенберг. Двореца в София е обсаден от части на Струмския пехотен полк и юнкери от военното училище. Владетелят е принуден да подпише абдикация, в последствие арестуван и екстрадиран до Оряхово, оттам с лодка изпратен по Дунав до руското пристанище Рени. Една от предпоставките за преврата е влошаване на отношението.

0: Арестуван и екстрадиран до Оряхово, оттам с лодка изпратен по Дунав до руското пристанище Рени. Една от предпоставките за предврата е влошаване на отношенията между Батенберг и руския тогава император Александър III, заради безусловната подкрепа на княза за съединението година по-рано, направено без съгласието на Петербург. За историка професор Петко Петков, тогавашното общество е било разделено на две, а така наречената българска криза, формално начинала с преврата и контрапреврата през август 1886 година и търсенето на нов владетел, си има дълбоки корени, стигащи до някои радикални решения още от 1875-76 година. Да чуем и част от интервюто с преподавателя в Великотърновския университет, направено от Миглена Стоянова през 2021 година.
1: Мисля, че българите биха могли да бъдат разделени по този критерий. Една част от тях са склонни да вярват и колкото и да трудно да изглежда, да следват завета на Левски, че всяка важна работа, включително когато не е имало още българска държава, трябва сами да си я свършим, за да можем да имаме пълната отговорност, сами да си подреждаме държавната къща. Друга група българи, независимо от това с чия външна помощ, са склонни да приемат по-лесния вариант да направи така, щото да има със съгласието на другите велики сили някаква българска държава, макар и тя да е много зависима. Или, казано по-съвременно му, да направи така някаква българска група зависими политици, зависими от много фактори, че България да бъде приета в някакъв престижен международен консорциум, в който изглежда, че е равноправна, но не е, да бъде член, макар и само формално, на елитен голям международен военен блок, но да запази зависимостите си, следвайки това, което господарите на деня и казват. Не знам дали се изразявам достатъчно ясно, но наистина 9 август е повод да се замислим точно за това. Най-важно е, трудно е, даже изглежда наивно, да сме българофили и да вярваме в завета на Левски, комуто се кълнем поне два пъти в годината, на 18 февруари, когато е загинал, и на 18 юли, когато е роден, че уж следваме заветите му. А те бяха сами да си вършим работата, а не да помолим някой друг да свърши нашата работа, пък после да му казваме, ама ти си много лош, ама ние твоя ред самодържавен го приличаваме на турската деспотия и не бихме искали руски генерали за министри и руски император за външен покровител.
2: А ако се върнем, господин професоре, към събитията от август 1886 година, в кой от двата лагера, този на организаторите на преврата или в този на контрапреврата джиите с българофилите?
1: Точно там е работата. Фактите показват, че и двата лагера са от втората група, които са склонни да залагат на външни сили, които да ни вършат работата. Ако трябва да търсим българофили, те са обикновено много трудно фокусируеми. И макар че това ще предизвика безспорна дискусия, но примерно, макар и нервозна, скандална на моменти, бастунска, доколкото посяга да удря някой, такава е позицията, макар че тя е трудно защитима, на Петко Крадъл, който е министър-председател, свален е с този преврат, но и не приема скълъпеното, измислено от детонаторите министерство от всички партии и ги подгонват бастуна си, и който после пък след преврата и успеха на контрпреврата казва, чакайте се, ама то понеже много хора и много важни хора не искаха този княз Александър I, дайте да видим дали пък да не се възползваме от това, че вече е свършен факт и да търсим други начини за нов избор. Тоест, тук вече нещата опират до политиканство, а пък Петко Крадълов е политикан, освен политик. С риск да подразня някого, но аз съм писал за това дисертация, тя излезе като книга, готвя се второто и издание. Този, който идва неочаквано и не е участник преврата, шефа на временното правителство, митрополит Климент, той показва българофилска позиция. За него в големите издания, в Уикипедия, в баналните текстове за преврата никога не се пише. Той е посочен от Стамболов и контрапреврата джиите за враг и това се приема като мантра, ама всъщност той никак не е намесен, както и църквата изобщо, в подготовката на преврата, за който знаят всички. И управляващите, и тези, които участват безспорно в него. А когато идва на власт за 3 дни, като министър-председател посочен от Русия, на когото тя има доверие, на него, той се опитва да спаси съединението, и казва на руския

0: цар през Богданов, руския агент в София. Дайте сега да видим, като го няма Александър I, дето ви будеше очите, Александър III не харесва нашия княз като символ на съединението, дайте го направим вече, като го няма княза. Дайте ни гаранции, че Сърбия и Турция няма да ни нападнат. Ето, за три дни този човек това прави. Но тези факти са много малко известни на нашата публика. Вместо това, понеже той не бяга от София, като идват контрпредатазиите, първо него арестуват и с него почва да се разправят. Това е измерението на българофилството. По всяко време, с действие или бездействие, да правиш това, което според твоето дълбоко убеждение е полезно на повечето българи.
1: От 9 до 26 август, когато всъщност Батенберг подписва окончателно своята абдикация, се сменят няколко правителства.
0: До 9 август управлява Петко Каравелов, който е излъчен по най-нормалния парламентарен начин след много голяма победа през 1984-та на изборите. След преврата идва... Да, има едно неуспешно правителство. Превратаджиите, които са заблудени български офицери, които казват, ама ние всъщност си мислехме, че сме нещо като руска провинция, че българският княз ще бъде просто изпълнител на волята на руския цар. И този Александър, като взе да проявява прекалена самостоятелност, нас нищо друго не ни оставяше да изпълним съветите на руския император. Що за български офицери са това? Нищо, че са участвали на боевете, нищо, че са окичени с медали и повишени звания от главнокомандващия княз Александър I, братовчет първи на руския цар. Те през цялото време са го смятали за пионка. А това е така, защото българската държава е създадена по милостта на великите сили и в нейната същност в началото и по Берлинския договор е заложена зависимост от тях. И тези хора създават правителство, опитват се да създадат от всички партии, начало с Каравелов. Той отказва и другите отказват, такова всъщност няма. Тъй, че можем да не го броим. След консултации с Русия на същия 9 август, по-късно обаче, съставя кабинет начало с екзархийския делегат Климент Търновски, който е търновски митрополит, но и представител на екзарха. А екзархията е по-стара организация, национална и протодържавна от българската държава, така че той има резон да бъде такъв и при това е втори път министър-председател, все в криза, което правителство даже получава известна подкрепа в страната. Някои гарнизони се заклеват във вярност на тази нова власт и в този кабинет, колкото и да е изненадващо за някой, има участие примерно на един Васил Радославов като министър на правосъдието, Константин Величков като просветен министър и други хора. Но Климент, още като вижда, че някои гарнизони, това е военна сила, като Пловдивския и някои други, няма да се закълнат във вярност на новата власт. И това може да доведе до кръвопролитие и гражданска война. Той е много важно да се знае. Министър-председателят Климент Търновски подава оставката си на тези, които са го назначили, майор Груев, извършителят на преврата. На 12 август и това е публикувано по-късно в Държавен вестник. По-късно идват контрпреврата, Стамболов, Моткуров и другите в София, установяват власт и назначават кабинет на Петко Каравелов, който не след дълго е заменен от Васил Радославов. Така че тук фактологията е много важно да се уточни. Не контрпреврата, че свалят Климент. Той подава оставка, за да спре евентуалното кръвопролитие, което замирисва вече на 11-12 август.
1: Е, има ли вариант за такова кръвопролитие?
0: Разбира се, половината гарнизони не приемат новото правителство, а пък не е тайна роднинската или тя, ако да не е роднинска, инлоу, връзка между Слава Моткуров и останали е единствен по ранг най-висок държавен служител Стефан Стамболов, който доволно дълго стои на телеграфа в Търново, знае за преврата, изчаква да види как се развиват нещата и реагира чак тогава, когато е сигурен, че той ще има възможност да влезе като победител в София. От институционална гледна точка Стефан Стамболов безспорно е овластен. Той е председател на Народното събрание и след като няма княз, няма и премиер, той е следващия, който има властта. И въпреки това си присвоява правото, което по конституция не му е дадено, да се обяви за наместник на княза. Такъв се става само с княжески указ, когато княза временно изляза от страната. Но той го прави и от тази си нова позиция поканва княз Александър I да се върне в България, което ние всички знаем, става след една драматична емоционална грешка от страна на българския княз, който уплашен, емоционално, силно потресен от това, че са му изневерили неговите офицери, написва една телеграма до руския цар, която изобщо не е необходимо да се пише. Член на Берлинския договор казва така, княза трябва да бъде признат от великите сили. Той е признат и нито една от тях официално не се отрекла от това. Но той поставя главата си в краката на руския цар и пише: Кимо, вижте ме избрали, вие кажете. И там е важно да се каже, че голяма част от руската дипломация, от висшите държавни служители, съветват Александър III да не отказва връщането на братовчет му Александър I на българския престол, защото досещат се и по-лошо може да дойде. Александър I поне има някаква връзка, сантиментално, исторически, генетична, докато новия Сакс-Кобург-Гота изобщо нищо общо няма с българите. Между другото, нашата определена емоционална озлобленост към Русия в такъв момент трябва да е малко по-внимателно, защото има разлика. Русия има много лица. Руският народ е едно, руската култура, руската музика, литература е едно, което никой не може да спее обичта на българите към него. А руският цар, дървен, сърмодържец, мечка, какво да ни кажа, всички определения на твърдоглавец биха били точни. Александър III е съвсем друго. Той не чува, не иска да чува, той е обиден, той е неподходящ. Той по никакъв начин не се вписва в европейските наистина стремежи на България. Дразни се, той смята, че русите са победили в тази война, имат пълни права върху нас, нещо, което мисли и в момента част от руската висша интелигенция, но това е техен проблем, не наш. И се държи като в своята си губерния. Макар България да не е такава по никакви международно правни договорености. И оттам идва проблема. И тук разни хора, които си играят с политиката и сега, и с миналото, пренасят това върху Русия изобщо и върху България изобщо, а други, на които много е удобно българите да бъдат разделени по тази линия, постоянно подклаждат този огън. Аз се опитвам да хвърля малко хладна вода върху него, но не знам доколко съм успял.
1: Преврат, контрапреврат срещу Александър Батенберг. И това само в рамките на по-малко от 10 дни, от 9 до 26 август. 26 август, когато Батенберг решава отново да абдикира, поставяйки отечеството си пред короната и жаждата за власт. Напускайки за втори път страната, той оставя регентски съвет, който управлява начело с Стефан Стамболов, Петко Каравелов и полковник Муткуров. В крайна сметка обаче от двете дилеми с княза или с Русия, пред които е било поставено българското общество, княжеството остава и без княз, и в най-лошите отношения с Русия, които историята ни познава. Продължава разказа на професор Петко Петков.
0: Милостивият Господ много бързо ни дава да разберем, че с крайни мерки такива проблеми, които са забъркани в хода на доста дълги години, не се решава. Всъщност това е факт, констатиран още тогава, че контрапреврата успява уж на гледище на това, кой управлява. И първият регент е човек на контрапреврата, и войската е в негови ръце, и назет му Сава Муткуров. И Русия изглежда, нали, неправдана. Но от друга сила пък тя би трябвало да е доволна, че Александър I е оттеглен, но няма никакви пречки той да бъде избран отново. И това е едно от условията, представете си, на специалния руски делегат, изпратен в България, Каубанс, който идва тук пак с ушким за ръката да примирява двете страни, но се държи точно тъй, както вероятно му е казал лично Александър III, иди им кажи на тези, че ако не слушат, много лошо стане. Ей, тези не искат да слушат, дразнат се, вземат една много популярна позиция. Ние няма да се оплашим от руската мечка, ние няма да позволим някой да ни диктува. А в същите тези хора, и Стамболов, и Каравелов, и Радославов, са си мълчали, че до 9 септември 85-та година всичките военни министри на България са руски генерали. Устави, пушки, начин на водене на боя, обучението на войската е правено от тях. И те сякаш не са забелязвали тази полунезависимост на България. През май 1979, когато страната е в еуфория, че си на път да си установи конституция и избере княз, посочен от руския император, нито един от тези хора не казва, бе, те руснаците много си позволяват, те ще не казват кой да е министър на военните работи и дали княза да бъде православен или първия да не бъде православен. Тогава русофоби няма. Всички знаят, че така стоят нещата, когато нямаш сили сам да си свършиш работата, изохкал си кърваво и с чужда кръв си платил това, други държави да ти направят държава, да ти кажат, ай там управлявайте някакси, ама да знаете, че ние държим юздите. Тогава всички си мълчат. И изведнъж сега намират повод и начин И най-добрият манипулатор на общественото мнение, приятеля на Стамболов Димитър Петков, почва да очерня всички, които имат различно от това мнение. Все едно дали е русофилско или българофилско. И тук кризата изобщо не свършва с това. Кризата продължава, а в международен план цели 10 години и този дядо Климент, дето беше озлочестен след неуспешното му премиерстване тридневно, е същия човек, който ходи да примирява новия руски цар Николай II и да го склонява, че Фердинанд вече се бил променил в 95-та година и може да бъде признат за български княз само срещу условието сина му да бъде миропомазан по православен обред. Тоест Климент има участие в финалната фаза на тази криза, през добряването на Русия и България и признаването на княза през началото на 96-та година.
1: Знам, господин професоре, че историците никак не обичате формулировката, ако беше станало така, а не иначе. Но все пак, имаше ли друг път пред България тогава?
0: О, да. Пътчетата винаги са няколко. Примерно до това, което наричаме освобождение, резултата от руско-турската война, формулиран окончателно в Великите сили в Берлин, има поне още един път от този, който знаем. Кръвопролитното пръвско въстание, намесата на Великите сили, войната и пак намесата на Великите сили в Берлин. А и това е окончателният договор. Има един път, който е започнат, еволюционният, който показва резултат чрез създаването на екзархията, която е много повече от църква. Тя е българска протодържава. И ако имаха търпение някои млади радикали да не правят това, което направиха чрез въстание, слабо организирани, слабо въоръжени и съзнателно провокиращи чужда намеса, ако не бяха го направили, сега и аз да провокирам, да се държа като не историк, вероятно този път ще да има някакви други резултати. Това вече не може да се каже и не е сериозно. Никой не може да предвиди дали ще да бъде успешен или неуспешен. Това не е сериозен, това не е научен разговор. Но пътя го има. Той е зачеркнат чрез решенията за въстание, взети от радикалната ни емиграция, лятото на 75-та начало с Христо Ботев и след това бюргерските апостоли, които не си правят никакви илюзии, че с кръмаклийки пушки и черешови топчета ще набият турците и ще ги изгонят от Европа. Ами през цялото време казват, ние го правим, за да накараме Русия да дойде. А тя идва не сама, защото има един парижски договор от 56-та, който казва, че само всички велики сили заедно решават какво става в границите на Османската империя. Същото го има и през 86-та. Всички големи важни решения, включително това за съединението, са взети не от Русия и България, не от Турция и България, макар че има опити за това, а от всички велики сили. Топ-ханинският акт, с който се решава временно съединението, е документ, подписан от всички велики сили Османската империя. Там даже няма българско участие. И той казва, слава Богу за нас, успешно, че българският княз е генерал-губернатор на Източна Румелия. Формално даже тя не е отменена като отделна османска провинция, което става чак след обявяването на независимостта. Така че едно е международно-правната канава на историята, друго е това, което на нас ни се харесва или ни се ще да вярваме, че е приятно за ушите ни. И така, затова нашата наука е точна и изисква да се позовава на доказани факти от гледаще на научното обяснение, а пък какви популярни тези съществуват, какви скандални телевизионно-сензационни открития в кавички се правят от някои хора, които търсят популярност, е нещо, което никой не може да спре. Затова благодаря на вашата медия, че се отнася много сериозно към истинския научен разговор за такива повратни моменти от нашата история. И си пожелавам на всички наши слушатели на Националното радио здраве и повече разум и българофилство.
1: Думи на професор Петко Петков от Великотърновския университет за преврата, контрапреврата срещу княз Александър I български, разделенията в обществото тогава и проекциите във времето днес, когато все още българофилите са твърде малко, за да променят дневния ред на държавата ни.

Точно в 17 новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Остават ограниченията за газенето на плавателните съдове в целия български участък на Дунав, въпреки отчетеното повишение на нивото на реката. Това съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на Дунав. Според данните на агенцията, най-голямо е повишението при водомерния пост в Оряхово с 6 см. При Никопол покачването е с 4 см, при Лом и Свищов с по 3, при Ново село с 2, а при Русе с 1 см. Минимално понижение отчетено единствено при Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове, хидроложката обстановка продължава да е усложнена. Продължава благоустройството на междублоковите пространства в квартал Житница в Разград. Проекта предвижда изграждане на нова връзка на жилищния комплекс с булевард Априлско въстание по улица Плевен, както и рехабилитация на улица Урал, която свързва двата квартала Житница и Орел. Ще бъдат изградени подпорни стени, три паркинга, детска площадка, улиците и тротуарите ще бъдат обновени. Предвидени са още ново осветление, пейки, беседка и допълнително озеленяване с дървета и храсти. Ремонта в квартал Житница струва над 1 милион евро, а срока за изпълнение е 150 дни. За първи път Русе ще посрещне участниците в Дунав Ултра Одисея 2026. Предвидена е специална фен-зона на площад Свобода, която ще продължи до 22 часа тази вечер. Под мотото Русе на велосипеди, жители и гости ще могат да проследяват наживо движението на колоездачите по над 700 километровия маршрут от Видин до Дуранкулак. Очаква се след 20 часа в града да пристигнат най-бързите участници, които преминават маршрута за до 48 часа. Тази година в инициативата участват 110 колоездачи от България и Румъния, сред които и представители на Русе. Входа за събитието е свободен. Мащабна спасителна операция се провежда в Северен Кипър, след като днес следобед пътнически кораб с близо 270 души на борда потъна на около 4 мили северно от град Кирения в окупираната част на острова. Кипърски медии съобщиха за 6

0: имаше и на борда, потъна на около 4 мили северно от град Кирения в окупираната част на острова. Кипърски медии съобщиха за шестима загинали при инцидента. Информацията е потвърдена и от министър-председателя на признатата единствено от Анкара, Северно-Кипърска Турска република. На борда на плавателния съд е имало 259 пътници и 8 членове на екипажа, съобщават властите. В спасителните операции са мобилизирани 3 кораба на кипърско-турската брегова охрана и 3 частни кораба. Изпратени са хеликоптери. На пристанището е засилено присъствието на линейки и медицински екипи. Ранените на борда и спасените от преобърнатия кораб са транспортирани до Кирения, откъдето при нужда ще бъдат насочени към държавни и частни болници. Всички лечебни заведения са в повишена готовност. Започва разследване за причините за инцидента. Кипърско-турски медии пишат, че корабът е бил стар и че конструкцията му от фибростъкло е претърпяла сериозни повреди. И в края на емисията остана да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: До вечерта ще е слънчево с време и увеличена облачността. Предимно средна и висока. Максимална температура между 27 и 32 градуса, до шумен около 29. През нощта ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от източна част. Минималната температура между 13 и 18 градуса, максимална между 28 и 33. До шумен минималната ще е около 14, максималната около 30 градуса.
0: Чухте новините в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Истории за историята. Откъдето започва България.

Професор Камен Рикев, преподавател в университета в полския град Люблин. Ще чуем в последния час на Истории за историята по радио Шумен. Русенец ще ни разкаже за дарението, което той направи на музея с фотографии на стари русчуклии. С него ще говорим за това как българите и поляците преминават през историческите премеждия на държавите си. Аз съм Миглена Стефанова. Музиката, която слушате, избира Пламена Бръчкова.

0: Дарени от фотографии на стари русчукли получи Русенския музей от професор Камен Рикев, преподавател в университета в полския град Люблин. Те са от периода 1907-1911 година, като повечето са правени в прочутото ателие Фото Либих. Има и една снимка от ателието на Кара Стоянов в София, както и снимка направена от пътуващ фотограф. Най-често на фотографиите са били офицери от българската армия, а сватбените снимки са правени, за да бъдат изпращани за спомен. На една от тях на задната страна е написано: «Кумичке, подарявам ти лика за вечен спомен от нас, Иванка и Димитър Доеви, 13 ноември 1912 година». Любопитни са и фотографиите на онези, които днес не бихме причислили към елита. Работниците и служителите по това време са важна част от обществото. За труда си получават пари, за разлика от хората на село, които може да имат ниви и животни, но рядко разполагат със средства. На снимките виждаме служители в железниците и в захарната фабрика, а изображенията подкрепят спомените на старите русенци, които припомнят, че на времето хората от тракцията, именно там, където е захарната фабрика и локомотивно-вагонния завод, имат добро самочувствие, защото получават редовно заплата срещу труда си. Професор Пламен Рикев е роден в Русе, той е филолог и в момента преподава в университета Мария Кюри Склодовска в Люблин, като научените му интереси са в областта на полско-българските културни връзки, балканистиката, българската литературна класика. «Не бих нарекал последния си контакт с музея в Русе дарение», казва Камен Рикев, когато попитах за последните фотографии, които той оставя там.
1: Това са, разбира се, фотографии дребни, които са ми попадали и които съм пазил, защото аз съм голям местен патриот, обичам своя град и съм събирал през годините различни артефакти и когато вече живея в Люблин, в Полша, прецених, че тяхното място не е другаде, а именно в историческия музей, защото това е институцията, която в последните десетилетия прави наистина великолепна работа по опазване, не само опазване на паметта за Русе по един професионален начин, но и музеят в Русе успява да представи тези свои артефакти по един великолепен съвременен подход към гражданите, така че и малки и големи, посещавайки музея или получавайки в медиите някакви продукти, които рекламират миналото на града и самия музей, хората могат спокойно да се докоснат до тази история, така че подобни снимки имат мястото си в музея. Колкото до личната история, приветствам самият подход, почерка на професор, доктор на науките Николай Ненов, който наистина от няколко години много активно представя миналото, представя историята, представя тези силни моменти в нашата памет, които заслужават място в паметта ни, чрез личният, индивидуалният елемент, чрез индивидуалното докосване, чрез индивидуалното свидетелство за историята, което за мен е една великолепна концепция, т.е. всички ние, като млади сме учили за възможност,

0: изпитания, тежки изпитания исторически, за страдания, за постижения, но сме ги учили чрез държавнически поглед. Какво прави българската държава? Какво са решили българските правителства? И ето, днеска един музей или някаква друга културна институция може да представи, да обърне поглед на посетителя към тези минали събития точно през другият, много автентичният поглед. Как са правили нашите баби и дядовци, да речем, различни практики? Как са оценявали историята? Как са преживявали по онова време? Правили ви впечатление, например, че в нашите учебници ние сме чели за много подробно развитие на някакви средновековни битки, да речем, при Кулкотница? Обаче, как са живели тези войници? Как са се трудили? Как са се хранили? Как са се обличали? По какви улички или сокаци там са ходили. Това нещо, което дава вкус на всяка история от баба, дядо, прадядо и така нататък. Точно тези неща, когато аз посещавам историческия музей в Русе, мога да видя и да докосна, и това ме изпълва с огромна радост, защото ние очовечаваме историята. Ние разбираме, че историята, тя не е за някакви велики държави и за някакви си там налагани държавни ценности. Тя е за живота на обикновения човек и тя е за начина, по който се е чувствал и преценявал големите събития големия човек. Аз мисля, че едни фотографии, например, са прекрасно средство, за да може младият българин, например, да види не просто лицата, но да види всички тези детайли, които правят миналото живо.
1: Понеже повечето снимки са правени в прочутото ателие Фото Либих, а как разглеждате вие тези лица от преди повече от век с техните пози, облекла и послания, които отправят днес?
0: Всяка такава снимка, тя е напълно обратен продукт на това, което днеска правим. Когато днеска казваме дай да направя снимка, аз като видя някаква голяма мравка на тротуара, веднага вадя от джоба си моят телефон и започвам да я снимам. Снимката днеска има такава стойност, каквато има просто едно вдишване на въздух. Едно време, за да направиш снимка, ти трябва да отидеш на фотограф. Ти трябва да си направиш фризура, да се измиеш, да се облечеш по най-добрия начин и отиваш при фотографа, който половин час поне ти намира позата. И точно тези елементи, които вие казвате, те показват, съдържат същината на живота от онова време. Колко достолепно трябва да изглеждат хората, и тук много приятно си личи, когато човек е така бил по-заможен и е искал да демонстрира своето благосъстояние в книгата, но също така и скромни хора, представители на много по-скромни семейства, които може би за първи път влизат в фотостудио, и за тях това е било огромно събитие, защото те са знаели, че ще предадат своята поза на поколенията и така ще ги помнят. Това е огромна, огромна, огромна информация, която може да се извлече, ако щете, дори само прическите или мустаците да гледате на мъжете или на дамите, техните красиво подредени коси или дори елемент от тези аксесуари, как пък са им забождали част от косите, освен ако не са били забрадени нашите баби, защото имаме много такива случаи на жени, дамски физиономи, също за братки с три брани коси. Прекрасни моменти от миналото, те съдържат много повече информация, отколкото виждаме и абсорбираме на пръв поглед чрез разпознаването на някакви роднини. А самите снимки, които попаднаха в музея, там имаме и един железничар с неговата жена, която видимо е от скромен социален происход. Виждаме и сватбени снимки или така наречени случайно заснети хора, които съвсем не, защото хората са се помислили поне така 20 минути, за да заемат съответна поза. Аз лично винаги съм привличан от щедрите мустаци на българите. Имам чувство, че дори през 20 век, до Първа световна война, българин без мустак наистина не е искал да се появява на улицата.
1: Разказа на професор Камен Рикев ще има своето продължение след минути в Истории за историята по Радио Шумен. Тогава преподавателя в Люблинския университет в Полша ще ни разкаже как според него

трябва да се изучава български език от чужденци и кои са най-големите митове, които той развенчава за България в лекционните зали и не само.

0: опасно за оцеляването на българската култура по света? Това попитах професор Рикев, който от 15 години е част от екипа на университета Мария Кюри Склодовска в Люблин, където води лекции и семинари по история на балканските литератури и култури.
1: Ние обичаме да канализираме някакви генерални идеи и много скоро, когато ги видим така канализирани, поднесени като някаква готова идея, преставаме автоматично да мислим за актуалността на нашите представи. Те се превръщат в едно клише, което си стои в нашия мозък и понякога си стои уютно, за да не мислим повече за него. А минат 20-30 години или 2 века и се оказва, че това клише е абсолютно вече неадекватно. Сега, когато сме започвали да популяризираме България в чужбина, едно от българските така културни средства е било така наречената българистика, т.е. изучаването на български език, литература и култура в чужбина. От тук насетне ние с какво свързваме българистиката, която ще преподаваме в чужбина? Свързваме я с така наречената културна дипломация, с популяризирането на България. Ако щете, свързваме я с песента «Една българска роза», която трябва да с ароматния си дъх да напомня на младите приятели в чужбина колко е красива нашата страна. Всичко това е много хубаво, обаче живеем в 21 век, сериозно сме загазили в него и като култура, и като летоброене. В 21 век не може да приказваме, че някакъв българистичен център, например, имат нужда от български книги и имат нужда от нови учебници по български език. Но тия хора вече, ако искат да учат български език, ще го научат самостоятелно в YouTube, ще си намерят всякакви книги, литература, филми, също по различни канали. Тоест, българистиката е нещо много повече. Ако желаем българистиката да бъде наистина изследване на българската култура, българската идентичност, на българския почерк изобщо в Европа и света, българистиката трябва да е нещо много по-гъвкаво. Днес е немислимо. Залагам цялата си професионална така репутация върху това. Днеска е немислимо просто да настояваме върху тази мантра, че един добър българист трябва много добре и внимателно да учи български език. И то как ще учи този български език по така, може би по-традиционни учебникарски методи. Днеска може да има хора, които имат жив интерес към България, но да речем нямат време да научат български език или, например, нямат абсолютно никаква нужда от специализиран курс по българска история. Има хора, които се интересуват от наистина българския бизнес през последните 30 години или се интересуват от

Наскоро в интервю за Литературен вестник преподавателя в университета в Люблин професор Камен Рикев казва, че негласното правило българистиката в чужбина да се преподава само на български език и крещящо остаряло и тя трябва да се развива и на английски език. Защо затварянето в този своеобразен езиков пуризъм е опасно?

0: развитието в изобразителното изкуство в България, в балкански контекст през последните години. Да, ние като българи може да имаме прекрасни изследвания, прекрасни исторически свидетелства, но ние, ако погледнем сериозно, вече на едно обществено-научно равнище, ние имаме позорно малко качествени материали за българската история, култура и литература на английски език. Много са малко. Затова един чужденец, когато иска да разбере повече за България, той естествено е принуден да търси тези материали на достъпен език. Днеска, мисля, ще се съгласим, просто английският език няма конкуренция. Независимо дали аз го обичам или не го обичам, английският език е това, което преди 500 години е бил латинският език за просветените европейци, или което преди 1000 години е бил гръцкият език за просветените учени световни, говоря за източната част от Европа, за Римската империя, стара и така нататък. Който мисли да популяризира България без качествен английски език, той няма шанс. Той е предварително изгубил сражението, а сражението е голямо, защото конкуренцията, ако щем дори само в балкански контекст, България, Република Македония, Сърбия, Румъния, Гърция, всички тези държави искат да покажат своето хубаво лице пред света. И като патриот, като българин си казва, тук сме на много, много задна позиция в състезанието.
1: А какво търсят полските студенти в Люблин, записвайки се да учат история и култура на Балканите?
0: Полските студенти са много прагматични деца. Те изключително много се интересуват какво ще работят, когато завършат. В Люблинския университет през последните години българският език се преподава в рамките на славистични специалности. Тук много, много силни имаме русистика, руска филология и украинистика, украинска филология. И българският език е втората специализация по славистика. И това, което е моят шанс, е да им покажа един не източнославянски, а обратно, един славянско-балкански и език, и култура, и изобщо начин на мислене, разбира се, с много хубав балкански климат, който добавя и морски, нали, бриз към цялата история. И точно тази екзотика, дори в контекста на славянския свят, тая чиста екзотика, кара българската кауза да печели много. Да печели много с слънце, с балкански именно привкус, който в съчетание с славянското много-много силно въздейства на младия човек. България може да се наложи, българската култура, включително в източна Полша, може да се наложи и чрез идеята за екзотика и за балканска екзотика, която ни различава от останалите славянски култури.
1: А кои са големите и по-скоро любимите ви митове за България, които се налага да развенчавате в лекционните зали, например?
0: Ами, големите митове за България наистина са големи, наистина са митове, така че понякога трябва да ги приемаме, а понякога да ги, защото са удобни за популяризация на България, а понякога трябва по деликатен начин да говорим срещу тях. Разбира се, започваме от това, че за огромна част от поляците българите казват да по един начин, а гърците по съвсем друг начин. Става въпрос за клатенето на главата, нали, отвесно и хоризонтално. И хората мисля, че българите действително по този начин си комуникират и изключително често съм получавал такива въпроси. Обаче друг такъв, който даже не е и мит, който редовно ме питат не само студенти, но колеги и изобщо хора в обществото, който съвсем сериозно може да звучи по радиото и телевизията. Добре, господин професор, уважаеми там българино, вярно ли е, ние виждаме, че е вярно, но и защо българската кауза е толкова силно проруска, исторически, обществено и така нататък? Вие нали сте в Европа, вие нали сте независима държава, да, откъде на къде, и просто трябва това да се обяснява и това да се разисква и в историческа, и в социологическа, и всяка друга перспектива. Но, за съжаление, представата за българската съвременна култура е, че тя наистина държи на така, айде да го кажем, пресляпо проруски позиции. Да. И това шокира много от моите събеседници, далеч не само в Полша. Други такива митове. Аз съм получавал, да речем, няколко въпроса. Вие българите истински славяни ли сте? Всъщност, защото ние знаем, че сте тук.

0: функции. И това, да речем, за един традиционен, стереотипен български поглед е много причудлив и остър въпрос, но всъщност това е много логичен въпрос и това може да го зададе един образован човек. Защото прабългарите, които създават българската държава като тюркски племена и които, разбира се, налагат традицията от владетели като ханове, канове и така нататък, съвсем естествено налагат едно усещане на човека от Западна и Централна Европа, че българската държава в началото е микс от някакви турски, т.е. тюркски племена с дошли славяни. Така че този въпрос въобще не е митологичен, той е напълно легитимен, той има истински основания. Много-много интересни неща са за България, за митовете български, но пък аз се опитвам да налагам едни контрамитове. Да речем, мнозина не могат да приемат как в България има все още наистина чудесно, хубаво и относително нескъпо кафе, което може да се достави в кафе машини, които са повече от банкоматите на улицата. И това наистина стъписва един чужденец по много автентичен начин. Той преди да се осъзнае, че е в България, той забелязва колко много автомати за кафе има и разбира, че се намира в чужда държава, в чужда култура, където ежедневието изглежда по различен начин.
1: Ако се върнем малко по-назад, по-рано в разговора ни, където говорите за един от митовете, свързани за все още силните връзки между България и Русия, Полша премина през един категоричен процес на декомунизация. Живеейки там, как виждате разликата в отношението към историческата памет между поляците и българите и защо те успяха да затворят тази страница, а ние все още я имаме за разделителна линия?
0: Ако вече съвсем сериозно трябва да говорим и да погледнем честно към нашите различия, като различия на две нации, които са много близки помежду си, България и Полша исторически винаги са имали топли отношения, откакто съществуват тези държави в началото на 20 век, когато възобновяват своите отношения. Ако трябва да сме напълно честни, сега българският стереотип за национален враг, говоря за национален враг и говоря за стереотип. Това е, разбира се, заплахата от Османската империя, която ние в България наричаме Турция, и, да речем, заплахата от елинизацията, т.е. гърчеенето. Гърците и турците, това е в исторически план, са враговете на нашата национална идентификация, само идентификация. В Полша тези естествени национални врагове, това са немската заплаха и руската заплаха. Това са наистина исторически травми и на национални фактори, национални символи, национални традиции. Ако в България символа на голямото страдание, да речем, е Диарбекир, където са изпращали патриотите и където се е свързал с заточение, в Полша този символ на национално страдание е Сибир. И този символ е малко по-рано от Диарбекир, да речем, в нашата култура. Така че поляците са изключително чувствителни исторически, още от 17 век, към отношенията си с московската държава и после с руската държава. Поляците са изключително изстрадали в наистина видими следи на страданието от тези контакти и с Германия, и с Русия, исторически погледна. Подчертавам. И този закон за декомунизацията, това прочистване на обществения живот, тази подмяна на имената на улиците, това изкореняването на стари паметници, то не е някакъв козметичен акт, че някой министър се е сетил и е решил да обърне общественото внимание. Обществото изисква тези неща като премахване на някакво чуждо тяло от техния държавен организъм, от техния обществен организъм. Обществото изисква тези неща, защото обществото не че не се разпознава в тези неща. Те са вражески, те са чужди на него. По този начин аз продължавам да недоумявам как ние българите все още говорим за комунистическите паметници и артефакти като за някакъв елемент, част от нашето национално минало, което трябва да пазим. Трябва да го пазим обаче в музея. Трябва да го пазим обаче с обяснение какво представлява то. За да почитаме, да речем, един паметник или една червена петолъчка, сигурен съм, че като дойда в Шумен също ще намеря по някоя сграда стари петолъчки. Първо, те противоречат на българския закон, който забранява комунистическата пропаганда и забранява комунистически символи на публични места в страната.

0: И всъщност в много от центровете на българските градове такива паметници, те де-факто са в противоречие с закона.
1: Прекъсвам ви, за да ви кажа, че в Шумен действително в самия център на града имаме такъв паметник, направен от известния скулптор Николай Шмиргела с петулъчка най-отгоре.
0: Точно, да. Точно това имам предвид и да. Си мълча. Нека представител на всеки град си открие своите символи, но мисълта ми е, ние как живеем българите? Ето, една петулъчица, колкото и мъничка да е тя, тя е един символ, символ от миналото и тя нас не ни влияе върху вкуса на кафето, когато го пием, или може да ни влияе. Обаче тази петулъчка крие много, много, много повече информация, отколкото можем да си представим на пръв поглед. На първо място трябва да сме честни. Това е в противоречие с закона. На второ място, добре, тази петулъчка е минало времето, но какъв символ стои зад нея? Какви политически сили, какви културни ценности и така нататък стоят зад нея? И има ли тя право да стои, след като ни помня по един почетен начин, защото паметника не е само израз на памет, паметника е израз на почет към тази памет и тази традиция, която е изобразена. И в такъв контекст, хайде да го кажем директно, един водещ български политик само преди седмица си позволи да говори, той беше запитан за една човешка трагедия, отвратителна, наистина срамна страница в нашата днешна ситуация българска, а той тръгна да приказва да свързва тези отвратителни събития с опазване на паметници и рушение на паметници. Това е недопустимо. Да, ако говорим за, да речем, за полското общество, понеже ме попитахте как те реагират на своята памет, в Полша някой, ако направи такова нещо, той си прави политическо самоубийство. В България обаче такива фигури, такива жестове се почитат, т.е. те се търпят. Това също разкрива голяма информация за българското общество и нагласите в това общество към днешна дата.
1: В края на нашия разговор с последния въпрос бих искала да се върнем към началото на това интервю. Ако трябва да направите паралел между хората от вашето фотографско дарение, онези русенци от началото на 20 век и днешните жители на града, кой е дефицита, който сме натрупали през този един век и кое е нещото, което никой не е успял да отнеме от духа на Русчук, на Русе?
0: Благодаря ви. Вие питате за Русе, но аз мисля, че това е изключително паралелно и с Шуменската.
1: Разбира се, и с Шумен.
0: И Добричката ситуация. Това, което виждам на тези фотографии, което наистина ме грабва, това е погледът, целенасочен поглед. Човек, който иска да докаже себе си, който иска да представи себе си, но очевидно иска да върви напред. Той иска да се развива. За съжаление, днес в България виждаме нещо друго. Една апатия. Един непокизъм, един така израз, мене какво ме интересува или това не ме засяга, което може да го чуем от върховете на обществената стълбица до таксиметровите шофьори. Какво ме интересува мене, бе? Или това не ме засяга? Ние тази година честваме, да речем, паметта на Пенчо Славейков и се прекланяме пред него едва ли не като баща на българския индивидуализъм. И гледайки тия снимки в началото на 20-те, където човека искал да подчертае своя заможност, за своето благосъстояние. Всъщност си даваме сметка, че днеска българинът всъщност е един абсолютен индивидуалист. Индивидуалист, защото той е егоист, принуден да се грижи за своето оцеляване, за своите най-близки, за семейството си. И същевременно българинът е един пословичен непокист, който, да, той може да се облича главно с магазини втора употреба или с китайски стоки. Той ще отиде до мола, за да си купи някаква по-така шарена дрешка. Но той стои така встрани от обществото. Аз и обществото. Струва ми се, че в началото на 20 век колективният план да градим нова България, да градим нова национална общност, все пак е бил много силен. И последно, като погледнем старите снимки, можем да видим нещо много интересно. Още в 20 век българинът със своята прическа, облекло и поза съвсем очевидно е искал да напомни и да покаже къде се стреми, къде са неговите очи. Неговите очи абсолютно целенасочено гледат към Париж, Виена, Рим, Берлин. Неговите очи не гледат нито към Москва, нито към Истанбул, нито към Атина. Той гледа към Европа. И това е, може би, завещанието от снимките и фотосите на мълчалите.

0: диви, разбира се, на нашите предци по повечето снимки, който всеки се порови назад да види снимки от своята фамилна история, как са облечени, как са сресани, какъв поглед издават неговите предци, той ако си зададе въпроса на къде гледат моите предци, може би ще си признае, че те гледат към Европа, не на другаде.
1: Професор Камен Рикев, специално интервю за предаването «Истории за историята» от Люблин, Полша, за дарението, което наскоро направи в Русенския музей със снимки на Рушчукли от началото на миналия век и за трудното ни разделяне с погледа към Москва, Истанбул или Атина.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Истории за историята. Откъдето започва България.
3: Ето, че вече завършва предаването Истории за историята на 30 август. Хубава неделна вечер от мен, Миглена Стефанова. И до нови истории, навръх съединението, 6 септември. Останете с музиката, която Пламена Бръчкова избира. Музиката, която

Нова и до нови истории на връх Съединението 6 септември. Останете с музиката, която Пламена Бръчкова избира, музиката, която звучи само по радио Шумен.

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 август неделя. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Кораб с близо 270 души на борда потъна край северния бряг на Кипър. 7 души са загинали. Продължава издирването на повече от 3000 души, изчезнали безследно при наводненията в Непал и Тибет. Броят на жертвите е вече близо 800. У нас продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. ГЕРБ остава за сега без свой кандидат за президентските избори. Исландия отхвърли на референдум членство в Европейския съюз с повече от 50% на 100 гласа против и 47% за. Русия обяви, че се готви за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Поне 7 души са загинали в трагедията, която се разигра днес след обед в морето край Кипър. Продължава издирването на още 23 души. Пътнически кораб тип катамаран с 2

0: 267 пътници и екипаж на борда, плаващ за Турция, се преобърна близо до брега край Кирения в северната част на острова. 237 души са спасени. Информацията обобщава кореспондентът ни в Кипър Бранислава Бобанец.
1: Интензивните спасителни действия с участието на бреговата охрана, лодки, хеликоптери и многобройни екипи продължават и в момента, съобщиха кипърско-турските власти. От общо 267 пътници и екипаж до сега са спасени 237 души, 7 са загинали, още 23 души се издирват, обявиха данните от последния час от създадения в Кирения кризисен център. Потъналият високоскоростен пътнически кораб, плаващ по турски флаг, е дълъг 40 метра и широк 10 метра, посочват кипърско турските медии. Той отплавал от Кирения по обед и малко след това по неизвестна за сега причина се е случил инцидентът. Кипърско-турските власти заявиха, че ще предоставят по-ясна информация след няколко дни. Плавателният съд е потънал на дълбочина над 500 метра, което е затруднило работата на участниците в операцията по търсене и спасяване, посочи лидерът на кипърските турци Туфан Ерхюрман. Компанията, собственик на кораба, откри специална гореща линия за предоставяне на незабавна и точна информация на близките на пътниците. Република Кипър чрез мироопазващите сили на ООН предаде на кипърско-турската страна, че е готова да предостави помощ с наличните си авиационни средства за търсене и спасяване.

0: Министерството на вътрешните работи на Турция съобщи, че 5 лодки на бреговата охрана, 2 хеликоптера и 6 военноморски части са изпратени в района на бедствието. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Продължава издирването на повече от 3000 души, изчезнали безследно при наводненията в Непал и Тибет в сряда. В Непал бяха открити телата на още десетки жертви. Общият им брой наброява 800. Лошото време и опасенията от нови свлачища бавят спасителните усилия. Още от редактора Елизабет Гогова.
2: Властите в Непал предупредиха за покачване на нивата на реките в засегнати от катастрофалните наводнения регион по границата с Китай. Националният орган за намаляване и управление на риска от бедствия предупреди жителите и спасителите да бъдат внимателни по поречието на река Хотекоши. Свлачище в Тибет е образувало ново бариерно езеро, което принуди китайските спасителни екипи в района да бъдат преместени на безопасно място. Войници и инженери от непалската армия се опитват да спасят над 900 работници, за които се смята, че са заклещени в тунел на водно-електрическа централа. Спасителните екипи все още претърсват калта и отломките на граничния пункт, който беше пометен от приливната вълна. До сега там не са открити оцелели. Гиронг е основният пропускателен пункт за туристи, пътуващи от Катманду до свещената планина Кайлиш в Тибет. Според експерти, бедствието е предизвикано от срутване на ледник в Непал, което изпратило огромна приливна вълна надолу по речната долина. Междувременно правителството на Съединените щати съобщи, че ще предостави 3,6 милиона долара помощ за Непал. От ООН заявиха, че пресеченият терен и дъждът правят доставката на помощи изключително трудна. За новините Елизабет Гогова.
1: У нас е потушен пожарът, който избухна преди дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Най-големият проблем за огнеборците от пожарната, горските стопанства и национален парк Пирин беше дебелият около 30 см торфен слой в труднодостъпния терен. Теренът не позволи до мястото на пожара да достигне техника. В потушаването на огъня се включи и военен хеликоптер Кугър, но голяма част от гасенето се извърши.

0: Свършваше на ръка. Дежурни групи ще останат още няколко дни на място за наблюдение на опожарената територия. Държавни експерти от горски стопанства и Национален парк Пирин са очертали проблемите, предизвикали наред с обилните валежи и водното бедствие в община Струмяни на 24 срещу 25 август. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено, но годна за пиене само бутилираната вода и доставената с водоноски. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
1: Експертите са направили обход на целия район в Пирин, който беше обеззалесен от огромния пожар миналото лято, а обилните валежи в началото на седмицата, чието количество е било над 200 литра на квадратен метър, предизвикаха огромна приливна вълна, наводнила над 30 къщи в Струмяни, застрашила хора и унищожила голяма част от инфраструктурата в няколко населени места. Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на село и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. И днес продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от Глав Булгарстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Обходния път на Кресна и пътят до граничния пункт Струмяни-Берово. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
0: Режимът на водата в част от Кюстендил остава в сила, въпреки последните валежи, каза за Националното радио кметът Огнян Атанасов. Ограниченията важат за централната част и 6 от кварталите в областния град.

0: ВИК мрежата, като ще бъдат налагани санкции при констатирани нарушения. От общината обявиха, че водата за поливане на цветните алеи и тревните площи в града, което се прави всеки ден, е на сондажен принцип. Цистерните пълнят на две места в града. От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: ГЕРБ остава поне за сега без свой кандидат за президентските избори. Лидерът Бойко Борисов не даде категоричен отговор пред конгреса на партията, но заяви ясно, че няма да участва в избори, които не може да победи, и определи президентът Илияна Йотова като изключително силен кандидат. Репортаж на Виолета Шикова.
2: Националното събрание на ГЕРБ премина без гръмки изказвания, с някои промени в ръководния орган на партията и се изненадващо кратка реч на лидера Борисов. Делян Добрев, който през юни напусна парламента, днес беше освободен от ръководния орган на партията по негово желание поради несъвместимост с други ангажименти и с уверението, че
3: не си тръгвам, не отивам някъде другаде, аз оставам.
2: Предизвика неочаквано лидера Бойко Борисов.
3: Според мен на президентските избори ние трябва да си имаме кандидат. По никакъв начин не можем да накараме нашите хора да гласуват за Гюров. Той е един тик-ток манекен, което означава, че ние, ако имаме наша кандидатура на ГЕРБ, тя ще стигне на балтаж.
2: И очерта своите фаворити.
3: Митко Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков.
2: Борисов оспори позицията на Делян Добрев за издигане на партийна кандидатура за предстоящия президентски вод с аргумента.
4: ГЕРБ не е олимпийска организация. Ти трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да станем първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
2: Лидерът на ГЕРБ определи като стратегически хода на президента Илияна Йотова сама да обяви, че се кандидатира за президентските избори и ще бъде издигната с инициативен комитет.
4: Госпожа Йотова надигра всички политици. Още тогава си казах, госпожа Йотова много е надраснала останалата политическа класа и принуди прогресивна България да отиде и да се залепи до нея, без да има шанс да издигне свой кандидат. Интересно, защо въпросът не е Делян е към господин Радев, що не издига самостоятелна кандидатура, както ние издигахме Плевнелиев, Сачева и така нататък.
2: Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев също се въздържа от призиви за издигане на кандидат и настоя първо ГЕРБ да си върне доверието на хората, което е загубила през последните години.
5: Не се молете за провала на Радев. Провал на Радев първо ще означава провал за България. На второ място нашия успех няма да дойде от техния провал. Радев успя да разреши политическата криза, получавайки огромно мнозинство. Този политически факт обаче се още не е затворил раните, които имаме върху обществената тъкан. Омразата, подозрението, противопоставянето и за мен наред с всичко това е една основна политическа обществена задача. Се опитаме да намалим температурата в българското общество, противопоставянето и омразата.
2: За новините Виолета Ашикова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министерството на отбраната на Русия обяви, че въоръжените сили на страната са пристъпили към подготовка за нанасяне на масирани удари по обекти на енергетиката на Украина. Според украинските власти, Москва вече увеличава съществено атаките с по-трудно прехващаните реактивни дронове. Киев на свой ред не спира ударите по рафинериите в Европейска Русия, които наложиха намаляване на експорта на горива от Руска федерация. Още от редактора Добрин Йотов.
6: От Руското министерство на отбраната мотивираха решението за нови масирани удари по Украина с украинските атаки по руската енергетика. Макар че Русия бомбардира украинските централи още от началото на войната преди повече от 4 години. През днешния ден руски дронове и ракети поразиха пристанищна и енергийна инфраструктура в южния украински град Николаев. Трима души бяха убити при ракетен удар край Харков. В Киев сирените за въздушна тревога прозвучаха 8 пъти до късния следобед. Продължителните атаки са възможни благодарение на нарастващото производство на реактивни безпилотници. Според Сергей Безкреснов, съветник на президента Зеленски, броят им се увеличил с 2/3 само за месец, от 1500 през юли до 2500 този месец. Според украинското командване, неговите безпилотни системи са поразили през изминалата нощ базите на руската авиация в и дронове в Ейск и Милерово до източната граница на Украина. Украински дронове са достигнали до град Кириши и са възпоменили намиращия се там най-голям нефтопреработвателен завод в северо-западна Русия с капацитет за преработка на 20 милиона тона годишно. Само този месец украинските сили са нанесли 21 удара по руски рафинерии, повече от когато и да било. Ефектът е недостиг на вътрешния пазар и отказ на руските власти от печелившия износ на горива, включително и на дизелово гориво, за което експортната заборът

0: Ана бе удължена вчера с още месец до 30 септември. За новините Добрин Йотов.
1: Президентът на Финландия Александър Стуб не вярва, че Русия възнамерява да напада която и да е държава на НАТО. Пред табуида Билд Стуб упрекна Москва в опити да насажда страх чрез информационна война и се усъмни в твърденията на германски официални лица, които смятат, че Москва ще е в състояние да извърши такова нападение към 2029 година.
2: I don't think Russia would ever want to attack.
0: Не мисля, че Русия ще поиска изобщо някога да нападне най-мощния военен съюз в света. Първо, защото разполагам с разузнавателни данни за това. И второ, разполагаме с възпиращи фактори, базирани на конвенционални сили, на ракети и ядрен арсенал. Няма смисъл, която и да е страна да тества нашата решимост.
1: Украина е най-добрата гаранция за сигурността ни срещу Русия, допълни финландският президент, като призова Берлин да продължи подкрепата си за Киев.
0: От декември до сега броят на загиналите и извадените от строя руски войници е между 30 000 и 35 000 на месец, а успяват да набират в армията около 27 000. Така че броят на военнослужащите им намалява в една все по-сложна ситуация в света. Не мога да си представя как изведнъж ще могат да се мобилизират да воюват на два фронта.
1: Думи на президента на Финландия Александър Стуб. Групов чат в WhatsApp е бил използван за финансиране на екстремисти и организирана престъпност по целия свят с стотици милиони евро. Това бе установено при разследване на BBC и други телевизионни оператори от Европа. Слушаме кореспондента в Лондон Веселин Палунов.
3: Груповият чат с 532 членове, наречен Traders of Greater Europe, е използван за организиране на парични преводи през границите за техните клиенти, включително до британски градове като Бирмингам и Лондон. В един случай плащанията от Брюксел са отишли за бойци от групировката Ислямска държава в Сирия. Мрежата за разследваща журналистика на Европейския съюз за радио и телевизия, която включва BBC, също откри доказателства за подобни системи за парични преводи, използвани при трафик на хора и наркотици. Груповият чат, който съдържа повече от 82 000 съобщения, изпратени между края на февруари и декември 2022 година, беше разкрит за първи път от бългийския следовател Венсан Гера. Гера каза, че броят на транзакциите е смайващ и мрежата покрива цялата планета. Той допълни, че случаят е започнал като разследване на финансиране на тероризъм, но това сега е само капка в морето от транзакции. Членовете на груповия чат са изпращали съобщения на арабски един на друг, за да организират плащания в брой, използвайки старата арабска система Хавала за анонимно прехвърляне на пари без документални следи. Хавала включва мрежа от доверени парични брокери, които могат да организират изпращането на средства по целия свят без електронен запис или физическо транспортиране на банкноти. Системата включва споразумение между двама брокери, известни като хаваладари, на различни места. На един от хаваладарите се плаща сума в брой, а другия се съгласява да предостави същата сума минус комисионна на получателя. Хаваладарите се съгласяват да уредят всички свои транзакции помежду си на по-късна дата. От Лондон, Веселин Палунов.
1: Исландия отхвърли с референдум бъдещо членство в Европейския съюз, като 52,8% от гласувалите са против възобновяване на преговорите с Брюксел, а 47,2% са казали да. Разликата около 12 600 гласа. Основна причина за отрицателния вот са страховете на исландците, че общата европейска политика в областта на рибарството ще застраши местната риболовна промишленост. Информацията обобщава Михайлина Димитрова.
4: Избирателната активност бе най-висока от 2009 година насам. 82,5% от 270 000 с право на глас. 13 години след като преговорите за членство бяха прекъснати, сега парламентът има окончателната дума да оттегли официално кандидатурата на Исландия за членство в Европейския съюз. Исландският премиер Криструн Фростадотир обяви, че резултат

0: Защото референдума не е неуспех, а победа за демокрацията. I'm very proud
1: of the result that we saw yesterday. Много съм горда с резултата. Над 80% от страната каза нещо в този избор. И това е прекрасно за Исландия.
0: Рибната и морската промишленост представляват 40% от износа на Исландия. Исландците категорично отказват да споделят контрола над териториалните си води с Брюксел. Основният страх е, че правилата на общата европейска политика по областта на рибарството биха наложили чужди риболовни квоти в исландската изключителна икономическа зона. Въпросът за едно бъдещо членство в Европейския съюз се свеждаше отново до темата за сигурността и евентуално бъдещо участие в еврозоната. Исландия е сред страните основателки на НАТО, но няма армия и разчита на съюзниците си за отбрана. В крайна сметка, икономическите аргументи надделяха над опасенията в сферата на отбраната. За новините, Михайлина Димитрова.
2: В цяла Норвегия днес се провеждат възпоменателни служби в памет на крал Харалд V, който почина в петък на 89 годишна възраст. Сред най-масовите събирания бе това в катедралата в столицата Осло, където присъства премиерът Йонас Гар Стьоре. Той заяви, че погребението на Харалд V ще бъде следващата седмица, а датата ще бъде обявена от двореца. Новият крал на Норвегия, Хакон VIII, присъства на възпоменателната служба в църквата в Аскер, южно от столицата, близо до семейния дом на Хакон, замъка Скалгум. Кралят пристигна заедно с дъщеря си Ингрид Александра и сина си принц Свере Магнус, както и с съпругата на покойния крал, кралица Сония. Новият крал, който трябва да положи клетва пред парламента във вторник, се обърна за първи път към своите сънародници с нощи след възкачването на престола.
3: Ние сме в траур, но фактът, че толкова много хора скърбят заедно с нас, ни носи утеха и сила. Беше въздействащо и трогателно да видим как площадът пред кралския дворец се изпълва с хора, цветя, послания и светлини.
2: Каза 53-годишният крал Хакон в емоционална реч по норвежката национална телевизия. Отново у нас пожар е възникнал в района на Рилския манастир на около километър от Кирилова поляна, съобщиха преди минути от Югозападното държавно предприятие. Предполага се, че огънят е възникнал следствие на мълния по време на бурята през изминалата нощ. На място са служители на природен парк Рилски манастир, Рилската света обител и главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Теренът е труднодостъпен, което затруднява действията по овладяване на огъня. Подготвя се дрон със специализация. 80-литрова система за пускане на вода. Над 350 нарушения са били установени при над 1400 проверки на НАП във Варна и областта, основно за неиздаване на касови бонове, както и разминаване между касовата наличност и маркираните суми на касовия апарат. Само за изминалата нощ са проверени 10 обекта, 9 от тях във Варна и един в Балчик, още от Даниела Стойнова.
4: Лора Георгиева, главен експерт комуникации в Централното управление на НАП, уточни какви са откритите нарушения по време на проверките.
5: 4 са ресторанти и 6 нощни питейни заведения. В проверените са установени общо 14 броя нарушения. Само в един от проверените нощни заведения сме установили 6 нарушения. 3 са за разминаване в касовата наличност и наличността на парите в касата, съответно касовия апарат. И останалите са за реквизити на издаване на касова бележка. Тук по-любопитното, което не сме споменавали до момента в лятна кампания, е, че сме губили и физическите лица, които не са издали касовата бележка.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Над 300 порции курбан за здраве и благоденствие на община Димитровград осветиха и раздадоха за 12-та поредна година пред храма Свети Димитър. Курбанът е лично дарение от кмета Иво Димов. Водосветът беше отслужен от архиерейския наместник Георги Тодев. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
6: 6 казана курбан раздадоха днес пред Димитровградската църква Свети Димитър. Традицията датира от 2014 година, припомни кметът Иво Димов.
7: За 12-та поредна година то стана вече традиция, след като 2014 година Димитровград беше сполетян от редица бедствия, наводнения, бури и така нататък. Реших всяка година в навечерието на празника да има този курбан за здраве и благоденствие на жителите на Димитровград. Димитровград. Е хубава традиция, с вяра в Бога и с надежда за по-добри дни за всички нас, за нашия град.
6: Курбанът бе осветен от архирейския наместник Георги Тодев.
7: Бог да е с нас, живи и здрави да сте.
6: Дълга опашка се изви пред храма, като хората коментираха.
8: Адмирации за инициативата. Виждате, че и хората

0: са наредени, чакат благородна кауза, да има повече такива.
1: За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
2: Православната църква чества днес пренасенето на мощите на св. Александър Невски от руския град Владимир в Санкт-Петербург през 18 век. Патриарх Даниил отслужи литургия в столичната катедрала, носеща името на светеца. Репортаж на Марта Младенова.
3: Празникът заема свещено място в църковния календар на Българската православна църква, тъй като Патриаршеската катедрала в София носи името на светеца. Тя е построена в памет на загиналите по време на руско-турската война през 1877-78 година. През 1998 Българската православна църква получава в дар частица от мощите на Александър Невски, която се съхранява в катедралата и е изложена за поклонение от вярващите. За какво се помолиха те?
4: За здраве, за благоденствие, за смирение и за всички българи да бъдат здрави.
5: А защо не липсва доброто?
4: Човек е създаден да твори, но да не оценява доброто. Въпреки всичко, то съществува. Има и добри хора, има и лоши хора.
3: Литургията бе възглавена от патриарха Наил.

0: За новините, Марта Младенова.
1: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението е на Владислав Стоянов. Добър вечер!
2: Добър вечер! На световното първенство по таекуондо в Тайюан, Китай, последната ни представителка Кимия Ализаде отпадна на четвъртфиналите в категория 57 кг, след като отстъпи пред олимпийската шампионка Ким Ю Джин от Република Корея. Преди това бронзовата ни медалистка от игрите в Париж записа победи над японката Мао Нишида, рускинята Ксения Здор и Юлия Витко от Беларус. На турнира по джудо от големия шлем в Лозана, Швейцария, Ивайло Иванов завърши на седмо място в категория 90 кг, след като загуби на репешажите от французина Максим Гаел Амбу. Мариан Палев в същата категория и при 100 кг-овите Борис Георгиев записаха по една победа и една загуба. Тенисистът Димитър Кузманов спечели първата си среща от квалификациите на турнира от сериите Challenger в Порто. Той отстрани с 6-0 и 6-1 Жозеф Рейташ от домакините. Марк Маркес Дукати беше най-бърз в състезанието за Гран-при на Арагон в кралския клас на световния шампионат по мотоциклетизъм. В генералното класиране води друг испанец Хорхе Мартин с прилия с аванс от 19 точки пред Маркес. Полякът Ксавиер Гарнек е победителят във втория етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Бургас до Сливен. Утре третият от Сливен до Павел Баня. Футбол. Резултати от европейските първенства в мачовете, които завършиха. Англия, Челси Брайтън 4-3, Лидс Брентфорд 1-1, Съндърланд Фулъм 1-0. Франция, ФК Париж, Ница 3-0. У нас предстоят три срещи от седмия кръг на Първа лига. От 19 часа Ботев Пловдив Левски, преместена от вчера, и Спартак Варна Лудогорец, а от 21.15 е ЦСКА Черно море, която ще предаваме по програма Хоризонт.
1: Информации и прогноза за времето очакваме да чуем от Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Бургас до 33 в Сандански, Пазарджик и Монтана и от 11 градуса навърх Мусала до 18 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 27 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще е неустойчиво и там ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрени временно-интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. Ще духа до умерен

0: Северо-западен, в източна България северо-източен вятър, съществена промяна в температурите не се очаква. В четвъртък с усилване на вятър от северо-запад ще нахува хладен въздух, въздушната маса над страната ще е силно, но устойчива. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, гърмотевични бури и градушки, а дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса и максималните ще са предимно между 26 и 31 градуса. В петък ще е ветровито с променлива облачност, но само на изолирани места в източните планински райони ще превали краткотрайно. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, преди обяд на места в равнините котловините ще се образува краткотрайна мъгла, още в събота северо-западния вятър ще отслабне и стихне и температурите ще започнат да се повишават, като в неделя преобладаващите максимални отново ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Днес за времето от 16 до 20 часа се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона само в посока София по автомагистралите Тракия и Струма и по първокласен път 1-1 в участъка от ГКВП Кулата до София. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от километър 209 до километър 212 в района на Анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Кораб с близо 270 души на борда потъна край северния бряг на Кипър. 7 души са загинали. Продължава издирването на повече от 3000 души, изчезнали безследно при наводненията в Непал и Тибет. Броят на жертвите достигна 800. У нас продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. ГЕРБ остава за сега без свой кандидат за президентските избори. Исландия отхвърли на референдум членство в Европейския съюз, 52,8% гласа против и 47,2% за. Русия обяви, че се готви за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Веселин Коев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: keep on.
1: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

19 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Остават ограниченията за газенето на плавателните съдове в целия български участък на Дунав, въпреки отчетеното повишение на нивото на реката. Това съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на Дунав. Според данните на агенцията, най-голямо е повишението при водомерния пост в Оряхово с 6 см. При Никопол покачването е с 4 см, при Лом и Свищов с по 3, при Ново село с 2, а при Русе с 1 см. Минимално понижение с 1 см е отчетено единствено при

0: см, при Лом и Свищов с по 3, при Ново село с 2, а при Русе с 1 см. Минимално понижение с 1 см е отчетено единствено при Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове, хидроложката обстановка продължава да е усложнена. Двама министри ще посетят Русе в началото на следващата седмица. В понеделник министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде в Дунавския град и ще инспектира строителството на участъци от автомагистрала Русе-Велико Търново. Той ще участва и в среща в областната администрация в рамките на инициативата «Регионите говорят». Ще бъдат обсъдени инфраструктурните проекти и проблемите в областта. На 1 септември в Русе ще бъде министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. Той ще присъства на старта на новата учебна година в спортното училище майор Атанас Озунов и официално ще открие обновената сграда на училището. Ще бъдат представени инвестициите в модернизацията на спортната база, сред които ремонта на общежитията и изграждането на нов физкултурен салон. Продължава благоустройството на междублоковите пространства в квартал Житница в Разград. Проекта предвижда изграждане на нова връзка на жилищния комплекс с булевард Априлско въстание по улица Плевен, както и рехабилитация на улица Орел, която свързва двата квартала Житница и Орел. Ще бъдат изградени подпорни стени, три паркинга, детска площадка, улиците и тротуарите ще бъдат обновени. Предвидени са още ново осветление, пейки, беседка и допълнително озеленяване с дървета и храсти. Ремонта в квартал Житница струва над 1 милион евро, а срока за изпълнение е 150 дни. Лятна академия за своите първокласници организира трето основно училище Петко Рачов Славейков в Търговище. Три дни от 2 до 4 септември от 9 до 12 часа педагозите ще предложат на децата игри, творчество и весели предизвикателства. Идеята е децата и педагозите да се запознаят и да имат своите първи срещи. Срещата на учителите с родителите вече е минала през тази седмица. През предстоящата учебна година в трето основно училище в Търговище ще се обучават два класа с първокласници. За първи път Русе ще посреща участниците в Дунав Ултра Одисея 2026. Събитието е на площад Свобода и ще продължи до 22 часа тази вечер. Под мотото Русе на велосипеди жители и гости могат да проследят наживо движението на колоездачите по над 700 километровия маршрут от Видин до Дуранкулак. Очаква се след 20 часа в града да пристигнат най-бързите участници, които преминават маршрута за до 48 часа. Тази година в инициативата участват 110 колоездачи от България и Румъния, сред които и представители на Русе. Входа за събитието е свободен. И в края на емисията е прогнозата за времето. За времето през новата седмица слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: Понеделник ще е предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от източна на четвърт. Минимални температури между 13 и 18 градуса, максимално от 28 до 33. И през следващите две нощи ще предимно ясно слънчево. Ще духа слаб вятър предимно от север северо-запад. Температурите слабо ще се повишат. В четвъртък с усилване на вятър от север ще надхлъзе студен въздух. Облачността бързо ще се увеличи. На много места са краткотрайни валежи и гръмотевици. Не са изключени градушки. Температурите ще се понижат с около 5 градуса. Петък ще има променлива облачност и на отделни места отново възможно да превали. През почивните дни ще се преобладава слънчево време. Вятър ще ослабне, на много места до стихване. Ще започне затопляне.
0: Чухте новините в 19 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Опитайте музикалния коктейл на Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Пожарът на Трилския манастир обхванал около 50 квадратни метра площ, казаха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. На мястото на около километър от Кирилова поляна са служители на пожарната природния парк и хора от манастира. Няма опасност от разрастване на пламъците, увери говорителят на дирекцията Катя Табачка. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Пожарът, по-скоро обдимяването, е насилно пресечена местност. Теренът е трудно достъпен, което затруднява действията по овладяването му. Ситуацията обаче е под контрол. Използва се дрон на бизнесмен-доброволец от Кюстендилско, който прави обливания. Най-вероятно двете мури са поразени от мълния. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
3: Мълния е запалила дърво на хълмист високопланински терен. Две мури димят. На място има екипи на пожарната, на природен парк Рилски манастир. Направен е оглед с дрон на пожарната. В момента се излива вода с дрон на доброволеца Димитър Димитров. На този етап няма опасност да бъдат засегнати горски територии.
2: А не участва кугър въртовец?
3: Не, невъзможно е. Теренът не позволява.
2: Днес на близката Кирилова поляна имаше събор на симпатизанти на левицата от Югозападна България. Те обаче не са забелязали обдимяване на мястото на пожара, каза кюстендилецът природолюбив.

0: Инженер Севдалин Атанасов от Природен парк Рилски манастир отново призовават всички граждани и туристи към повишено внимание и отговорно поведение в горските територии. Въпреки валежите през вчерашния ден на места, рискът от възникване на пожари остава висок. Не палете огън в гората и в близост до горски територии. При забелязан дим или пожар незабавно подайте сигнал на телефон 112. Апелират от ръководството на парка. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Интензивен е трафикът по магистралите Тракия, Хемус и в участъка през Кресненското дефиле, съобщават от пътната агенция, откъдето уточняват, че в участъка с нощи е паднала скална маса, но тя била почистена веднага, за да не се затруднява движението. От този час отпада ограничението за камиони над 12 тона в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата, както и по автомагистрали.

0: магистралите Тракия и Струма. Полският колоездач Ксавиер Гърнек спечели втория етап от 73-тото издание на обиколката на България в маршрута от Бургас до Сливен, а утре пред сградата на общината ще бъде даден стартът на третия етап към Павел Баня. Стоян Радев с подробностите.
1: В финалния спринт на 105-километровия етап победата заслужи Ксавиер Гарнек, следван от сръбския състезател Михайло Столич и Рафаеле Венери. В първата десятка на етапа успя да се класира пети и българският състезател от Хемус 1896 Йордан Петров. В временното индивидуално класиране лидер и носител на жълтата фланелка остава Михайло Столич. Зелената фланелка отива при Ярис Траверс, а бялата за най-добър млад състезател бе за Рикардо Биондари. Победителят Ксавиер Гарнек пък се отличи като най-млад състезател в етапното подреждане. Във временното отборно класиране начало е тимът на Галина Лучини Екотек. След финала в Сливен, колоездачната обиколка продължава утре, понеделник. Официалният старт на третият етап в посока Павел Баня ще бъде даден в 14:30 пред сградата на община Сливен. От Сливен, Стоян Радев.
0: Близо килограм наркотични вещества са иззети от столичните криминалисти при операция в квартал Младост. За 72 часа е задържана 37-годишна криминално проявена и осъждана жена. Акцията е проведена на 28 август. На адреса, използван от жената, са открити над 700 грама амфетамини и различни количества кокаин, екстази и тревиста маса. Изяснява се съпричастността към случая на още двама души, 47-годишен криминално проявен мъж и 47-годишна руска гражданка. Докосване до любовта на режисьора Маел Пирио получи отличието най-добър филм на 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост». Лентата получава и наградата на публиката. Журито с председател Владимир Пенев определи наградите на форума в няколко категории. Най-добър режисьор е Стефано Мурдини за филма «Урокът», а наградата за най-добра актриса е за Естер Пантано за ролята и във филма «Франческа и Джовани» на режисьори Рики Тоняци и Симона Ицо. Най-добър актьор Бастиен Буйон за ролята във филма «Да си тръгнеш някой ден». Припомням, че конкурсните филми бяха 9, сред които и лентата «Аврора» на Джеки Стоев. Прогнозата за времето ще чуем от Красимир Стоев.
2: През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 27 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

верно. Деца вика учителя, жертвата на образователната система не се появи в класа. Шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента, нямаше я и Джиджи.

Свижи, хвати ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши? Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей!

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Пожарът на Трилския манастир не застрашава горски масиви. Огънят е обхванал около 50 квадратни метра площ, съобщи пред Българското национално радио говорителят на областната дирекция на МВР Кюстендил Катя Табачка. На мястото са служители на пожарната природния парк и хора от манастира. Няма опасност от разрастване на пламъците, каза Табачка.
2: Мълния е запалила дърво на хълмист високопланински терен. Две мури димят. На място има екипи на пожарната, на природен парк Рилски манастир. Направен е оглед с дрон на пожарната. В момента се излива вода с дрон на доброволеца Димитър Димитров. На този етап няма опасност да бъдат засегнати горски територии.
1: Пожар избухнал в късния следобед край Топол в градското село Орешник, вече е потушен. 4 екипа на пожарната остават да дежурят през нощта заради опасност от повторно разпалване. Огънят обхванал стърнища, сухи треви, храсти и горски фонд, като е достигнал до последните къщи на селото, но е спрян преди да навлезе в населеното място и опасност за хората няма. В гасенето са участвали доброволци и служители на Държавното горско стопанство, полицията и земеделци със специализирана техника. И пожарът, който избухна преди дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Дежурни екипи остават още няколко дни на място за наблюдение на опожарената територия. Държавни експерти от горски стопанства и Национален парк Пирин са очертали проблемите, предизвикали наред с обилните валежи водното бедствие в община Струмяни на 24 срещу 25 август. И днес продължи разчистването на пострадалата инфраструктура. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено, но водата от мрежата все още не е годна за пиене. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
3: Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на Цело и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. И днес продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от Глав Булгарстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
1: ГЕРБ остава поне за сега без свой кандидат за президентските избори. Лидерът Бойко Борисов не даде категоричен отговор пред конгреса на партията, но заяви ясно, че няма да участва в избори, които не може да победи.
4: ГЕРБ не е олимпийска организация. Трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
1: Борисов определи президента Илияна Йотова като изключително силен кандидат. Русия обяви, че подготвя масирани удари по енергийната инфраструктура на Украина. Днес Киев и други украински градове бяха атакувани многократно с дронове. Украински безпилотници достигнаха рафинерията в Кириш и в Ленинградска област. На фронта руските войски търпят загуби,

0: които не могат да бъдат възмездени. Докато Украина воюва, Москва едва ли ще нападне НАТО, заяви пред Билд президентът на Финландия Александър Стуб.
1: Since December, the death rate...
2: От декември до сега броят на загиналите и извадените от строя руски войници е между 30 000 и 35 000 на месец, а успяват да набират в армията около 27 000. Не мога да си представя как изведнъж ще могат да се мобилизират да воюват на два фронта.
0: Каза Александър Стуб. Мнозинството в Исландия се произнесе против възобновяване на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Във вчерашния референдум взеха участие 80% от избирателите. Близо 53% отхвърлиха предложението на премиера Кристин Фростадотир, според наблюдателите най-вече заради опасения от неблагоприятна европейска намеса в исландския риболов. Този вот означава, че поне до 2028 година преговорите няма да бъдат подновени. Исландия обаче остава част от единния пазар и на шенгенското пространство. 17 души остават в неизвестност, след като ферибот се преобърна в Средиземно море на 4 морски мили от бреговете на Северен Кипър. На борда на плавателния съд имаше общо 267 пътници и членове на екипажа. Потвърдена е гибелта на 8 души. Спасени бяха повече от 200 души, но президентът на Турция Реджеп Ердоган увери, че спасителите няма да се задоволят с това.
2: Преди всичко бих искал да изразя съболезнованията си. Усилията за достигането от тези, които все още са в неизвестност, продължават без прекъсване.
0: Каза турският президент Реджеп Ердоган. Докосване до любовта на режисьора Маео Пирио получи отличието най-добър филм от 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост». Лентата получава и наградата на публиката. Журито с председател Владимир Пенев определи наградите на форума в няколко категории. За най-добър режисьор е отличен Стефано Мордини за филма «Урокът». Наградата за най-добра актриса взе Естер Пантано за ролята и във филма «Франческа и Джовани» на режисьорите Рики Тоняци и Симона Ицо, а най-добър актьор Бастиен Бойон за ролята във филма «Да си тръгнеш някой ден». Обобщението на спортните новини ще чуем от Владислав Стоянов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Футболистите на Левски победиха като гости Ботев Пловдив с 3-1 срещу от седмия кръг на Първа лига. В друг двобой Спартак Варна Лудогорец 1-1. Сините са лидери в класирането с пълен актив от 18 точки, макар с матч по-малко, имат аванс от точка пред Лудогорец. След емисията от 21.15 започва последният матч за деня ЦСКА Черно море, който ще предаваме по програма Хоризонт. Във втора лига, шести кръг, Монтана, Локомотив Горна Оряховица 3-0. Резултати от водещите европейски първенства. Англия, Челси Брайтън 4-3, Лидс Брентфорд 1-1, Съндерланд Фулъм 1-0, Манчестър Юнайтед Ипсуич 5-2. Испания, Реал Мадрид Малага 4-0, Германия, Фрайбург Вердер 4-1 и Аугсбург Шалке 3-0, Франция, ФК Париж Ница 3-0, Рен Льоман 3-2. На световното първенство по таекуондо в Тайюан, Китай, последната ни представителка Кимия Ализаде отпадна на четвъртфиналите в категория 57 кг, след като отстъпи пред олимпийската шампионка Ким Ю Джин от Република Корея. Преди това бронзовата ни медалистка от игрите в Париж записа победи над японката Мао Нишида, рускинята Ксения Здор и Юлия Витко от Беларус. Мъжкият ни национален отбор победи като гост тима на Румъния с 103-86 точки в първа среща от втория групов етап на предварителните квалификации за Евробаскет. Александър Везенков се отличи с 36 точки, 9 борби и 6 асистенции. Следващият ни двобой е у дома с Дания на 26 ноември. На турнира от големия шлем по джудо в Лозана, Швейцария, Ивайло Иванов завърши на 7-мо място в категория 90 кг, след като загуби на репешажите от французина Максим Гаел Амбу. Мариан Палев в същата категория и при 100 кг-овите Борис Георгиев записаха по една победа и една загуба. Полякът Ксавиер Гарнек е победителят във втория етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Бургас до Сливен. Лидер с жълтата фланелка остава сърбинът Михайло Столич. Утре е третият етап от Сливен до Павел Баня. А в обиколката на Испания Енрик Мас спечели деветия планински етап от Вила Хойоса до Алто ди Айтана и остава водач в генералното класиране с аванс от минута и 18 секунди пред словенеца Примош Роглич.

0: През нощта слабо ще се повиши, а утре през деня слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. След обяд над Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Първите междинни данни от гласуването на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври трябва да бъдат публикувани на интернет страницата на ЦИК не по-късно от 23 часа в изборния ден. След това информацията ще се обновява и визуализира на всеки кръгъл час. Това предвиждат изисквания на компютърната обработка на данните от гласуването, приети с решение на ЦИК. Решението предвижда предоставяне на данните за протоколите на районните избирателни комисии да се извърши не по-късно от 3 часа след приемането им и потвърждаването на последния секционен протокол, но не по-късно 48 часа от приключването на гласуването. ЦИК определя информационно обслужване като изпълнител, който ще отговаря за техническата и програмната реализация и за поддръжката на системите за компютърна обработка на резултатите. Според решението, до 5 часа след получаването на последния секционен протокол от ЦИК, информационно обслужване предоставя на комисията разпечатка всички несъответствия на числовите данни между базите данни, създадени в РИК и в ЦИК. Изчисляването на окончателните резултати трябва да стане не по-късно от 5 часа, след като ЦИК предостави на информационно обслужване взетите решения по всички различия в данните. ТЕЦ Бобов дол не работи от 15 дни заради поредната авария, съобщи за Българското национално радио изпълнителният директор на дружеството инженер Чевдар Стойнев. Прогнозите са централата да заработи идната седмица. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Работи се по отстраняване на аварии и един от блоковете е в цялостен ремонт, казва изпълнителният директор инженер Чавдар Стойнев, за когото се коментира, че вече е на друга позиция в дружеството.
3: В момента аварии отстраняваме на всички блокове.
2: Чи следващата седмица ще подновите работа?
3: Ами да, надявам се да подновим и да е по-продължително.
2: Същевременно излъчването денонощно онлайн на централата и района от камера от близката планина е спряно, каза за БНР днес Даниела Тонева от местното сдружение за разметаница. По разпореждане на прокуратурата

0: е извършена полицейска проверка по сигнал на ръководството на ТЕЦа, че такова излъчване е неправомерно, след като ТЕЦ Бобов дол е обект от националната сигурност.
1: Камерата не предава.
2: В смисъл камерата е махната, така ли?
1: Няма предаване. Не знам каква е причината. Не предава.
0: От Кюстендил, Кирил Фанин.
3: Среща на върха на Русия, Украина и Съединените щати е възможна само след като бъдат договорени подробностите за уреждане на руско-украинския конфликт. Това заяви Дмитрий Песков, говорител на президента Владимир Путин, пред агенция ТАСС в коментар на информацията, че такава лидерска среща е предложил директорът на ЦРУ Джон Радклиф при посещението си в Москва тази седмица.
4: Такава среща е възможна само за фиксиране на договорености. Въпросните договорености не могат да бъдат някаква примитивна сделка. Става дума за много сложен процес на уреждане, който се състои от огромно количество детайли. И разбира се, е абсолютно ненужно да се срещат президентите, за да уточняват тези детайли.
3: Каза говорителят на Кремъл. Преди дни Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент, изрази убеденост, че бойните действия ще се проточат и идната зима заради отказа на Москва да ги преустанови на сегашната фронтова линия. Русия настоява да получи Херсон, Запорожие и още хиляди квадратни километри в Донбас, които продължават да са в украински ръце. Властите в руския областен център Белгород съобщиха, че през последния час за двама загинали и 12 ранени вследствие на ракетен удар от Украина. По неофициални данни са поразени топлоцентрала в града, а също складова база на компанията за онлайн продажби Озон. При руската атака по-рано днес край украинския град Николаев е била повредена фабрика на компанията за напитки PepsiCo. През последните три седмици руските бомбардировки по складове и логистични центрове са стрували на украинския бизнес половин милиард долара, твърди списание Economist. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
5: През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. След обяд над Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа следва емисия новини. Верижна катастрофа между няколко автомобила затруднява движението в района на 27-я и 28-я километър на автомагистрала Тракия в посока София, предава агенция БГНС. Автомобилите преминават в една лента, няма данни за тежко пострадали. На място са екипи на полицията и пътна помощ, шофьорите да преминават с повишено внимание. Американските сили в Близкия изток са нанесли удари днес по иранския остров Ларак в Ормузкия проток, съобщава изданието Axios. Поразени са били две пускови установки. По-рано неизвестни нападатели атакуваха и удариха танкер при навлизане в протока на 12 морски мили северно от крайбрежието на Оман. При инцидента не се стигна до пострадали и петролен разлив. Стрелбата днес идва след повече от седмица относително затишие в иранско-американския конфликт, след като Вашингтон обяви, че преминава към максимален икономически натиск, за да принуди Техеран.

0: да се откаже от ядрената си програма. Износът на пшеница от Русия ще остане и през идния месец поне двойно по-ниско, отколкото през последните години, става ясно от публикация на Комерсант. Пазарният анализатор Совекон, цитиран от онлайн изданието, очаква страната да експортира през септември между 1 милион и 800 хиляди и 2 милиона и 300 хиляди тона. Това е между 52 и 62% под количествата, изнесени точно преди година. Според Совекон, този месец Русия изнесла 2 милиона тона пшеница, 55% под износа от август 2025. Експортът на руско зърно пропадна рязко през втората половина на юли, когато атаките на украинските дронове извадиха от строя пристанищните терминали в Азовско и Черно море. Москва се опитва да компенсира загубите на аграрните си производители, като увеличава износа на зърно за Централна Азия и Азербайджан. В същото време фактическата блокада на пристанищата около Одеса заплашва аграрния сектор в Украина с загуба на повече от 10 милиарда долара, пише британското списание Economist. Победа на крайно дясната партия Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт ще нанесе сериозни икономически вреди на тази федерална провинция. Това предупреди канцлерът Фридрих Мерц по обществената телевизия ARD точно седмица преди вота за регионален парламент.
1: Тук е заложена способността на провинциалното правителство да функционира. Бих искал да кажа съвсем ясно, ако нещата се получат така, както предполагат сегашните допитвания, тази федерална провинция ще се изправи пред значителни проблеми. Не мога да си представя международни инвеститори да основават нови фабрики в Саксония-Анхалт с премиер от Алтернатива за Германия.
0: Според допитванията, крайната десница, известна в Германия под съкращението АФД, ще получи 42% от гласовете. Най-близко до нея е управляващият Християн-демократически съюз с 22%. Ако тези показатели се запазят на 6 септември, АФД няма да успее да състави еднопартийно правителство. Швейцарската полиция издирва въоръжен мъж, който е открил огън на ежегодно техно-рейв парти. Загинала е 22-годишна италианка, други двама италианци са леко пострадали и вече са се завърнали в страната си. Ранени са още двама мъже и една жена, някои от които сериозно. Стрелбата се случи в ранните часове в Аарао, близо до Цюрих. От швейцарската полиция уточниха, че липсват първоначални достоверни данни, дали извършителите са един или няколко. Районът на стрелбата остава отцепен, разпитват се очевидци. Германската граница е само на няколко десетки километра разстояние и разследването се провежда в сътрудничеството с полицията на Фрайбург. Премиерът на Италия Джорджа Мелони изрази съболезнование на близките на загиналата 22-годишна жена и определи стрелбата като драматичен инцидент. Мелони изрази увереност, че швейцарските власти ще хвърлят пълна светлина върху случилото се и ще открият отговорните. Погребението на покойния крал на Норвегия Харалд V ще се състои в сряда 9 септември, съобщи тази вечер кралският дворец. Церемонията ще се проведе в катедралата в Осло в 13 часа местно време. В катедрали и църкви в цялата страна днес се проведоха възпоменателните служби в чест на покойния крал, който почина на 89 години. Харалд издъхна в петък, а синът му веднага стана новият крал Хокон VIII. След смъртта на Харалд, кралското семейство и страната са в официален траур. Премиерът Йонас Гар Стьоре присъства днес на възпоменателната служба в катедралата в Осло, а новият крал Хокон VIII в църквата в Аскер, близо до семейния дом на Хокон, замъка Скаугум. Крал Хокон бе придружаван от дъщеря си Ингрид Александра и сина си принц Свере Магнус, както и съпругата на покойния крал кралица Соня. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. След обяд над Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио 20.

0: 2 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио 23 часа, представени от Лилия Герчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Рой лица и профили ме убиват с бавен инфразвук. Мои фаустовци, Мефистофели, гениално писани от друг.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Пожарът на Трилски манастир не застрашава горски масиви. Продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. ГЕРБ остава за сега без свой кандидат за президентските избори. Американските сили в Близки изток са нанесли вчера удари по иранския остров Ларак в Ормузкия проток. Тридневен национален траур от днес до 2 септември беше обявен в Северно-Кипърската турска република, след като 8 души загинаха при потъването на ферибот край Кирения в неделя следобед. Следват подробностите за тези и други новини. Пожарът на Трилския манастир не застрашава горски масиви. Огънят обхванал около 50 квадратни километра площ, съобщи пред Българското национално радио говорителят на областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка. На мястото са служители на пожарната природния парк и хора от манастира. Няма опасност от разрастване на пламъците, каза Табачка.
1: Мълния е запалила дърво на хълмист високопланински терен. Две мури димят. На място има екипи на пожарната, на природен парк Рилски манастир. Направен е оглед с дрон на пожарната. В момента се излива вода с дрон на доброволеца Димитър Димитров. На този етап няма опасност да бъдат засегнати горски територии.
0: Обясни Катя Табачка. Пожарът избухнал в късния следобед край Тополовградското село Орешник, вече е потушен. 4 екипа на пожарната остават да дежурят през нощта заради опасност от повторно разпалване. Огънът е обхванал стърнища, сухи треви, храсти и горски фонд, като е достигнал до последните къщи на селото, но е спрян преди да навлезе в населеното място и опасност за хората няма. В гасенето са участвали доброволци, служители на Държавното горско стопанство, полицията и земеделци със специализирана техника. Потушен е пожарът, който избухна преди дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънът засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Дежурни групи ще останат още няколко дни на място за наблюдение на опожарената територия. Държавни експерти от горски стопанства и национален парк Пирин са очертали проблемите, предизвикали наред с обилните валежи и водното бедствие в община Струмяни на 24 срещу 25 август. И вчера продължи разчистването на пострадалата инфраструктура. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено, но водата от мрежата все още не е годна за пиене. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
2: Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на Цело и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. Продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от глав Българстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
0: ГЕРБ остава поне за сега без свой кандидат за президентските избори. Лидерът Бойко Борисов не даде категоричен отговор пред конгреса на партията, но заяви ясно, че няма да участва в избори, на които не може да победи.
3: ГЕРБ не е олимпийска организация. Трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставим първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
0: Борисов определи президента Илияна Йотова като изключително силен кандидат. Верижна катастрофа между няколко автомобила затруднява движението в района на 27-я и 28-я километър на автомагистрала Тракия в посока София, предаде БГНС. Автомобилите преминават в една лента, няма данни за тежко пострадали. На мястото са отишли екипи на полицията и пътна помощ.

0: които трябва да преминават с повишено внимание. Тридневен национален траур от днес до 2 септември беше обявен в Северно-Кипърската турска република, след като 8 души загинаха при потъването на ферибот край Кирения в неделя следобед. Това е най-тежката морска катастрофа в историята на Кипър, заявиха кипърско-турските власти. С последна информация по темата слушаме кореспондента ни в Кипър Бранислава Бобанец.
1: 8 души от намиращите се на борда на кораба, общо 267 пътници и екипаж, са загинали при преобръщането на плавателния съд, според последните обявени данни. Усилията сега са за намирането на оставащите в неизвестност 18 пътници. Издирвателно-спасителните действия по въздух и море продължават през цялата нощ и ще се засилят от сутринта, съобщиха кипърско-турските власти. Участват оборудване с специални системи за нощно виждане, кораби, хеликоптери и дронове. Турция изпрати въздушни и морски сили в помощ на операциите след бедствието. Очаква се да пристигнат неин спасителен кораб и водолази за търсене на дълбочина над

0: Турция изпрати въздушни и морски сили в помощ на операциите след бедствието. Очаква се да пристигнат нейен спасителен кораб и водолази за търсене на дълбочина над 500 метра. Кипърският координационен център за търсене и спасяване в Ларнака, който е специализиран за такива дейности в източното Средиземноморие, съобщи в неделя вечерта, че кипърско-турските власти са отказали предложената им от него помощ. Капитанът на кораба и 7-те членове на екипажа са задържани във връзка с започнал разследване на причините за трагичния инцидент. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Президентът на Турция Реджеп Ердоган увери, че турските спасители ще продължат да издирват изчезналите при бедствието.
2: Преди всичко бих искал да изразя съболезнованията си. Усилията за достигането от тези, които все още са в неизвестност, продължават без прекъсване.
1: Заяви турският президент Реджеп Ердоган. Швейцарската полиция издирва въоръжен мъж, който е открил огън на ежегодно техно рейв парти. Загинала е 22-годишна италианка, други двама италианци са леко пострадали и вече са се завърнали в родината си. Ранени са още двама мъже и една жена, някой от които сериозно. Стрелбата се случи в ранните часове вчера в Аарау, близо до Цюрих. От швейцарската полиция уточниха, че липсват първоначални достоверни данни, дали извършителите са един или няколко. Районът на стрелбата остава отцепен, разпитват се очевидци. Германската граница е само на няколко десетки километра разстояние и разследването се провежда в сътрудничество с полицията на Фрайбург. Премиерът на Италия Джорджа Мелони изрази съболезнованията на близките на загиналите, на загиналата 22-годишна жена и определи стрелбата като драматичен инцидент. Мелони изрази увереност, че швейцарските власти ще хвърлят пълна светлина върху случилото се и ще открият отговорните. Американските сили в Близкия изток са нанесли вчера удари по иранския остров Ларак в Ормузкия проток, съобщава изданието Axios. Поразени са били две пускови установки. По-рано неизвестни нападатели атакуваха танкер при навлизане в протока на 12 морски мили северно от крайбрежието на Оман. При инцидента не се стигна до пострадали и петролен разрив. Вчерашната стрелба идва след повече от седмица относително затишие в иранско-американския конфликт, след като Вашингтон обяви, че преминава към максимален икономически натиск, за да принуди Техеран да се откаже от ядрената си програма. Русия обяви, че подготвя масирани удари по енергийната инфраструктура на Украйна. Вчера Киев и други украински градове бяха атакувани многократно с дронове. Украински безпилотници достигнаха рафинерията в Кириш и в Ленинградска област. На фронта руските войски търпят загуби, които не могат да бъдат възмездени. Докато Украйна воюва, Москва едва ли ще нападне НАТО, заяви пред Билд президентът на Финландия Александър Ступ.
2: От декември до сега броят на загиналите и извадените от строя руски войници е между 30 000 и 35 000 на месец, а успяват да набират в армията около 27 000. Не мога да си представя как изведнъж ще могат да се мобилизират да воюват на два фронта.
1: Коментира Ступ. Мнозинството в Исландия се произнесе против възобновяване на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. В референдума в събота взеха участие 80% от избирателите. Близо 53% отхвърлиха предложението на премиера Криструн Фроста Дотир. Според наблюдателите, най-вече заради опасения от неблагоприятна европейска намеса в исландския риболов. Този вот означава, че поне до 2028 година преговорите няма да бъдат подновени. Исландия обаче остава част от единния пазар и шенгенското пространство. Докосване до любовта на режисьора Майл Пирио получи отличието най-добър филм от 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост». Лентата получава и наградата на публиката. Журито с председател Владимир Пенев определи наградите на форума в няколко категории. За най-добър режисьор е отличен Стефано Мордини за филма «Урокът». Наградата за най-добра актриса взе Естер Пантано за ролята и във филма «Франческа и Джовани» на режисьорите Рики

0: Джеки Стоев. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
1: Футболистите на Левски победиха като гости Ботев Пловдив с 3-1 в среща от седмия кръг на първа лига, в която вратарят на сините Светослав Вуцов спаси Дуспа. В другите двубой Спартак Варна Лудогорец 1-1 и ЦСКА Черноморе 3-1. Левски е лидер в класирането с пълен актив от 18 точки, но с мач по-малко. Лудогорец е с 17 точки, а ЦСКА и ЦСКА 48 са с по 16. Днес са последните мачове от кръга Дунав Локомотив София и Арда Ботев Враца. Във втора лига, шести кръг, Монтана Локомотив Горна Оряховица 3-0 и Спартак Плевен Вихрен 0-2. Води Фратрия с точка пред Вихрен и 2 пред Етър. Резултати от водещите европейски първенства. В Англия Манчестър Юнайтед записа първи успех с 5-2 у дома на Ипсуич. И още Челси Брайтън 4-3, Лийдс Брентфорд 1-1, Съндерланд Фулъм 1-0. В Испания Реал Мадрид разгроми Малага с 4-0 и води с пълен актив от 9 точки. Ла Коруня Валенсия 3-1. В Италия Комо изненада като гост Наполи с 2-1. Германия Фрайбург Вердер 4-1, Аугсбург Шалке 3-0. Франция ФК Париж Ница 3-0, Рен Люман 3-2. На световното първенство по таекуондо в Тайюан, Китай, последната ни представителка Кимия Ализаде отпадна на четвъртфиналите в категория 57 кг, след като отстъпи пред олимпийската шампионка Ким Юджин от Република Корея. Преди това бронзовата ни медалистка от игрите в Париж записа победи над японката Мао Нишида, рускинята Ксения Здор и Юлия Витко от Беларус. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол победи като гост има на Румъния с 103-86 точки в първа среща от втория групов етап на предварителните евроквалификации. Александър Везенков се отличи с 36 точки, 9 борби и 6 асистенции. Следващият ни двубой е от дома с Дания на 26 ноември. На турнира от големия шлем по джудо в Лозана, Швейцария, Ивайло Иванов загуби в репешажите в категория 90 кг срещу французина Максим Гаел Амбу. Мариан Палев в същата категория и при 100 кг-овите Борис Георгиев записаха по една победа и по една загуба. Полякът Ксавиер Гарнек е победителят във втория етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Бургас до Сливен. Лидер с жълтата фланелка остава сърбинът Михайло Столич. Днес е третият етап от Сливен до Павел Баня. А в обиколката на Испания местният Енрик Мас спечели деветия планински етап от Вила Хойоса до Алто Ди Айтана и остава водач в генералното класиране с аванс от минута и 18 секунди пред словенеца Примош Роглич.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 17 градуса в Севлиево и Добрич до 27 в Сандански. В София сега е 19 градуса. Относителната влажност на въздуха 71%. Атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от среднето за месеца. През нощта още малко ще се повиши, а утре слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево. След обяд над Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-28, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетината отново по-важното в него. Пожарът на Трилския манастир не застрашава горски масиви. Продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. ГЕРБ остава за сега без свой кандидат за президентските избори. Американските сили в Близки изток са нанесли вчера удари по иранския остров Ларак в Ормузкия проток. Тридневен национален траур от днес до 2 септември беше обявен в Северно-Кипърската турска република, след като 8 души загинаха при потъването на ферибот край Кирения в неделя след обед. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Шумен.

Некой трябва да подаде за край. Най-малкият барабанист да подаде за край. Всички го гледаме него, когато той каже. Аплодисменти за барабанистите!